0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今日は火災のお話だそうですが、確か火災の件数は減ってきているんでしたよね。
1: はい、日本の火災の発生件数は戦後の高度経済成長期に増えたこともありましたが、その後大体安定して減り続けていて、まあ、今年間3万件前後になってますね。
0: 火災が減っているのはいい傾向ですよね、うん、でも一番の原因は何なんですか？
1: やはり火気器具、まあ、具体的に言えばコンロとかストーブなどの安全性が高まったことですね、うんうん、さらにはまあ火災報知器が義務付けられて火災に気がつく可能性が高まったことなどがあるでしょうね、
0: うん、火災による死者の方は減ってるんですか？
1: はい、年間1500名程度までになりました、
0: はい、
1: まあ、21世紀に入った2000年頃には2000人前後だったので、ここ20年ぐらいでですね、2割以上減ったことになるんですね、うん、まあ、これは結構な進展ですよね。
0: なんかいいことずくめですね、うん、このままどんどん減らせていけたらいいですよね、
1: うん、でもね、火災で犠牲になった人たちのデータを見るとどうもそう簡単ではなさそうなんですね。
0: というとどういうことなんですか？
1: まず火災による犠牲者には高齢者が多いということですね、うん、まあ、これは最近の傾向では特に顕著で、だいたい亡くなった方の6割が65歳以上なんですね、
0: うん、
1: 逃げ遅れたり、まあ、煙を吸い込んだした時に高齢のために体への負担が大きかったりして、はい、まあ、命に関わる事態になりやすいことが原因なんですね。でこれから高齢化が進んで、一人暮らしのお年寄りが増えるとさらに増えるんじゃないかと心配ですよね。
0: なんかそういう意味でも火災報知器は欠かせませんね。
1: そうですね、まあ、今はどんな住宅でも火災警報器はつけないといけませんので徹底しておきたいですね。でもう一つ気になるのが、火災の原因には放火自殺者がいるということなんですね、うんうん、でこれが高齢者にも多くなっているというちょっと厄介な問題があるんですよ。
0: なるほど、火災の原因はなかなか難しいですね。
1: ですので火災を減らし犠牲者の数を少なくするには社会自体を安心できるものにすることが必要なんですね、まあ、ちょっと遠回りのように思われますけれども、悩みを抱えたり社会的に行き詰まってしまう人を少なくすることが一番大切なんですね。
0: 難しいですね、うん、災害を少なくするのは結局は社会不安を少なくして安心して暮らせるような状態になっていないといけないということですね。
1: そうですね、まあ、災害リスクの背景には社会がもともと持っているリスクが大きく影響しているということですね、まあ、そういうこともあって私たちも少し先の未来を見据えて取り組んでいきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

5月6日水曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか。しゃべる CEO FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けいたしております。さあ今日の立川の空はね、雲多めですね。朝来るときね、本当に少しだけパラパラってね、雨が降ったんですけどもね、今はね、そんな雨も降ってないようですけどもね、ゴールデンウィーク最後の日ということでね、Uターンピークは昨日だったそうですけどもね、どちらにしても今日もね、また高速道路電車混むんじゃないかと思いますけどもね、お車運転中の方どうぞ安全運転でねお願いしたいと思いますけどもね。さて、ゴールデンウィークも今日で終わり、中にはね明日明後日もお休みを取って10日までお休みなんて方もねいらっしゃるかもしれませんが、だいたい今日でゴールデンウィークお休みということで、今日のメッセージテーマはゴールデンウィーク大反省会ということでね、ゴールデンウィーク中にやっちまったなとか、これはやらなきゃよかったなとかね、そんなことあるかもしれませんね。毎日言ってますけど、私は仕事なので何か困ったとかやっちゃったってことはないわけでございますけども、逆にゴールデンウィークの間って道が空いてて朝通勤が楽でいいですね。はい、いつもより15分ぐらい早く着くので、楽でいいなと思ってるわけですけどもね、あなたこのゴールデンウィークに何か失敗したなとかね、予約したつもりが予約し忘れてたとか、そんなことはないと思いますけど、大反省会ということでメッセージをお送りください。そしてアンケートの方はですね、逆にゴールデンウィーク中にやったことなんかありますかということで、とりあえず4つ、お酒を飲みました、飲酒、それからソロキャンプ、今流行ってますよね、ソロキャンプ、はい、それから深夜の徘徊なんだこれっていうね、これディレクターのねケイちゃんがやってることでしょうきっと深夜徘徊、そしてお墓参りね、この4つ、とりあえずねこの4つ挙げてみましたんでね、ゴールデンウィークやったことのアンケートもねぜひお答えください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグ鵜飼社長、ハッシュタグ鵜飼社長でつぶやいてください。アンケートの方もねこちらでといたしておりますんで、気楽にポチッと押してみてくださいね。さあ皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやき、アンケートのご参加お待ちいたしておりますよ。それでは

今日のオープニングナンバーはこちらです。ビーバードゥービー、ラストデイオンアース。

0: 時刻は10時7分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えしたいと思いますが、まず高速道路の状況なんですが、現在はですね大きな渋滞が出ていません。現在は大きな渋滞出ていないんですが、磐越道なんですけれども、午前7時45分ごろバスがガードレールに衝突し、後続のハイエースが追突したということで、
1: Weather information.
0: さあ今日の立川の空は朝からね、雲が覆ってるわけでございますけど、とりあえずね雨が降りそうな感じではないですし、今やや明るくなってきましたね。ゴールデンウィークはねずっと晴天が続いてよかったですよね。さあそれでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は曇りや晴れとなっています。

今日6日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では夜遅くに雷を伴うところがある見込みです。明日7日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。続いて東京地方の天気予報です。今日6日は南の風、23区西部では南の風やや強く曇りでしょう。降水確率はお昼から夕方までが 0%、 夕方から夜中までが 10%、 日中の最高気温が23度と予想されています。明日7日は南の風、23区西部では後南の風やや強く曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 明日朝の最低気温が15度、日中の最高気温が26度、夏日がね予想されていますよね。お天気このままね、良さそうですけども、今日はお日様はあまり出ないかもしれませんけど、紫外線強いですからね今の時期ね、お気をつけください。以上天気予報をお伝えしました。

聴きいただいたのはエド・シーランでアジザムでした。ミュージックカレンダー。

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月6日は何の日かということをね、皆様にお伝えするコーナーでございますけども、今日はコロッケの日なんですって。コロッケ、あなたも私も大好きコロッケね。はい、こちら香川県に本社を置き、各種の冷凍食品の製造販売を手掛け、全国の量販店、コンビニ、外食産業などに流通させて日本一のコロッケメーカーを目指す株式会社味のちぬやさんがこれ制定したということなんですけどもね、まあ、日付はね、庶民の味方として親しまれてきたコロッケを春の行楽シーズンに家族で食べてもらいたいという願いと、56でコロッケ、ちょっと苦しいけどね、

オッケー。明治時代の文明開化の中で日本に伝えられた西洋料理の一つで、そのルーツはフランス料理の前菜の一つであるクロケットであるとされています。で、クロケットのクロケはフランス語で動詞のバリバリ食べるの意味で、クロケがなまってクロケという言葉が生まれたとこれ言われてるわけなんですよね。うん。で、大正時代の末期から昭和時代の初めにかけてコロッケを含む洋食が広く大衆に普及したそうです。で、現在でもね、精肉店などで販売されるほか、家庭でも調理され庶民の味方と、庶民の味となっております。また冷凍食品としてもね、これ開発が進みましたよね。手軽に美味しいコロッケを食べることができるようになりました。で、コロッケはとんかつ、カレーライスとともに大正時代の三大洋食、または日本の三大洋食ともこれ呼ばれているそうですよ。日本独自の進化を遂げたコロッケは日本国外でも日本の料理の一つとして紹介されるようになっています。で、日本国外に逆輸出される日本のコロッケは日本語をそのまま KOROKKE コロッケの名前で呼ばれているそうですね。え、抹茶もそうですけどね。うん、コロッケいかがですか。私ね、大好きですよコロッケ。で、子どもの頃ですね、当時、新宿にいたんですけれどもね、友達とね、お風呂屋さんに行くんですよ、銭湯ね。で、銭湯行って、その帰りがけにね、お肉屋さん寄ってね、当時5円だったんです。で、20円持って15円がお風呂だったかな。で、残りの5円でコロッケ1個買って、そこにソースかけてもらってね、みんなで食べて帰る、いわゆる買い食いってやつですけどね。美味しかったですね。うん、まあそんなにまだね、グルメの時代でも何でもなくてね、うん、美味しいものはたくさん山のようにあった時代では全くないんですけれどもね、このコロッケがたまらなくね、良かったですね。うん、今でもね、時々我が家もコロッケ作るんですけど、揚げたてのコロッケ美味しいですね。なんかコロッケ食べたくなってきましたね、急にね。はい、さあ、そしてもう一つ、今日は国際ノーダイエットデーなんですって。イギリスのフェミニストであるメリー・エヴァンス・ヤングさんが1992年に提唱しています。で、英語表記はインターナショナルノーダイエットデイ INDD ということなんですけどね、世間のダイエットへのプレッシャーに対抗し、ダイエットによる健康への影響を訴える日なんだそうですよ。無理なダイエットや減量手術などの危険性について多くの人に知ってもらい、肥満による差別をなくすことなどが目的なんだそうです。ね、近年多くの若い女性が痩せ願望やダイエット志向を持っているとされています。しかし、偏った食生活や無理なダイエットは貧血やホルモンバランスの乱れによる体調不良、あるいは生理不順などを引き起こす可能性があるんですよね。また極端な痩せ願望や肥満恐怖から摂食障害である拒食症や過食症になる場合もあるそうです。で、健康的な生活のためにもバランスの取れた食生活を心がけること、ストレスをためないことが重要であると、こういうことですね。痩せすぎるのもね、適度ってことは難しいかもしれませんが、あんま気にしない方がいいと思うんですけどね、個人的にはね。はい、さあ、ということで今日はコロッケの日、国際ノーダイエットデーということで、こんな曲をご用意させていただきました。日向坂46で43年待ちのコロッケ、そしてベリーズ工房で1億3000万総ダイエット王国、2曲続けてどうぞ。

時刻は10時26分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意しました。日本政府は先月防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器輸出を解禁していて初の輸出案件となる可能性があります。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力低下が加速する恐れもあります。大西洋を航行中のクルーズ船ネズミなどが媒介する反対

ウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。大気中に浮遊するプラスチック微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のスすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。さあ、勝手は平野綾、千原みのり、後藤優子で晴れ晴れ愉快。

鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、毎週水曜日のこの時間は大分県、栃木県、静岡県、群馬県の魅力を皆様にねお伝えしておりますが、今日は大分県からツーリズム大分の三宅咲穂さんに電話がつながっています。三宅さん、よろしくお願いいたします。

0: よろしくお願いします。
1: さて今あの東京立川の空はですね、まあ、雲多めなんですが若干明るくなってきて、まあ、いいお天気ってほどじゃないんですけども、そちらの大分の方はお天気いかがですか？
0: そうですね、大分も先ほどまでは少し雲が広がっていたんですけれども、はい、だんだんあの日も照ってきてとても過ごしやすい気候になっています。
1: うん、そうですか、はい。さて今日は初めにですね、まあ、この番組で、ちょうどスタートして丸4年経ってるんですが、一番初めからね、大分の魅力をいつも語っていただいているんですが、今日もしかしたらですよ、初めてこのコーナーを聞くというリスナーさんもいるかもしれませんので、大分県についてまずざっくりね、ご説明いただきたいんですが、まずは大分県の位置から教えていただけます？
0: はい、大分県は九州北東部に位置しておりまして、四国の愛媛県と海を挟んで隣にある県になります。
1: はい、
0: また、羽田空港から飛行機で約1時間30分と、うん、羽田空港からのフライト時間の中では九州で一番短いところにあります。
1: そうなんですよね、国東半島というところにね大分空港あるんですけど、私昔ですよ大分にいたことがあって、当時、東京と行き来するね DC-9 というね、知らないでしょね、そういうジェット機でねよくあの往復してたんですけどもね、あの羽田から一番近い、九州で一番近いのが大分県でございます。さあ続いてね、三宅さん、大分県の温泉、まあ温泉県と言われるぐらいですからね、大分県、大分県の温泉の特徴を教えていただけますか？
0: はい、温泉県大分と呼ばれる大分県は湧出量、源泉数ともに圧倒的に日本一なんです。
1: うん、
0: 温泉法で定められた療養泉に分類される泉質10種類のうち8種類が湧出しています。また、県内18市町村のうち16市町村に温泉地があり、非常にバラエティに富んだ温泉を楽しむことができます。
1: はい、それじゃあその大分県内でもよく知られている温泉地ご紹介いただけます？
0: はい、県内でもよく知られているのは別府市と、まあ、由布市の温泉が、まあ、主に知られている、はい、うん、知ってる方も多いかと思います。
1: はいはい、
0: まずあの別府市の温泉なんですけれども、うん、別府市には別府ハットと呼ばれる8つの温泉エリアが存在し、
1: はい、
0: 日本を代表する温泉地として知られています。エリアごとで違う温泉体験ができることが大きな特徴です。
1: なるほどね。
0: また地元の人が、うん、日常的に利用する共同浴場があらゆるところにあるため、町中の湯煙景観がとても魅力的です。
1: はい、それからなんか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: うん、どうぞどうぞ。
0: は
1: い、
0: さらに有名な温泉体験地獄巡りは多くの観光客にお越しいただいており、カラフルで迫力のある温泉を見て楽しむことができます。
1: はい、その他にもね、なんかいろんな面白いものありますよね。うん、
0: はい、ここの地獄巡りでは、温泉の蒸気を使った調理法、地獄蒸しのお料理も堪能できます。
1: うん、それ以外のなんか面白い温泉というかお湯の体験もあるんですよね。
0: そうですね、他にも砂湯や泥湯など別府市ならではの温泉体験もあり、魅力がたくさん詰まった観光スポットになります。
1: うん、私もね別府の温泉にはよく行ったんですけど、中でもねやっぱり温泉卵ですかねあれがねすごく美味しいんですけどもね。さあそれじゃあ、はい、もう一つの由布市の温泉も教えていただけますか？
0: はい、由布市のシンボル由布岳の元に広がる温泉地で四季の変化を楽しむことができます。
1: うん、
0: 国内外から高い人気を誇る由布院温泉や湯治場として栄えた湯の平温泉、うん、塚原温泉など豊富な温泉に恵まれています。
1: はい、で由布市って温泉以外にもねいろいろ今人気ですよね。
0: はい、由布市といえば温泉の他にも由布院の街歩きやさまざまなグルメがあり、若い方にも人気の観光スポットです。
1: はい、私もね湯の平も塚原も全部行ってますけどね、由布院温泉もいいんですよ。ぜひねあの別府とともにねぜひ味わっていただきたいと思いますし、あの湯布院がまたちょっと朝のね霧がブワーってね立ち込めるね風景なんか絶景でございますんで、ぜひ湯布院の方にもね足を運んでいただきたいと思うんですが、さあとはいえね、そうそう大分スッと行くかっていうとなかなか行きづらいんで、大分県さんが逆に関東のそばに来てくれるイベントがあるそうですけど、ご紹介ください。
0: はい、5月の24日日曜日12時半からですね、
1: うん、はい、

0: 大分を真剣持ってきたでということで、熱海駅前で PR イベントを行います。
1: はい、さあ大分を真剣持ってきたで、温泉県大分熱海に参上ということでね、5月24日日曜日12時30分から熱海駅前でやるんですが、今ね三宅さんがね大分真剣持ってきたでとおっしゃってくれたんで、何が真剣なんだろうと思うじゃないですか。これね三宅さんですよね、大分のまあ方言って言っていいのかな、真剣っていうのはまあ本当にみたいな感じですかね、意味的に言うとね。
0: そうですね、真剣持ってきたでなので、うん、まあ、本当にとかたくさんとか、
1: そういうことだね、
0: そういった意味になるかと思います、う
1: ん、
0: はい、
1: はい、ぜひね、こう楽しんでいただきたいんですが、さあその熱海に参上ということなんですが、内容はどういうものがあるんでしょうか。
0: はい、日本最大温泉の一つであり有数の温泉地である熱海に大分県が乗り込み、その魅力を本気でお届けする PR イベントになります、うん、
1: なるほど。
0: 温泉はもちろんグルメや街歩きなど様々な視点から大分の魅力を紹介します。
1: わかりました。なんか熱海に温泉対決じゃないけどね温泉地熱海に乗り込んできた大分温泉チームっていう感じですけども、じゃあもうちょっとこう詳細というか詳しい内容を教えていただけます。
0: はい、先ほどご紹介した別府市由布市の観光ブース足湯などをご用意するほか、うん、温泉県大分の魅力をたっぷりお伝えできるよう、大分県にゆかりのあるマークパンサーさん、オセロの中島智子さん、うん、エイトブリッジさんをお招きしてのトークイベントを予定しております。
1: はい、
0: また後半の温泉 PR 合戦ではゲストの皆さんとさらに別府市長、由布市長、そして熱海市長の皆さんでそれぞれの温泉の魅力を熱く語り合う企画をご用意しております。
1: なるほど、まさにね温泉トークバトルということになろうかと思うんですが、何かそれ以外にもなんか景品が当たることがいるイベントもあるんですよね。
0: そうですね、うん、イベントの最後には大分県ならではの豪華な抽選会もありますので、熱海駅に来られた方にはぜひ立ち寄っていただきたいです。
1: そうですよね、これもちろん参加無料でございますんでね、ぜひご参加いただきたいんですが、です、ね、あれですね、まずオープニングアクトで大分県出身の方による日本舞踊のご披露もあるって書いてますよね。これ花柳なんて読むんですかね、はい、
0: 花柳
1: 京香さんですかね。
0: はい、
1: はい、それからその次にオープニングトークとしてなんとミス別府そして由布市観光親善大使の女性の方4人ね、
0: はい、
1: お見えになるということで、ミス別府さんお出になりますよ、由布市観光親善大使の方もお見えになりますよということでね、こちらあと別府市旅館ホテル組合連合会長の西田洋一さん、由布院温泉観光協会長の太田慎太郎さんとねオープニングトークがあるんですが、はい、人間だけではありません。なんと大分県応援団鳥メジロンごめんね笑っちゃってなんでメジロンなんだろうこれいつから決まったんですか、これ大分県応援団鳥メジロン。
0: これ実は大分県応援団長団長って読むんですけど、
1: ごめんなさい鳥だからそっか、これねカッコしてあるけど応援団鳥って言っちゃいけないんだ、応援団長なんだね、
0: はい、そうですね、はい、もともとは大分で国体が開催された時に、皆さんに、はい、公募して決めたメジロンっていう名前のキャラクターになります、
1: ね、
0: はい、
1: でも大分から空飛んでくるの大変ですよね、鳥とはいえね本当にねそれからオープニングアクト、オープニングトークに続いては大分の魅力を深掘りトークイベントということでね、温泉タイプ診断っていうね、はい、みんなでやってみようということで、はい、あなたにお似合いの温泉がわかるかもということでね、そこに中島オセロのね中島智子さんとかマークパンサーさんとかエイトブリッジさんが参加されると、こういうことですよね。いやすごいな、はい、それでその後に温泉地 PR 合戦ということで、先ほどねご案内がありました別府市長、由布市長、熱海市長のねお三方による PR 合戦ね、そこに中島さん、マークパンサーさん、エイトブリッジさんも参加して、さあどこがいいんだ、でもみんないいけどね、別府も由布もね熱海もね、はい、
0: そうですね、
1: 温泉はいいですよ、で皆さんに楽しんでいただいた後にお楽しみ抽選会ね、温泉県大分の豪華景品が当たる大抽選会が午後3時から4時にかけて行われるということでございますので。

0: ぜひ皆さんにね足を運んでいただきたいんですが、この熱海に参上という PR のねチラシがフライヤーがあるんですが、ここに描かれているのがホーバークラフトですよね。
1: そうです、ホーバークラフトです。
0: あの大分にはね、大分空港から、別府大分を結ぶホーバークラフトが就航した。一回ねちょっとねなくなったんだけども、さらにまた復活して、三宅さんは乗ったことありますか、ホーバークラフト。
1: あ、私はまだ乗ったことがないんですけど。
0: ダメじゃないですか、はい、乗らないと私大好きなんですよ、ホーバークラフト。ちょっと変わってるかもしれませんけど、荒れた時のホーバークラフトがいいんですよ。海がすっごい揺れるんですよ。もちろんすごい大荒れの時はね運航が止まっちゃうんだけれども、そこそこ荒れた時はね、ほんと空飛ぶようにね海走るんですよ。その揺れ方が好きちょっと変わってますかね、うん、はい、ぜひこれ乗っていただきたいと思いますしね。このねイラストもまたすごい可愛くてね、なるほど。三宅さん、個人的なあれでいいんですけども、三宅さんが気に入ってる温泉ってどこですか。
1: 私は、よく別府の温泉には私大分市に住んでいるので、はいはい、近いので別府市の温泉にはたまに、
0: そうだよね、
1: 行くんですけれども、はい、
0: 車でスッて行けますからね、
1: そうですね、
0: 大分からね、
1: はい、
0: 私ずっと大分にいた頃は車に温泉セットって積んでましたからね、
1: 常に。あ、同じです。
0: 一緒ですよね、一緒ですよね、はい、はい、ということで、5月24日の日曜日でございます。熱海駅前で行われますね、温泉県大分がやってきますよ、熱海に参上ということで、数々のイベントが行われますので、ぜひ皆さん熱海の方に、東京から近いですけど、もう新幹線スッと行けちゃいますので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。ということで、この時間は大分県からツーリズム大分の三宅咲穂さんにお話を伺いました。三宅さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

お聞きいただいたのはクラナでバラライカ、そしてダストセルで音楽でした。あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今日おかけするのはちょっとね、変化球といえば変化球かもしれないんですが、ビューティーペアの駆け巡る青春という曲でございます。このねビューティーペアというのはかつての全日本女子プロレスのタッグチームのことなんですね。ジャッキー佐藤さんと牧上田さんの2人によって1976年2月24日に結成されました。でその日に行われた WWWA 世界タッグ王座決定戦でシルビア・ハックニーとソニア・オリアーナペアに勝利し、タイトルを獲得するわけなんですけども、その後ね、池下由美さんと麻生しのぶさんのブラックペアとの好勝負がね、人気を不動のものにしたと、こういうことなんですね。でこのまたレコード会社 RVC より駆け巡る青春でレコードデビューをしたんです。で試合前のリング上で歌う斬新なスタイルで女子プロレス界のアイドル的存在となったんですね。でこのレコードはね、なんと80万枚を売り上げたということなんですが、また当時人気絶頂だった女性アイドルのデュオピンクレディとね、音楽番組などでたびたび共演することもありました。で私もねよくこれテレビで見てたんですが、ちょっと不思議な感じでしたね。ああ、片やこうがっちりしたビューティーペアと細身のピンクレディっていうね、対比がねすごく鮮やかだったのを覚えてますが、1998年放送の女子プロレース40年史によりますと、人気のブームは突然だったんだそうですよ。沖縄遠征後、池下由美の地元である福山で試合後にジャッキー佐藤さんのもとに鉢巻きを巻いたファンが 2,3 人現れたのはこれ最初だったそうです、ね、でその後の千葉公園体育館では会場はほぼ満員、横浜文化体育館では超満員になり、ブームに火がついたと、こういうことですね。でこれが女子プロレス第一期黄金期でもあるんですね。でこのタッグの必殺技なんですが、ジャッキーがボディースラムで投げつけた相手に牧がコーナー最上段からダイビングボディープレスを決めるビューティースペシャルというのがあったんだそうでございますけどね、すごいですね。プロレスお好きですか。私ねプロレスあんまりよく分かってないんですよ。私はだいたい力道山で終わっちゃってますからね。でも本当にすごい人気でしたよ、この子のビューティーペア。はい、テレビでもね中継されてましたからね。しかし結成から3年後の1979年2月27日、敗者負けた者は引退するというルールの下で王者ジャッキーに挑戦者マキが挑むビューティーペア同士の WWWA 世界シングル王座決定戦がね行われて、マキさんが敗れ引退で、ビューティーペアはこれで解散をしたということだそうです。でね、正直あんまりその普段2人や話をしなかったらしいんですが、結局ジャッキーさんがねお亡くなりになる直前にね2人はまた仲良くなったという話も残っております。それではお聞きください、ビューティーペアで駆け巡る青春。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いてね。
3: いい家いい音楽、
4: 松本照夫です。
5: 中村ゆきです。
4: お休み前のひとときに
5: いい家いい音楽、
4: いい家にはいい音楽を、
5: いい音楽にはいい家が似合う、
4: いい家いい音楽、いいね。
5: 日曜日夜9時30分から
4: ぜひ聞いてください。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね、もう番組折り返しでございますけれどもね。立川の空はね、なんか明るくなってきましたね。この番組スタートした時よりもね、ちょっと薄日も差してきてるということなんですが、この後のお天気どうなっていくかは一曲挟んだ後に天気予報でね詳しくお伝えしてまいりたいと思います。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日でまあゴールデンウィーク、まあ大体終わりということなので、ゴールデンウィーク大反省会ということでね、皆さんからメッセージいただきたいと思います。別に失敗談じゃなくていいんですよ。どこにも行かなかったなっていう反省でもいいしね、行こうと思ったんだけど今一つ気分が乗らないなとかね、こんなことしとけばよかったかななんていうことでも結構なんでね、あるいはその旅先でね、こんなこともできなかったとか、ここ見ようと思ったけど行けなかったとか、いろんな反省会があると思うね、ぜひお送りいただきたいと思います。さあそして今アンケートの途中経過なんですが、ゴールデンウィークでやったこと、飲酒 50% 一番多いですね。まあお休みの日昼間から飲むってのはこれね結構いいもんですよね。そしてソロキャンプと深夜徘徊が 25% ずつという結果でございましてね、中間報告で。お墓参りはね、まあこれお盆だからね行くのがね、お彼岸とかね、ということで 0% でございます。さあメールアドレスは ubd@fm844.co.jp 全て小文字です。 ubd@fm844.co.jp X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。アンケートもねこちらでお問い出していますので、気楽にポチッと押してみてくださいね。さあ皆さんからもたくさんのメッセージ、つぶやき、アンケートもご参加お待ちいたしておりますよ。それでは11時台のオープニングナンバーご紹介しましょう。フランツ・フェルディナンドで Do you want

時刻は11時6分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。アメリカのルビオ国務長官は5日の記者会見で、今年2月末に開始したイランに対する軍事作戦が終了したと述べました。議会による宣戦布告や承認なく軍事行動を始めた場合、原則60日以内に終了するよう定めた国内法の制約を回避する狙いがあるとみられます。ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環で、イギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年すべての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの下肢類が媒介するハンターウイルスに感染した疑いのある患者2人について、オランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。

オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制しました。先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information.続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は曇りや晴れで、伊豆諸島では雨の降っているところがあります。今日6日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では夜遅くは雷を伴うところがある見込みです。明日7日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。続いて東京地方の天気予報です。今日6日は南の風、23区西部では南の風やや強く曇りでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温が23度と予想されています。明日7日は南の風、23区西部では後南の風やや強く曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 明日朝の最低気温が15度、日中の最高気温が26度、夏日が予想されています。朝ちょっとね、暑くなりそうですからね、熱中症対策、紫外線対策十分なさってください。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、勝手はザ・ブラックリスでフラットヘッド。

0: けしなかったんですけれども、はいはいはい、今日もご紹介する出版記念パーティーだったり、うん、ちょっとお風呂屋さんに行ってみようかなとか、うん、はい、ね、カフェで過ごそうかなって。
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、さて、今日はどんなテーマでお話ししていただけるんでしょうか。
0: はい、ちらり申し上げましたように、うん、5月の2日に雑誌ボール、これボールと読んだ方がいいんですか、ボールの出版記念パーティーに参加してきましたので、うんうんうん、そこから感じた SDGs についてお話ししたいなと思っております。
1: はい、昨日もね、このエコネタシカで出演されている尾崎直子さんが編集長のこれ雑誌ですよね。
0: そうなんです、うん、多摩で弾むように働こうがキャッチコピーで、多摩地域の多摩から多摩ボールと連想して名付けられた雑誌のようですね、うん、最新号の第12号は第1特集が本の仕事、第2特集が武蔵村山市、第3特集がラジオの仕事、実は鵜飼さんと私もこのラジオ特集で取材していただいて紙面に登場してるんですよね。
1: そうなんですよ、私もねちょっとまだ発売前に、いただいたわけでございますけどもね、甲さんもねバッチリ受け取りましたでは早速その出版記念パーティーについて教えてください。
0: はい、雑誌は5月15日の発行で、出版記念パーティーは5月の2日と16日の2回開催されています。私は雑誌が出来たてほやほやの5月2日の回に参加してきました。場所は昭島市の市民交流施設の中にあるブックカフェル・リーブルさん、本屋とカフェが一体になったとっても心地よい空間でした。で、このル・リーブルさんも今回のボールの中で紹介されています。そして創刊号からバックナンバーまで購入できる場所もあって、一気に親しみが湧きました。
1: そうですね、私もねリーブルさんにもお邪魔したこともなんかあるんですけどもね、なかなか居心地のいいところですよね、うんうん、そんな会場作りから素敵な今回の出版記念イベント、私はね16日の狛江の方に参加するんですが、はい、どんな雰囲気でしたか。
0: はい、とっても新鮮でした。出版記念パーティーというと、私の中でのイメージは著者の方を中心にこうお祝いするイメージっていうのがあったんですけれども、今回は雑誌に登場した人同士が交流する場っていうコンセプトだったんですね。第一特集の本の仕事の方、第二特集の地域の方、第三特集のラジオの方がこう続々と集まって、で乾杯の後にそれぞれが自己紹介スピーチ、うん、こんな働き方をしています、こんな取材を受けましたっていうふうに共有して、その後は自由に交流するっていう時間がありました。
1: なるほどね、同じ雑誌に載った方々がこれつながる場なんですね。
0: そうなんです、うん、で自分のページに関わってくださった方以外は紙面を見るまで知らないわけなんですよね、うんうんうん、でも同じ一冊に載っているっていう共通点で一気に距離が縮まる、とっても面白い体験でした。
1: なるほどね、で特にこれ印象に残った出会いとかあったんですか。
0: はい、たくさんあります。受付でいただいた刷り上がったばっかりの雑誌にこうパラパラとめくりながら、あ、この人がこのページのって答え合わせをするようにね、うん、スピーチ聞いてたんですけれども、この第一特集の本の仕事ではライターさん、イラストレーターさん、カメラマンさん、編集者さん、印刷会社や製紙会社さん、書店の方々など、うん、こう本作りに関わる多様な方々が登場されていまして、はい、前職出版社だった私にとってはとっても懐かしく感じました。
1: そうですね、う
0: ん、はい、今回の表紙に立川のフロムチューブの看板デザインも手掛けている金塩谷さんね、これインタビューも載ってます、はい、で紙面の中にはね、元中学校の英語の先生がこう激務の中で娘さんとの時間を取り戻したいとの思いで働き方を見直して開いた日野市の書店であったり、民話の魅力をね伝えるためにご自宅を改装して開いた青梅市の書店なんていうね、とっても魅力的な本屋さんが紹介されていて、
1: はい、
0: この中で会場ではその印刷会社さん、カメラマンさん、民話を伝える書店さんとお会いできて、まあ、ご夫婦で参加されている仲睦まじい様子であったり、取材で立ち会った子、出会いはこんなだったよとかね、どんな思いで書店を切り盛りされてるかなんてお話を間近に聞くことができました。
1: なるほどね、まあ紙面の中の人に実際に会えるってあまりないじゃないですか、
0: ね
1: ね、
0: はい、
1: まあ、そこがまず面白いですよねうん、うん、で紹介されている本屋さん巡りもこれ楽しそうですよね、
0: はい、うん、私もこれからじっくり拝読予定なんですけれども、本当にねこれ実際に行ってみたいなと思う場所ばっかりで、こう本を読む体験が場所を訪ねる楽しみにつながっていくっていうのもこの雑誌の面白さだなっていうふうに感じました、
1: はい、
0: まず雑誌を読む、で、あ、これ、あ、人に会いたいなと、会いたくなる、うん、で地域に足を運ぶ、そんな流れが自然に生まれるんですよね。
1: ね、確かにね、これ多摩地域との関わり方がこれちょっとこう広がりそうですよね。
0: ね、うん、そうなんです。さらに感じたのは

0: 事の定義も広がってるなっていうことでした。このお会いした方々ね、会社に勤めるだけではなくって自分の思いや暮らしと結びついた働き方をしている方がとっても多かったんですね。書店も単に本を売る場所っていうことではなくって人々がこう集って対話が生まれる場所になってるなっていうふうに感じました。
1: そうですよね。私もねちょっと拝見したんですが、あ、このカフェ行ってみたいなとか ね思いますもんね。はい、さあ第2特集の武蔵村山市の方はいかがでしたか。
0: はい、玉焼金さんっていう金属の熱処理を行う会社の方がいらしてました。この方ね、ボーイングやエアバス、さらには宇宙分野の部品まで手掛けているっていうねお話ししてくださっていて、あ、こんな最先端の技術が玉にあるんだってことね、本当に驚きました。私の中での武蔵村山はこれまで駅が目町っていう、ね、イメージ強くって、でもね2030年にはモノレール駅がこう開通予定っていうことでして、これから大きく変わっていく可能性を感じました。紙面の中には立ち寄りたくなる場所紹介されていて、パン屋さん、コーヒー屋さん、自然に触れられるこう山々などね、これを機会に訪れてみたいなっていうふうに感じました。
1: はい、実はね、FM 立川も毎月第1土曜日の12時から13時、
0: はい、
1: 12時から午後1時まで、うん、イオンモール武蔵村山店さんで公開生放送やってるんですよ。
0: はい、
1: なのでね、ここに書かれてたあのお店さんの前よく通ってるんですよ。
0: そうでしたか。
1: だからちょっと寄ってみようかなって思いましたよね。
0: はい、
1: さあところで、はいはい、ラジオ特集の方はいかがでしたか。
0: ねえ、我らがラジオ、はい、これ TBS のね多摩の、番組をやっていらっしゃるラジオの方々、それから多摩地域のコミュニティ FM の方々が集まっていてとっても刺激的でした。 FM 立川からは我らが藤田美沙さんも参加されていて、ラジオ歴37年のキャリアに裏打ちさせされた華やかな自己紹介がとっても印象的でした。あ、こんなキュートな方だったのねっていうね、はい、思いました。で、FM 西東京の方は創業メンバーでらして、一度現場を離れた後に最近復帰されたそうで、うん、昔と今のラジオの違いについてのお話も興味深くて、
1: はい、
0: 少しだけご紹介しますとね、昔は武蔵野 FM、 調布 FM、うん、西東京 FM のアナウンサーが、ね、こう行き来して番組を作っていくって、ね、こともあったそうです。
1: そうなんですね。
0: これは最近少し薄まってきてしまったみたいで、温め直そうということで放送されているようですよ。
1: はい、
0: 西東京 FM さん、さらにラジオにとどまらず地域の物産販売だったり制作業務なども手掛けていて、まあ、地域のつなぎ手としての活動もされているっていうお話が印象的でした。
1: うん、多摩の中にある、ね、コミュニティ FM 同士が手をつなぐっていうの、はい、昔はね確かあったらしいです、うんうんうん、最近はやっぱりなかなかねそういう機会も少なくって、はい、今後ねこれを機会にね、うんうん、まとまってくるといいですよ ね、
0: は
1: い、
0: ね。
1: さて、子さん、ここまでまとめるとどんな感じですかね。
0: はい、全ての特集を通じて感じたのは、多摩で働く人たちに共通する価値観みたいなものです。タイパ、ね、時間、コスパ、コストね、そういう心配だけではなくって、どう生きたいか、何を大切にしたいか、その問いに正直に向き合っている方が多いなっていうふうに感じました。一度立ち止まったり再出発したり、そうした選択も含めて弾むように働くっていうことなんだなっていうふうに感じました。
1: はい、さあところでね、今回の体験と SDGs のつながりについてはいかがでしょうか。
0: はい、まず第一は、SDGs 目標11番、住み続けられる街づくりをです。地域の魅力を発信することでその街に愛着が生まれて関わる人が増えていくなっていうふうに感じました。そして本屋さんやラジオが学びの場になっているっていう意味では、 SDGs 目標4番、質の高い教育をみんなににもつながるなっていうふうに感じました。
1: はい、
0: そして SDGs 目標8番には、働きがいも経済成長もという目標があります。こうしたね、こう多様な働き方が認められて、人とのつながりの中で新しい仕事が生まれていくっていうことが地域の活性化にもつながっていきますよね。で、さらに SDGs 目標17番、パートナーシップで目標達成しようにもつながっていきます。今回のこの雑誌イベントそのものが、まあ、コラボレーションで成り立っていて、これからもこうラジオや書店、地域を超えた連携が広がっていく可能性を感じました。
1: なるほどね、人と人のつながりが未来を作っていく、こういうことですよ ね、
0: うん、そしてもう一つ感じたのは、つながりは意図的に作ることもできるっていうことでした。今回のように場を設けることで偶然の出会いが生まれて、それが次のアクションにつながっていく。私自身も今回参加したことで、これ絵本の読み聞かせなどを通して

0: 書店さん、ラジオの方々と何かご一緒にできたらいいななんていうふうに感じています、
1: はい、とても素敵な広がりですよね。さあ、はい、それでは最後にね、雑誌のご案内もう一度お願いできますでしょうか。
0: はい、雑誌ボール第12号は欅出版さんから5月15日に発売されます。多摩地域で生き生きと働く人たちの姿が詰まった一冊です。ぜひ手に取って多摩の魅力を感じてみてください。きっと新しい出会いがあると思います。
1: はい、わかりました、ありがとうございますね。今日はね、雑誌ボールの出版記念パーティーと SDGs についてお話をいただきました。小さん、今日も最後までお付き合いいただけますか。はい、はい、ではこの後もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: 以上、コーリカの SDGs の世界でした。

0: いらっしゃいませ、うかいずバーへようこそ。今日はカウンター席に SDGs アクティビストの高梨香さんがお座りでございます。ということで高さん、ここからね、はい、世の中のいろんなお話、うん、していきたいと思うんですが、まずはじめにね、電話番号がないと電気もガスも契約できないということなんですって。今
1: そういうことなんですか。
0: だって我々はまあ別にそんなこと意識してないんですけども、
1: 紐付いてなかった、うん、
0: まあ、現在ね、日本の国内のスマホの所有率が世帯でですね、
1: はい、
0: 9割を超えるということらしいんですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、ところが収入の減少や病気による料金の滞納とかね、いろんな事情でスマホ携帯電話を持てなくなってしまった、
1: はい、
0: 通信困難者って方がいらっしゃるんですね、
1: はい、
0: でそういう方にとってはサブスクの申し込みとか飲食店の予約といった日常生活のちょっとした手続きとか、あるいは生活インフラの契約、就職といった生きていくために必要な場面でも当たり前のようにね、電話番号を求められるので、スマホを持てない生活の実態、当事者たちはどうなっちゃうんだろう。で実際にやっぱり水道は契約できたけどガス電気は契約できないって事例が実際にあるそうですよ。
1: そうなんですね、入力しないとできないっていうことですか、
0: うん、で親族の電話番号でもいいから書いてくださいと言われたらしいんですけども、はい、うん、独身で身寄りもない人は一切契約できない。ということは生活のインフラがなくなっちゃうってことですよね。
1: ね、そうですよね。
0: どうなんだろうなって、まあね、私が子供の頃を比較しても何の意味もないと思いますが、うん、逆に電話なかったですからね。
1: そうですね、
0: 家庭に、
1: うん、
0: まあ、高さの電話も全部あったと思うけど、
1: 黒電話ありましたけど、
0: 全部あったと思うけども、はい、あの頃は別に契約できたわけですよね。
1: ね、電話番号基準っていうのがちょっとおかしいというか、
0: うん、
1: うん、
0: なんでかなっていう感じですよね、
1: うんうん、
0: で電話持ちたくないって人も世の中にいるかもしれない
1: でしょ。いますよね、デジタルデトックスでちょっと電話とは離れようっていう方もね、うん、いらっしゃるだろうし、
0: まして今固定電話ほとんどなくなりつつ
1: ある。ないです、ないです。
0: でスマホも嫌だ、うん、でもそうそう、確かにね、世の中との生活こう、なんだろう、通信手段がないじゃない、
1: うん、
0: 手紙ですか
1: って探さないでくれっていうね。
0: そりゃもう江戸時代ですからなっちゃうんだけれども、うん、でもそれがないことで身分証明ができないっていうんであればちょっと問題があるかもしれない。
1: はい、
0: 一切何にもないと身分を証明するものが、
1: うん、私は誰っていうのがスマホ基準になってしまってるっていうことですよね。
0: そういうことですね、
1: うんうん、
0: とにかくありとあらゆるデータが今スマホを通じて盗まれてるとは言いませんよ、言いませんが集約されてることは事実なんですね。ものすごいデータ量が今出てるとも分かってますが、ただそれもちょっと怖いと思ってますが、それよりもその契約できないっていうのがね、私もね、もう最近やっと慣れてきましたけど、ありとあらゆるものがね携帯なんですよね。
1: 本当ないとなんかちょっと不便だなっていうのがありますけれども、でもね、個人とこう電話番号が紐づきすぎてしまうと、やっぱり私は誰イコール電話ですかっていうのと、こうなりすましもね、懸念ももちろんありますけれども、いやでも私電話番号じゃないですよっていう思いがあります、うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: ただね、このスマホの、っていうのはもう特に最近すごく過ぎちゃって、
1: うん、
0: 私のねガレージのね、あの扉が壊れたので、それを直そうかなと思って検索したんですよ、
1: はい、
0: そしたら業者が山のように来て、あろうことかうちの奥さんのスマホにも全部だから、あれ紐づいていくから、もしかすると友達のスマホなんかにもね、なんだガレージのあの扉がなんて来るんだみたいなねなってるのかなと思って、
1: そういう連携が、
0: そうなんですよ、ちょっとなんか怖いというか、
1: そうですね、
0: どういうことになっちゃってんだろうと。
1: いやでも本当に検索するとそれで価値観が紐付けられていて、それに適切な広告が出るっていうこうね、システムに

0: ているっていうことですよね。やだなやだな。
1: 今全部だからコンピューターでそれを見た人はそういうものに興味があるだろうということで、うん、ダダダダダと同類のコマーシャルが入ってくる、うん、まあ、そのコマーシャルを拒否するやり方もどうやらあるらしいんですが、この1年ぐらいすごいですね。そういうこと急速に広がってます。
0: そうですね、いやちょっとやっぱり離れたくなってきます、
1: で翻って、その携帯番号を持っていないと契約できないっていうのは私も法律用語がありませんが、契約の自由ってどうなるんだろうっていうかね、これあくまでもその、例えばあの電気ガス会社の理由ですよね、
0: そうですね、で個人の方では僕は電話番号持たないんでっていうのが通らないってことですね。
1: 通らないってことです、ないと契約しませんなんですよ、向こうの方が強いので、契約できなければガス、あ電気、ガスが来ない、こういうことになるわけですよ ね
0: 置いてかれて行っちゃうっていうのが嫌だな。でもそれに代わる住所とかって言われても、住所もやっぱり2拠点であったり、住所持たない人もいますから、やっぱ本当個人が個人を証明するものが何なのかっていうところに行き着きますよね。
1: この辺がちょっと、いや個人の特定ができない、身分証明ができないからダメならまだ分かるんですよ、だって分かんない人だからね、それはちょっとどうなんだという気がしますけどね、あなたはどのようにお考えでございましょうか、なんか手立てがないのかしらと思いますけどもね、さてちょっと話変わってですね、海は平成の香りがする、20代にとって海水浴は SNS 時代以前のレジャーに、自然に触れるなら森と答える理由が多いと。
0: そうなんですね、
1: 面白いな。で5月3日にね、今年も本州で最も早い海開きが和歌山県の、白浜海水浴場で行われたんですって、予定だったんですって、だけどかつて夏の風物詩だった海水浴客が2007年当時に比べて4分の1までに縮小してると。
0: あらま
1: あらららら。特に20代30代の海離れが深刻で、自然体験といえば緑が多い川や森に行くのが主流となっている。なぜ若者は海を離れて森へ向かうようになったのかということなんですよね。そう確かにね、まあある種こうあの、スマホと PC も含めて、いわゆる情報の多様化も含めてね、レジャーの多様化っていうか選択肢すごく増えたじゃないですか、そんな中でね、あと車離れなんかもあるじゃないですか、要するに社会状況が変化してきてるから、
0: そうですね、
1: やっぱり日焼けが嫌だとか、なんか海の水はベタベタするとか、今暑いでしょ、夏、もうあまりにも暑すぎて、暑くてプールが中心になってるからですから、
0: そうですね、
1: そういうことを考えると、昔はねもう夏は海、
0: ね、ドラマでも海が出てくるところがね、
1: サンオイルで、こう体をねこんがり焼く、
0: 歌もドラマも海舞台がいっぱいあったけど、それは平成か、まあ森ガールもねありましたけど、山なんですね、
1: で2024年の意識調査によりますとね、海が好きだという問いに非常によく当てはまる、少し当てはまると答えた人が 44%、 2019年に比べた13ポイントも減少して、とうとう半数を割り込んだ、海と山、海山川どこ行きたいかって、私ずっと海って言ってたんですけど、今はやっぱり森とか山とか川という方が増えちゃったと。
0: さあ、あでも鵜飼さんがさっきおっしゃっていた暑いっていうのは確かにあるかもしれないですね、
1: ちょっと海しんどいな、
0: そうですね、温暖化で紫外線もきついしっていうのが反映されてるのかもですね、
1: ねえ、ですからまあ海のレジャーも変わってきたと、いうことなのかもしれませんよ ね、はい、以上鵜飼ズバーのコーナーでした。

きいただいたのはベビーメタルで From Me To You フューチャリングポッピーメジャーレイザーミックスと、そしてフェイクタイプで熱狂フューチャリング森カリオペでした。ミスターシューのタロット占い。

0: さあ今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月6日水曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。オールマイティーオッケーな日です。
1: よかったですね、ゴールデンウィーク最後の日バッチリです。
0: 2月生まれのあなたです。人の

0: 見をきちんと聞き入れることをすべきですよ。聞く耳持ってね。そしてディレクターのケイちゃんを含めた3月生まれのあなたです、はい、良い知らせがもうすぐ届く日ですよ。
1: もうすぐ
0: 何だろう、
1: 今日かな、
0: はい、4月生まれのあなたです。チャンス到来、考えすぎず今すぐ始めるべきですよね。下手な考え休みに至るとも言いますからね。はい、そして今日のゲストのね、コウさんを含めて5月生まれのあなたです、
2: はい、
0: 頑張ったことが報われず、もう少し努力が必要な日です。
2: 頑張らなきゃ、
0: いつも努力してるのにね
2: 頑張る。
0: はい、6月生まれのあなたです。親しい人と感情のもつれによるトラブルの暗示がある日ですよ。よ、仲良くしてね。そして私を含めた7月生まれのあなたです。周りの人の気持ちに寄り添えていないです失礼しました、よろしくお願いします。8月生まれのあなたです。恋愛成就や交渉事がうまくいく日ですよ。今日は告白してみますか。9月生まれのあなたです。考えすぎて行動できない日です。まあ考えすぎないって言ってもね、考えちゃうよね。10月生まれのあなたです。嘘やデマに踊らされてしまいそうな日ですよ。よくよく吟味してね。11月生まれのあなたです。準備は整いましたが出発が遅れる日ですよ。ちょっと気をつけましょう。さあ、そして12月生まれのあなたです。焦らずスローダウンすべきです。ゆっくりしましょう、少しね。さあ、信じるも信じないもあなた次第です。以上、ミスター周のタロット占いでした。さあ、今日のラストナンバーとなります。オレンジレンジでドラマティックヘイボン。

0: 午前10時からお送りしてまいりました鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうか。さあ今日のねメッセージテーマはゴールデンウィーク大反省会ということでございましたがその前にねアンケートの方、ゴールデンウィークにやったこと、お酒飲む、飲酒 60%、 ソロキャンプ、そして深夜徘徊が 20% ずつということでお墓参りなしということでございました。アンケートご参加の方ありがとうございました。さあメッセージもいただいてますよ。まず萩木さんは仕事です。そっかね、ゴールデンウィーク休めなかったってことですね。はい、ありがとうございます。そしてミッコトラフランスと竹野つゆさんからもいただきました。レーサミです。レーサミしてたんだ、ずっとゴールデンウィークの時ね。はい、ありがとうございます。そして札幌はコチさんからもいただいています。ありがとうございます。今日のテーマ反省。ゴールデンウィークは10年以上当番出勤を利用してたまった一人仕事を片付けているのですが、今年のゴールデンウィーク出勤は本当に順調に仕事が片付いて反省することがないのですけれども、多分明後日くらいに普段は優しい美しい総務の女性が鬼のような顔をして怒り狂った大魔神のごとく私の前に現れ、コチ今年もゴールデンウィーク当番を一人でやりやがって、てめえが休まねえと私が労働基準局から怒られるのがまだわからないのか、上半期中に必ず代わりの休みを取りやがれと反省させられると思います。これも毎年ゴールデンウィークならではの出来事、お酒を飲みながら反省して寝ますということですけど、でもね、コチさん気持ちわかる。一人で事務所で仕事するとはかどるでしょ、電話もかかってこないし、周りから何か言われることもないしね、一人仕事を片付く、よくわかるな、でもちゃんと振り返り休日は取ってくださいね。ね、ゆっくり休んでください。そして写真ね、富士山の写真もありがとうございます。確かにこんなような富士山がスタジオから見えておりました。どうもありがとうございました。さあそして、萩澤さんからもいただいております。ゴールデンウィークの反省ですが、今日これからのことは分かりませんが、反省するほどの行動をしていないので特にないです。強いて言えば運動不足で体重が増えたことですかね。来週は健康診断があるので、それまでに元の体重に戻さねば、そちらの方が辛いかなって。そうね、つい食べ過ぎちゃうっていうことはあるかもしれないね、お休みの時とかね。でも結構萩澤さんはねお仕事もしてたから、うん、大丈夫かなと思ったんですけどもね。はい、萩澤さんありがとうございます。そして、石川県もね、まこもちゃんからもいただきましたけれどもね、特にゴールデンウィークの SDGs、はい、薪拾いや、竹伐採で水害、土砂災害、獣害対策、燃やした薪を肥料に再利用、素晴らしい、
1: 素晴らしい、
0: すごいね。独自開発の段ボールウッド混合マルチングで畑の生物多様性環境を作る、すごいな、いろんなことやってるね、はい、まこもちゃんどうもありがとうございます。はい、さあということでね、あの今日のゲストコウさん、別にあのゴールデンウィークの反省はないと思いますけどもね、なんかありますか反省すること。
1: そうですね、うん、まあ、でももうちょっとお出かけしたかったかなっていう気持ちはありましたかね。うん、はい、そうね、お家の片付けは頑張った。
0: でもねゴールデンウィークどこ行っても混むからね、
1: はい、
0: まあ逆に都会の方が空いてたりするかもしれませんけど、うん、
1: 頑張ってね、年に行っちゃうとかね、
0: 行っちゃうとかね、うん、はい、ありがとうございます。はい、さあこの後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は大山美香さん担当のプレスが始まりますよ。美香ちゃんよろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO、 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。そしてゲストの子さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、さようなら。
1: さようなら、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？

0: どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。
3: FM 立川。

曜日、時刻は正午を回りました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局スタートです。ゴールデンウィーク、これは最終日と言っていいんですか？一応ね、カレンダーでは連休が途切れますよね。明日から平日です。木金と平日を経てまた土曜日曜とお休みに入るといったところなんで、まあもうゴールデンウィークおしまいなんて言ってもいいのかなと思っているのですが、あなたはどのようなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか？ハッピーに過ごしてますか？幸せですか？そこに愛はありますか？ようわからんねえ、はい、私はハッピーに過ごしている風なんですけれども、あの鵜飼社長のブランニューデーでは今日ね、募集テーマがゴールデンウィークの反省会ということで、皆さんからね、なんか反省を集っていらっしゃいました。私もね、反省すべき点があるんですよ。消費期限の切れたものは食べちゃいかんねということいや、それはもう日本人ならば誰しもが知っている常識を私は声高々に今伝えました。消費期限が切れてるものは食べちゃいかんよ、食当たりするよという話いやー、もうそう、消費期限って言ってもね、7時間ぐらい切れただけだったんで、しかもまあなんか一応火の通ってるものだったし、いけんじゃないかなっていうか、まあ前食べた時平気だったしなっていう感じでね、とあるものを食べたんですよ。そしたらね、その日の夕方ぐらいからもう大変なことになりましてもう気持ちが悪くて気持ちが悪くて、でね、そこでね、まあ、それだけだったらいいんですよ、まあ、その日の夜寝られなかった、水分も受け付けなかったぐらいだったんです、まあ、ぐらいって言ってもまあなかなかね大変でしたけれども、でもね、その翌日から鎖骨が痛くて、で私ね、記憶にないんですけど、しんどすぎてどこかにぶつけたのかなっていう状況、鎖骨がねみるみる腫れてるんですよ。月曜日はそこまでね痛みもなく、ちょっとなんか傷あるな鎖骨にぐらいだったんですよ。それがね、どんどんどんどん痛みが増して、今ね鎖骨すっごく痛くって、いつもカバン持つ方の右側の鎖骨が痛いんですけど、カバン持てないのよね。だから左側でいつも持たない方でカバンを背負ってとか、すごく不便で、今連休中じゃない、お医者さんやってないわけですよ。明日レントゲン取りに行こうかななんて思ってるんですが、もしかしたらこれひびあるいはポッキリいっちゃってるかもしれねえです。いやー困ったねこんなハッピーなトーンで話すね話題でもないんですけれども、あのでもご心配なく、すごく気持ちはハッピーです本当になんかもう笑えるよねっていう、もう笑って役を落としてこうぜぐらいのマインドでやっておりますが、皆さんはどんなゴールデンウィークお過ごしでしょうか？痛い目に遭ってませんか？大丈夫ですかぜひね、私はこんなゴールデンウィークでしたなんていうご報告メッセージも今日は皆様から募りたいと思います。それでは立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレセ、正午から午後1時50分までFM 立川本社第2スタジオより生放送でお届けしていきます。それではお昼のひとときをともに過ごしていきましょう。

ちょっと最近暑かったから夏先取りソング、お届けしたのはワニマで渚の歌方でした。立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレセ立川多摩地域情報局。今日の番組メニューをご紹介します。この後12時13分頃からは立川多摩エリアインフォメーション。今日は昭島市民クジラ祭りパレード参加団体募集のお知らせ、そして立川市からいつまでも美味しく食べよう歯と栄養の健康教室開催のお知らせ、2本お届けいたします。続けて共同通信ニュース、22分頃からは気象情報をお伝えします。1時からは立川消防情報、1時10分頃からは再び立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュース、1時20分頃からは多摩知りたい。今日は今話題になっている映画坂本デイズ、なんと多摩センターで撮影されていたという話題をお届けします。1時30分からはピックアップアーティストのコーナーと続きます。さあということで番組ではあなたからのメッセージ募集中。ゴールデンウィークの報告はもちろん、それぞれ好き勝手送ってください何でもよろしいですね。こんなことしてましたよ、ゴロゴロしてましたよ、キャンプ行きましたよ、お片付けしましたよ、鎖骨折りましたよ、などなどハッピーに飛んだ話題お届けしていきたいと思いますので、あなたとつながる時間を大切にしていきたい、ぜひメッセージお気軽にお寄せください。そして今日の募集テーマ、隠し〇〇、ラジオで言える範囲の隠し事、隠し財産、隠し味、隠しおやつ、隠し〇〇募集です。何でもいいですよ、あなたが隠している〇〇、隠し髪の毛とかわからんけど、隠し脂肪とか隠していることを教えてください。メッセージは E メールアドレスまで、presse@fm844.co.jp、 presse@fm844.co.jp

今日は皆さんから隠し〇〇をテーマにメッセージ募集中。お気軽にメール送ってくださいね。お届けした曲は Perfume でシークレットシークレットでした。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。まずは昭島市、昭島市民クジラ祭りパレード参加団体募集のお知らせです。パレードで歌、演奏、踊り、パフォーマンスなどを披露する団体を募集します。応募者多数の場合は選考となります。本番日は8月30日日曜日午後4時からの予定です。コースは昭島駅南口から昭和公園の予定。お申し込みは5月29日までに昭島市民クジラ祭りホームページよりご応募ください。次、立川市からです。いつまでも美味しく食べよう、歯と栄養の健康教室開催のお知らせです。噛む力と食べる力は健康の要、健やかに過ごすコツをお伝えします。開催日時は5月13日水曜日午後2時から午後4時まで。場所は西砂学習館です。定員は申し込み不要となっております。30名程度、直接会場へ足をお運びください。持ち物は筆記用具、飲み物、身長体重を測りますので、お時間に余裕を持って足をお運びください。対象はシニア、主に65歳以上の立川市民の方です。詳しい情報は立川市の公式ホームページをご確認ください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。
0: ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。アメリカのルビオ国務長官は5日の記者会見で、今年2月末に開始したイランに対する軍事作戦が終了したと述べました。議会による宣戦布告や承認なく軍事行動を始めた場合、原則60日以内に終了するよう定めた国内法の制約を回避する狙いがあるとみられます。ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が、現地時間6日午前6時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

0: 送りした曲はアデルでターニングテーブルズでした。
1: Weather information.
0: 気象庁予報部午前11時発表の気象情報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は曇りや晴れで、伊豆諸島では雨の降っているところがあります。今日6日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では夜遅くは雷を伴うところがある見込みです。明日7日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雷を伴い激しく降るところがある見込みです。次に東京地方の予報です。今日6日は南の風、23区西部では南の風やや強く曇り、降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温は23度の予報です。明日7日は南の風、23区西部では後南の風やや強く曇り、時々晴れ、降水確率は1日を通して 10%、 朝の最低気温は15度、日中の最高気温は26度の予報です。以上、気象情報をお伝えしました。お送りするのは宇多田ヒカルで For You。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。 Departing on Saturday。

時刻は午後1時1時じゃない12時30分を回りました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、この時間は大山美香がお届けしております。ゴールデンウィーク大型連休、今日でおしまいかしらねえ。この季節になると心配になってくるのが五月病ではないでしょうか。五月病なんかもう昔からありますね。まあ大型連休でね、いろいろ疲れが溜まってとか気が抜けちゃってとか、今まで頑張ってきたことの反動がねこう大きくってなんていうことがねあるかもしれませんが、この五月病というのはね、病気っていう字がついておりますが、医学的な正式名称ではないんですよね。ゴールデンウィーク明けに無気力や疲労感、やる気の低下、不安、睡眠障害などの症状が現れる状態を指す五月病なんですけれども、まあ主な原因と言われているのが4月からの新生活や職場、学校での環境の変化、生活リズムの乱れ、気候の変動によるストレスや疲労と言われています。これね、五月病ぐらいまあなんてことないよ、誰もがなるしと、こねまあ大丈夫大丈夫って放置するのは危険なんですね。そこからうつ病や適応障害に進行する可能性があります。もう本人が本当にね辛いと思います。わあ、なんでこんなにやる気出ないのかなとか、怠けると思われている、怠けだって言われるのも辛いですし、これはね周りの方の理解も必要になってくるんじゃないかと感じております。五月病、正式名称ではないけれどもね、医学的な正式名称ではないけれども、非常にね難しい症状だと思います。結構ね多くの方がかかると言われておりますのでね、ぜひ皆さんも気をつけていただきたいですし、周りに五月病だなと思われる方がいたら、温かくね、もう無理しなくていいんだよ、徐々にでいいんだよというふうにねお声掛けするなどしてあげてください。では予防と対策のお話していきます。このゴールデンウィーク皆さん規則正しい生活送ってましたか？なんとなくね夜寝られないとか、夜更かししちゃって朝起きれずにお昼過ぎまで寝てしまいましたなんていう毎日送ってないですか？毎晩一定の時間に就寝して十分な睡眠を確保するということが重要です。ゴールデンウィークもうね今日が最終日という方多いと思いますけれども、明日ねもう学校仕事という方がほとんどじゃないでしょうか。ぜひね今日一日だけでも規則正しい生活を心がけてください。睡眠時間、今日ねお昼間しっかりと運動しましょう。ウォーキングやストレッチ、軽い運動をね行うことで気分転換にもなりますし、ストレスの解消にも効果があります。そして運動することは睡眠の質向上にもつながりますので、まあ、無理なね運動を急にするわけではなく、軽い運動でもいいんですよ。ストレッチとかなら誰でもできるでしょ。足広げてね前に倒れてみるとか、ラジオ体操というのも昔からあっていいですよね。ラジオ体操も真剣に取り組むと結構疲れますから、ぜひね久しぶりにラジオ体操をするというのもいいと思いますし、今 YouTube などでも、初心者向けのストレッチ講座とかね、そんな番組も流れておりますので、ぜひストレッチなど軽い運動をまず行ってみてはいかがでしょうか。あと栄養バランス、もうこのゴールデンウィーク中バーベキュー三昧だったよとか、外食が続いてました、美味しいものたくさん食べて胃がちょっと疲れているかもななんという方は、特に今日は規則正しく食事をね意識していただければと思います。主菜、ね、主食、副菜、主菜、このね3つを意識したバランスのいい食事を心がけましょう。お味噌汁でね具沢山のものを作ってご飯と一緒にゆっくり食べるというのもいいと思いますよ。私もね今日はね朝お味噌汁だけ食べてきました。

ました。結構ね具沢山のお味噌汁、白菜と生姜と人参と椎茸とあと鶏肉のひき肉、鶏ひき肉を入れて、うん、ボリューミーなんだけれども、あと豆腐も、お豆腐も入れてね、だしをしっかりとったものに薄めの味噌を溶いて、うん、食べてきました。すごいね体がね整った感じがします。生姜もね体ポカポカしますので、ぜひ取り入れていただきたいと思いますよ。ね、お腹に優しい食事を今日は、心がけましょう。あとビタミン B 群やビタミン C も意識的に摂取するとストレスの軽減に役立つそうです。ビタミン類、フルーツをね取り入れてもいいですし、あとあの食べる点滴なんて言われるあのアボカドとかね、食べる美容液とかも言われますか、アボカドもねいいと思います。手っ取り早いですからね、アボカド切ってドレッシングちょろっとかければもうそのまま食べられますし、お醤油だけでもね美味しいよ、わさび醤油で食べても美味しいですし、アボカド結構万能です。そして今日の夜はゆっくりとお風呂に浸かりましょう。シャワーだけで済ませるのではなく、体をしっかりとね休ませてあげる、癒してあげるということも大切になってきます。で夜ねお風呂に入ることで睡眠もねしっかりと取れると思いますので、今日はリラックスする時間をしっかりと作ってストレスを発散しつつ明日からに備えましょう。それでもどうしてもねやる気が出ない、なんか不安で仕方がないという方は無理をしないでください。もうねこんなね連休が続いてね、いきなり明日からウェーイって 100% の力が出せるかといえば出せないですって。人間だもの、徐々にでいいんですよ。エンジンかけるのは無理せずに自分ができることをね今ゆっくりと行いましょう。

0: さあ今日はコーヒーでも飲んでね、ゆっくりと過ごしましょうよ。お届けしたのは荻野目洋子でコーヒールンバでした。
1: You're listening to 84.4 FM Chechikawa。
0: 時刻は12時41分を回ったところです。さあ今日の募集テーマ、隠し〇〇というね話題で皆様からメッセージ募っております。隠し事、隠し味、隠し扉、隠しニキビ、シミニキビシミはコンシーラーで隠しても隠してもすぐに浮き出ますよね。隠しきれない、隠し〇〇という話題で今日は募集中でね、ここでねご紹介したいのが隠し味。なんや定番やなと思ったでしょ。いやそうなんです、ちょっと本当定番で申し訳ないんですけれども、隠し味に、まあ、いろんなものを使っていらっしゃると思うんです。皆様ね、各お料理にあれやこれやと。で最近私娘がパンケーキ作りたいと言いまして、パンケーキに、あ全然違う話したくなってきた。パンケーキふわふわにふわふわにする方法ってご存知ですか？牛乳にレモン汁を入れて電子レンジで少し温めて混ぜてってやると、パンケーキふわふわになりますよ。本当に膨らむの。そんじょそこらのいつも使ってるホットケーキミックスで大丈夫。それでも全然ね、ふわふわ感が変わってきます。レモン汁すごいですよ。じゃなくって、そういう話がしたかったんじゃなくって、パンケーキにかけるためにメープルシロップをわざわざ買ったんですよ。高いねメープルシロップ、一瓶1000円ぐらいするじゃないですか。うわ高いなーと思いながら、でもパンケーキにはメープルシロップかけたいよなーと思って頑張って買ったわけで、我が家そんなに甘いもの食べなかったりもするので、メープルシロップがドーンと残ってんのね。でこれお料理に使おうよと思っていろいろ調べたら、結構ね多くの方がメープルシロップをお料理に使われているんですよ。煮物にね入れてみたりとか、いろいろね使えるメープルシロップなんですが、今日はそんなメープルシロップにフィーチャーしたいと思います。まずメープルシロップというのは砂糖カエデなどの樹液を煮詰めて作られています。カナダ産が世界シェア 90% を誇る天然の甘味料です。原材料にカエデの樹液 100% と記載されたピュアなものを選ぶのがポイントだそうです。じゃあそんなメープルシロップ、いやただ甘いだけでさ体に毒じゃないのなんて思わないで、なんとミネラルが豊富なんです。カルシウム、カリウム、亜鉛、そして67種類以上のポリフェノールがね豊富なんですよ。抗酸化作用によるアンチエイジング、糖尿病予防、代謝アップ効果が期待できるヘルシーな甘味料なんです。砂糖よりも低カロリーなんですって。むくみの改善やダイエットのサポートにも有効。これさすごくない？なのでいつもお料理に砂糖を使っているところをメープルシロップに変えるだけで体が嬉しい成分が取れちゃうということなんですね。すごくないですか？しかもね美味しいの、まろやか上品な甘み、なんとカルシウムなんて蜂蜜のおよそ37倍とも言われていたり、カリウムはおよそ10倍含まれているんですって。抗酸化作用はおよそ67種類の ポリフェノールが活性酸素を除去し、シミ、そばかすなどのアンチエイジングにも期待できるのかとかね。嬉しくないですかこの効果。蜂蜜もねもちろん殺菌効果があったりしてね人気の高い食材ですけれども、カルシウム取りたいなとか、アミノ酸とか、こんなんていうのミネラルを豊富にちょっと体に取り入れたいななんて思っている方はぜひメープルシロップに変えてみるのいかがでしょうか。ただね糖質です。なので過剰摂取するとやっぱりね血糖値が上がりすぎてしまったり肥満のね原因になりますから、そこそこが大事。まあ、それは何のね食品でもそうだと思いますがね、亜鉛とかも含まれているというので本当ね万能的な調味料だなと思っております。メープルシロップぜひあなたも手に取ってみてはいかがでしょうか。で私のおすすめ、 オムライスにメープルシロップを入れて作る段階で、私はあの玉ねぎとか人参とかさ、ピーマンとか切ったやつをさ炒めるじゃない。でそこに先にさあの水分飛ばしたいから、具材とケチャップと塩コショウをまず炒めるのね。そこによメープルシロップをちょろりんこしてみてください。すっごいです。とてつもなくまろやかになります。あのケチャップだけだとちょっと結構さ酸味が立ってトゲトゲすると思うんですけれども、メープルシロップ入れるだけですっごい一体感が生まれるの、コクが出るの、とっても美味しいので、ぜひオムライス作る際にはメープルシロップ入れてみて。

0: 度抜群。
1: お送りしたのはサザンオールスターズで恋のブギウギナイトでした。続けてお送りするのはKinKiKidsで愛されるより愛したい。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。

0: どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時になりました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、5月6日水曜日、本日は大山美香が午後1時50分まで生放送でお届けしております。残りあと50分、どうぞお付き合い

0: ください。さあ、体は痛いが心は元気、大山美香がお届けしております。鎖骨ね、痛いのよ。だけれどもね、本当にね、心は元気。声は出るじゃない。で、喋ってると別に痛みそんなに感じないし、なんかポン押すとかこうね、ちょっと機材ちょっと触るっていう時に手伸ばすとちょっと、あ、ちょっと痛いかななんて感じはありますけれども、声が出ないというのは本当精神的にもね、結構ダウンしちゃうので、ここだって最近3月4月ぐらいか、ちょっと2ヶ月かけて声の調子がね悪かったんで、その時に比べたら全然超ハッピーで、全然超ハッピーって日本語おかしいですけれども、もう満体、全く問題なく過ごしておりますね。鎖骨は痛いですけれども、元気いっぱい大山美香がお届けしております。ゴールデンウィーク最終日、これは最終日に当たるのか、明日から一応ね平日2日間挟みますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークこんなことしてましたとか、明日明後日もお休みですなどなど、あなたのメッセージ読ませてくださいね。お気軽にメッセージをお寄せください。 E メールアドレスお伝えします。プレッセアットマーク FM844.co.jp、PRESSE アットマーク FM844.co.jp まで、あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、それでは一時台初めは立川消防情報をお伝えします。まずはじめに昨日の立川消防署管内の災害状況についてお伝えします。昨日火災はありませんでした。今年になって昨日までの立川消防署管内の火災件数は32件です。燃えた面積の合計は307平方メートルです。次に救急の状況です。昨日の救急出場件数は46件でした。今年になって昨日までの救急出場件数は5696件となっています。さて、本日は電気火災の予防についてお話しします。電気火災を防ぐために、今一度コンセントやプラグの点検をしていただきたいと思います。コンセントのプラグにホコリは溜まっていませんか？プラグの差し歯間に付着したホコリなどが湿気を帯びると、スパークを繰り返しやがて出火することがあります。冷蔵庫や家具の後ろに隠れているコンセントなどにホコリが溜まっていないか確認してください。またコードが家具の下敷きになっていませんか？コードが重いものの下敷きになっていたり、束ねて使うとコードにストレスがかかり火災の原因になることがあります。テーブルタップはタコ足配線していませんか？テーブルタップは容量が決まっています。容量をオーバーするとタップ部分やプラグ部分が溶けたり焦げたりして火災の危険が非常に高まり大変危険です。決められた容量内で使用してください。火災を未然に防ぐためにこれらのことをぜひ確認してみてください。以上、立川消防情報をお伝えしました。
1: 84.4 FM
0: 立川。さて、ここからはあなたとつながる時間です。いただいているメッセージご紹介していきます。まずは初めましてメッセージありがとうございます。大山美香さん、全国のリスナーの皆さん、こんにちは。それに初めまして、ラジオネーム栃木のプロジェクト R と申します。初めまして、メッセージありがとうございます。今日でゴールデンウィークも最終日ですが、今日の栃木県足利市は曇り空でちょっと晴れ間が見えてきています。いいですね、このぐらいがちょっとね過ごしやすいかもしれない。さて、今日のメッセージテーマ隠し〇〇ですが、もちろんカレーに限りません。カレーを入れる時の隠し味といえば、インスタントコーヒーやチョコ、それにリンゴと蜂蜜なども入れますが、私の場合はウスターソースを入れます。へー、野菜の旨味とフルーティーな甘みをプラスしてまろやかなカレーになりますよといただきました。ウスターソースか、隠し味に入れるんだ。なんかさ、カレー食べる時にさ、ウスターソースちょろってかける人結構

見かけない？関西ではよくある光景なんですけれども、カレー食べるときウスターソースちょろっと入れんのよね。でも調理過程で入れるっていうのは私賛成だな。その方がもっとマイルドになる気がするもんね。ウスターソース確かにいろんなフルーツをコトコト煮て作られているって言いますからね。合うだろうね。美味しいかも。ぜひ皆さんも真似してみてください。栃木のプロジェクト R さん、メッセージありがとうございます。嬉しいです。また来週もよろしくお願いします。で、来週お仕事とか学校でもしかしたらね聞けないかな。今日だから聞けてるのかな。メッセージありがとうございます。次、ポチさん、ミカさん、こんにちは。こんにちは。隠し事、昔から隠し事は得意でした。密かにこっそり始めるのが好きです。昔初めてワープロを買った時や携帯電話を買った時はしばらく旦那には隠していました、買いたてで首を突っ込まれるのが嫌なんで、慣れてきてからのカミングアウトです。それなんかご主人なんか文句言わなかったんですか？そんな黙って買いやがってみたいな、ないんですかね。今は私が天国に旅立った後に笑ってもらえる仕掛けを仕込んでいます。のあとは最近始めた家でできる暇つぶし。ほんまは家で運動系を始めるつもりが膝を痛めたので先送りにして、その運動系の代わりにこれやというスイッチが入ったことをやり始めて、これがなかなかおもろいんですわ。座ってやるので運動不足にはなるけれど、膝が感知したらこの流れで運動も予定しています。家での趣味ができました。娘や孫には言っていません。隠し趣味予想外かも。まあ飽きたら孫行きかなって。そんな継承できるような趣味なんですかね。なんだろう、不思議。隠し趣味ポチさんは隠し事主義なんですね。面白い。携帯電話買ったとかね、家族にすぐに言いたくなりそうですけれども、まずは自分でね、こう使い方をしっかりと把握して慣れた頃に見せるみたいな作詞ですね。ポチさん、メッセージありがとうございますね。素晴らしい趣味を見つけたということで楽しんでください。さあ、ということでまだまだメッセージ募集中。松田聖子で秘密の花園をお届けします。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。まずは昭島市民クジラ祭りパレード参加団体を募集のお知らせです。パレードで歌、演奏、踊り、パフォーマンスなどを披露する団体を募集します。応募者多数の場合は選考となります。本番日時は8月30日日曜日午後4時からの予定です。コースは昭島駅南口から昭和公園の予定。お申し込みは5月29日までに昭島市民クジラ祭りホームページまたは同祭実行委員会事務局までご連絡ください。詳しい情報は昭島市民クジラ祭り公式ホームページをご確認ください。次に立川市からです。歯と栄養の健康教室開催のお知らせです。噛む力と食べる力は健康の要、健やかに過ごすコツをお伝えします。開催日時は5月13日水曜日午後2時から午後4時まで。場所は西砂学習館和室です。定員は30名、申し込み不要です。直接会場へ足をお運びください。持ち物は筆記用具、飲み物、また身長体重を測りますので、お時間に余裕を持ってお出かけください。参加費用は無料です。参加対象はシニア、主に65歳以上の市民の方です。詳しい情報は立川市の公式ホームページをご確認ください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環でイギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に

に反対を表明してきたと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人についてオランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

お送りしたのはジャクソンシスターズでボーイはダイナマイトでした。今日からあなたもたまつたま知りたいのコーナーです。さあ今日はですね、4月29日より全国公開中の映画坂本デイズについて、なんと本編の一部が多摩センターで撮影されたということが明らかになったよという話題をお届けしたいと思います。もうご覧になりました？坂本デイズ、目黒蓮さんがね主演の映画です。原作がねアニメだったりとかして、結構ねファンがいらっしゃる作品なんですけれども、もう話題になっておりますね。私もね見たいななんて思っているところでございます。そんな坂本デイズ、なんと多摩市のロケ支援を行う多摩ロケーションサービスが公式ホームページを更新されまして、多摩センターで撮影が行われていたと伝えています。それによりますと、撮影が行われたのは昨年

5月、多摩センター駅近くの商業施設ココリア多摩センター前のパルテノン大通り十字路付近で行われたということなんですね。まあ、当日は朝早くから多くのスタッフやエキストラの方が集まりまして、数十人規模のエキストラも加わる大規模な撮影になったということです。この記事によりますと、大きな混乱もなくスムーズにね進行したということで、また主演の坂本太郎役を務める目黒蓮さんと朝倉新役の高橋文哉さんも現地入りしまして、近くの、設営されたテントで待機をしながら撮影に挑んだそうです。こちらの記事ね読んでみると結構ね実況系の文章になっていて、その時のね情景が目に浮かぶような文章になっております。ワクワクが詰まってます。ぜひ気になった方は多摩市フィルムコミッション多摩ロケーションサービスの公式ホームページをご確認くださいね。多摩センターのねもう一度は行ったことがあると言っても過言ではないパルテノン大通り十字路付近で行われたということで、映画を見ながら、あ、これってもしかしてパルテノン大通りかなって気づかれた方もねいらっしゃるかもしれません。ぜひね作品を見るとともに、あ、ここで撮られたんだなということで、多摩ロケーションサービスの公式ホームページも見てみてください。以上、多摩知りたいでした。お送りするのはアメリカでベンチュラハイウェイ。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。

0: どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

時刻は1時30分を回りました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、この時間は大山美香がお届けしております。さてここからはピックアップアーティストのお時間です。今日ご紹介するのは黒夢です。1991年に結成されたロック

ックバンドなんですけれども、ボーカルの清春さんとベースのひときさん、2人からなるバンドとなっています。2人編成なんですが、ロックバンドなんですね。で、1994年の2月にシングルでメジャーデビュー、4ディアでメジャーデビューをします。1995年5月にリリースされたアルバム以降、全てのアルバムがオリコンチャート上位を記録します。しかしですね、人気絶頂の最中、1999年の1月に無期限の活動休止を発表しました。2009年1月に日本武道館にて一夜限りの復活ライブおよび解散ライブを開催。活動に一旦ね終止符を打つんですけれども、まあファンは喜びました。翌2010年1月には再始動を発表するんです。1年ぐらいで帰ってきてくれんのっていう。そして2011年の2月に国立代々木競技場第一体育館にて復活ライブを開催。で、復活後初めてとなるアルバムもねリリースされたり、精力的に活動を始めます。そして2014年7月より最後のロングツアーと銘打ちまして、ロングツアーをね開催するわけです。そして2025年には東京ガーデンシアターにておよそ10年ぶりに復活で、11日には横浜ピアアリーナ MM にて追加公演を実施して、でまた7月からは全国ゼップツアーを開催ということで、昨年がねすごい激動の1年だった黒夢ね、休止経て解散しますからまた復活しますみたいな、すごいんですよ動きまくってます。ファンはねもうその度に心臓が止まるのかと思うぐらいのねヒヤヒヤ感を持っていらっしゃると思うんですが、昨年ねゼップツアーも行いまして、フェスにもね出演されたりと、とてもねファンを歓喜させる活動を行ってくれておりました黒夢。今年はねどんなことをしてくれるのか期待もしつつ、今日はピックアップしたいと思います。お届けする曲3曲です。1998年リリースのマリアから始まり、97年リリースの少年、そして作ミー、続けて3曲お届けいたします。

ピックアップアーティスト、本日は黒夢をピックアップ。1曲目お届けしたのがマリア、2曲目が少年、今お届けしているのがサクミー、3曲続けてお届けいたしました。

0: weather information.
1: 気象庁予報部午前11時発表の気象情報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は曇りや晴れで、伊豆諸島では雨の降っているところがあります。今日6日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では夜遅くは雷を伴うところがある見込みです。明日7日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。次に東京地方の予報です。今日6日は南の風、23区西部では南の風やや強く曇り、降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温は23度の予報です。明日7日は南の風、23区西部では後南の風やや強く曇り、時々晴れ、降水確率は1日を通して 10%、 朝の最低気温は15度、日中の最高気温は26度の予報です。夏日超え、ね、明日はちょっと暑くなるそうです。しっかりとね、日頃から運動をして暑さ対策しておきましょうね。以上、気象情報をお伝えしました。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ、そろそろお別れのお時間となりました。さあ今日はね、隠し〇〇というテーマで皆さんからメッセージをいただきました。メッセージありがとうございます。最後に萩沢博之さんからいただきました。美香さん、スタッフおよびラジオ聴きの皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ今日は何の日？今日はふりかけの日ですが、ふりかけの種類は多々ありますよね。美香さんのお好きなふりかけは何でしょうか？ちなみに私はのりたま、ごま塩、ゆかりが好きです。おかずが少なかったりした時、ふりかけは助かりますね。どうぞご自愛ください。素敵な水曜日をお過ごしくださいといただきました。今日ふりかけの日なんですね。ふりかけ我が家もね、持ってますよ。隠しふりかけとまではいきませんけれども、ちょっと子供には贅沢かなとかちょっと子供にね、ガサガサ触られたくないなっていう隠しふりかけ私持ってたりとかもしますね。こそっと私の昼ご飯、昼食に家で一人でね、ふりかけかけて食べたりとかしておりますが、私もね、本当にこののりたま、ごま塩、ゆかり大好きなラインナップで、特にこのゆかりはね、絶対にね家にある。三島のゆかりで、三島の表彰品面白いんですよ。三島のゆかりの他にもカツオとか香りとかあかりとかひろしとかもあるのよね。でひろしなんか混ぜご飯の元になってるんですけれども、だしひろしとか鮭ひろしとかあるんですよ。これさ、どうしても舘ひろしのさアクセントで読んじゃうよね。だしひろし、だしが効いてるひろしなんですけど、だしひろしって言いたくなるのよ大好きです。さあふりかけいいね、食べたくなるね。お腹すいた。萩沢博之さん、メッセージありがとうございました。さあということで、2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週もぜひお付き合いください。ここまでのお相手は大山美香でした。それではさようなら。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市と昭島市が連携して実施するクルチカ未来会議についてお話を伺います。ではまず皆さん自己紹介をお願いします。
1: はい、企画政策課連携推進係の柏崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、令和7年度に若者会議に参加した草野です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今回はこのお二人にお話を伺います。では最初にまず柏崎さん、このクルチカ未来会議というのはどのような取り組みなんでしょうか。
1: はい、クルチカ未来会議は若者ならではの視点やアイディアを地域の未来や課題解決に生かすために立川市と昭島市が合同で開催する若者会議です。立川市と昭島市に在住、在勤、在学しているおおむね18歳から39歳までの方を対象に、グループでのディスカッションやフィールドワークを通じて地域の課題やこれからの街について考えていきます。
0: はい、このクルチカ未来会議という名前ですが、どんな意味があるんでしょうか、草野さん。
2: はい、この名前は私たち令和7年度の参加者が考えた愛称です。立川市のキャラクターにクルリンっていうのがいて、昭島市のキャラクターにチカッパーっていうのがいるんですけど、その2つが由来になってまして、若者が地域の未来を考える会議であるってことを表現しながら、多様なメンバーが集まる親しみやすい場にしたいっていう思いを込めています。
0: なるほど。この昭島市と共同で実施しているのはどうしてなんですか。
1: はい、立川市と昭島市は通勤や通学、買い物などで日常の生活のつながりがとても深い地域です。だからこそ地域のこれからについて考える際は、どちらか一つの市だけで考えるのではなく、市の枠を超えて若者同士が出会い対話することに大きな意味があると考えました。クルチカ未来会議では立川市と昭島市の若者が一緒に地域の課題や魅力について考えることができます。この点は大きな特徴だと思います。
0: では令和8年度ですけれども、どのような内容で実施する予定なんでしょうか。
1: はい、令和8年度は参加者同士の対話を重視したワークショップを基本に全5回のプログラムで実施します。第1回は参加者同士が交流しながら最初の一歩を踏み出す会、第2回は地域の現状から課題ややりたいことを見つけていく会、第3回はフィールドワークを通じて地域を知り考えを深める会、第4回は学びや気づきを整理して提言につなげる会、そして第5回は行政関係者の前で活動の成果を提言する会となっています。第5回の後には行政との連携を進めるための行政マッチングミーティングも予定されています。第1回は5月30日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第2回は6月14日日曜日、昭島市のイーストテラスサブ3で、第3回は7月の4日土曜日、昭島市のイーストテラスサブ3、第4回は8月22日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第5回は10月3日土曜日、昭島市のイーストテラスサブ3で開催します。時間はいずれの回も午後1時から午後4時までです。
0: 実際にでは参加した方からもお話を伺おうと思うんですけれども、草野さん、
2: はい、
0: 令和7年度にはどのような活動を実施したんでしょうか。
2: はい、令和7年度はですね、関心が近いメンバー同士でグループを作りまして、理想の若者会議のあり方ってどういうものなのかなっていうところを検討しました。グループ同士で話し合ったということをずっと繰り返していって、最終的には共通していろんなグループ間で意見を交換して、最後には両市長それから行政関係者の前で提言発表を行いました。でさらにそれを提言を作っていく過程の中で、他の自治体のところの先進自治体のところからゲストというか講師の方をお呼びして、若者会議ってこういうことまでできるんだっていうそのイメージをすごい具体化していくっていうことで学びを深めることもできました。
0: なるほど。まずそもそもなぜこの若者会議に参加しようって思われたんですか。
2: はい、私去年大阪の方から転職で立川市にやってきたんですけども、本当に周りに知り合いも全然いなくて、この地域の中でそういう孤独感を感じていた時に、Google 検索をしたらこういうものがあるっていうことが出てきまして、こういう場だったらなんかすごく なんだろうな、いい人たちが集まってそういう人たちとつながれるんじゃないかなっていうところがあったのと、もともと地域貢献とかボランティアとかってそういうところに関心があったので、その一石二鳥かなと思って参加することにしました。
0: はい、では実際にその参加してみてどうでしたか？
2: そうですね、思った以上に、いろんな人たちがいまして、例えば役者さん、それから事業の方、スポーツ選手、あと大学、普通の大学生もいますし、私のような普通の

0: のサラリーマンっていう人たちも参加していて、まあ、そういう多様な人がいる中で、でもまあみんな地域貢献したいってその同じ目的を共有している中で、まあ、いろんな話を進めていくのがすごい楽しかったですし、すごく刺激、普段会えない人たちとのからの得られる刺激を得られました。
1: やはりその参加された方々っていうのはかなり年代幅広いですよね、はい、
0: そうですね、大学生なんでもう18歳19歳のところから、まあ、私38なんですけど、はい、まあ、あの30代が一応若者なっていう定義になって、おおむね30代が若者なんですけど、そのギリギリのところまで、うん、はい、非常に多様な年齢層でした、
1: うん、確かに。じゃあそういった幅広い年齢の方々とこう関わることで、また自分の中でもこう、うん、新たなこう考えというか、そういったものが湧いてきたりしますか？
0: あ、そうですね、私は本当最初その知り合いを作りたいっていうところが多かったんですけど、うん、はい、まあ、すごい意識の高い方たちが多くて、うん、なんか私自身も私からのために何かしたいなっていう思いが結構磨かれていった感じはありました。
1: 参加してみて良かったなって感じたことってどういったことでしょうか？
0: はい、まあ、一番は本当に最初知り合いゼロのところから、はい、やっぱこのグループワークを通じていろんな人たちと仲良くなって、うん、今この若者会議も一旦離れましたけど、うん、まあ、そこでも個人的につながって一緒に昭和記念公園でお花見したりとか、うん、そういうまあ仲間ができたのは非常に良かったなって思ってます。
1: なるほど、わ、はい、かりました。これ参加するには何か必要なことってあるんでしょうか、柏崎さん？
2: はい、参加をされたい方、申し込みは専用フォームから受け付けております。締め切りは5月15日金曜日までで、定員は30人程度です。応募多数の場合は選考となります。申し込み方法の詳細等については立川市ホームページのほか、広報立川4月10日号にクルチカ未来会議メンバー募集の記事を掲載しておりますのでご覧ください。
1: はい、これ実際にじゃあその参加するってなった場合は何か私たち持ち物必要だったりしますか？
2: 若者会議の中でインターネット上のツールを使って意見共有や質疑応答を行いますので、ご参加の際はインターネットに接続できるスマートフォンをお持ちいただく予定です。また特別な配慮が必要な方も申し込み時にご相談いただけます。
1: はい、わかりました。では最後にお二人からラジオ機の皆さんにメッセージいただけますか？
2: はい、地域に関わってみたい、同世代と話してみたい、自分の思いを話してみたい、そんな方にぜひ参加していただきたいと思っています。特別な経験は必要ありません。若者ならではの視点がこれからの地域をより良くする力になります。たくさんのご参加をお待ちしています。
0: そうですね、令和7年度からまあ若者会議って継続していて、なんかそこに新しく入るのってちょっとハードルを感じるかもしれないんですけども、まあ、昨年は主にこう相性も含めたコンセプトを作るっていうところで、まあ、具体的にアクションどういうふうにしていくかっていうのはまさにこれからっていうところなので、まあ、新しく参加する、私自身もまた参加したいと思っていますが、新しいメンバーの方もぜひたくさん来ていただいて、そうですね、絆を深めていけたらというふうに思ってますので、ぜひお待ちしてます。
1: 今回は企画制作課連携推進係の柏崎さん、そして令和7年度若者会議参加者代表として草野さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
4: あ、 FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど

0: のそういうのもあったと思います、うん、平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、うん、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても昭和の頃まではハガキなどのお便りや電話でのリクエストでしか参加できなかったんですが、平成になってからはインターネットや携帯電話が普及したおかげでメールや旧ツイッターなどで気軽に参加しやすくなったので、ラジオへ参加するハードルが大幅に下がったと。
1: 確かにね、うん、距離がこうぐっと近くなった感じはありますよね。
0: だし、うん、あのスピード感が増したというか、
1: そうありますね。
0: ね、リアルにそのテレビの D ボタンとかもそうですけど、
1: そう
0: こうリアルタイムにアンケート取ってそのままね、
1: 双方向でね、うん、やっぱこう繋がってる感じありますもんね。
0: 参加できる感というのはありますよ ね、うん、ねインターネット自体も新しいメディアで日本だけでなく外国のコンテンツにもリアルタイムで参加できるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、
0: うん、そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います、というわけで平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうかと。確かに
1: 確かにその通りですね。
0: いやだってそれこそなんかあの音楽の聴き方、はい、昨日ちょうどあの息子と、友人のお宅にお邪魔して、
1: はい、
0: そのパパさんですね、まあ、50代のパパさんが最近ギターを練習してると、
1: うんうん、そうなんですね。
0: でうちの息子もギターを練習してるって言って、うんうん、ただその練習の仕方が違う世代で、
1: あ、
0: そう、要はね、いわゆる歌本を見てタブフっていうそのねギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、うんうん、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか？
0: そう、
1: だから YouTube で学ぶ
0: だからなんていうんですか、独学といっても、うん、昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 楽譜
0: 何にも友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、ね、そうなかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、ね、うんうん、今はもう教室に行ってるかのように教えてくれるという、う
1: ん、いやーなんか
0: 羨ましい、
1: すごい、
0: ね、だからなんか とりあえずあのね、ジャガジャガと
1: すごい
0: あのコードを鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、うんうんうん、でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたり
1: って
0: 、すごい難しい技から始まっても、はいはい、何の違和感もなくやるっていう。
1: いやだからその若い世代のそのなんていうんですか、適応能力というか、すごいですよね。
0: 本当に羨ましい限りだし、
1: そう、あとはまあこういったまあいろいろそういうツールができたからこそ、うん、何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね、
1: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、うん、どんどんね、
0: いや思いますよ、うん、メディアもそうですけどもね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: いや考えさせられますね、なんかいろいろ ね、 ね、
0: さあこちらは1995年、はい、平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: もう今でも
0: 歌ってらっしゃる、
1: はい、
0: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼ。

0: 下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を

0: を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、ね、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、ザ平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです、ありがとうございます、はい。
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと、今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃、
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: めちゃくちゃ流行ったし、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、ワンレン、
0: ワンレン、
1: ボディコン、あとはそのね、ソバージュの方もいらっしゃるとか、はい。
0: なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ、
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、
0: ああいうソバージュ、ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、
1: 色気すごかったですよね。
0: なんかやっぱソバージュというとパッて出てくる、やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、
1: やっぱ反映しますよね、
0: 反映してたからすごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うの、ソバージュ当ててくださいとか言うのかな、
1: 当ててください、あ、世代ですね、
0: 当て
1: パーマ当てて、
0: 当てない、
1: 当てる、当てる、
0: 当てるよね、
1: 当ててってやつね、
0: 当ててほしいなみたいな、
1: はい、当てます、当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、ね、何も考えないで、
1: あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とか江口洋介さんとかね、
1: そうそうそう、それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつロン毛かき上げ、
0: 何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: ロン毛かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね、
1: ね、
0: まあ、そんな、ソバージュいただきました、はい、ありがとうございます。
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ、
0: はい。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ平成、私が買った2代目の車が平成元年式、日産 S13 シルビアキュース、3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、1991年私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくひでさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね、もうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね、7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため、日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います。ということで、このシルビアと180って、エコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のことスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: じゃあこのワードだけではなく聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね、この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんな公務中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの
0: プラモデルね、
1: そうそうそう、
0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そうそうそう、
0: それで皆さんどうにか欲求を ね、満たす
1: っていう、ね、そうなんです、そうなんです、とりあえずミニカーを手に入れて
0: 時代
1: そう欲求を満たすっていうね、 いやー、ヒデさんありがとうございます、
0: ね、さすがです。
1: さすがでございますよ。
0: さあ、車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボンありがとうございます。
0: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルの切れが悪かったりとかなり癖のあるバスでした、うん、そこで平成になってから登場した日のセレガ、うん、ハンドルは切れるし水温は上がらないとなんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いや、もう糸目姉さんありがとうございます。もうね、あの、はい、ブルーリボン、はい、日野の本当にね、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあ、いろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、はい、あのギアをねこの入れる時の、うん、あのフィンガーコントロールの音がツッカツッってね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい、
1: 日野のフィンガーコントロールの、あのね、この感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う、ね、もうね、だからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど。
0: そうですよね、
1: それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか、着信ね。
0: 絶対分
1: かんない。でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか？
1: セレガはね、あの結構高速系のやつなんですよね。
0: だ
1: 僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、そのあの普通の僕の一般の路線ずっとやってたんで。
0: あ、なるほどね。
1: いや、でもブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
0: やっぱりそういうね、車両車体でね、また時代を感じるという。
1: 写真付けてありがとうございます。さすが、
0: ありがとうございました。
1: 日野でございますよ。
0: 日野でございます。
1: 日野の2トンの人でございます。
0: あ、出ました出ました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、はい、またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。カンさん、愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん。
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・ヨルパラベスト10、はい、10代の頃の胸アツ曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、
1: はい、
0: 川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、各皆さんの SNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: こんなどんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ。
0: 何度でもお楽しみいただけますので、
1: はい、
0: まあ、遠方の方、ね、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: しっくりお願いいたします。
0: あ、もう今から緊張してます
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当にあのね、嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井啓さん、ジャズドラマーのね、平井啓さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんが DJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた
0: 英子さんはこちらが
1: 緊張しまくりまくって、
0: う
1: ん、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうです
1: もんね、はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はいはい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。はい、
0: お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
0: はい、
1: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね
1: もう怖いですが、
0: はい、
1: ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
0: はい、
1: また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も、
0: なかなかねロックな英子さん見られないですからね、
1: あんまりないので、
0: うん、
1: ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。はい、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております。
1: はい、
0: 会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: さあそして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西雄介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが
0: はい、はい、ご紹介します、松本英子さん 27th anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時開演は19時からとなっております。
1: はい、いやもうお知らせたくさんでございます、はい、6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます、はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところで、ねもうあの日野の時もすごくね楽しかった、盛り上がった
0: 盛り上
1: がりましたもんね、はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でもいやいろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
0: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
1: いやもうなんか本当に楽しみで、うん、
0: はい、
1: あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
0: 最高のね、
1: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
0: いや楽しみですね。
1: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
0: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、
1: はい、
0: 17時15分会場、開演は17時45分でございます。
1: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
0: はい、続々と
1: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、はい、
0: お待ちしています。
1: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すっごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川におまかせ！卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
2: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
2: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
2: そうですよね。

0: 抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
0: そうですね、窓ガラスの場合ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな掃き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
0: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば、窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 石田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間、生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお送りしております。はい、いや、いろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ、昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。
1: ああ、そっか、
0: なるほどね、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたり、ゆとり世代と言われ、センター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、いろいろとあったなぁと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、たまごっち、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで。
1: 確かにそうだそうだ、刺さりますね。
0: あとミクシー、うん、全略プロフなんかもあったなと。全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は、私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と、家族で3世代になっています。
1: すごいですね。
0: 昭和最後生まれ、うん、なるほど ね確かに全部が初というか、いろいろな ね、
1: そうですよね、
0: 実験もされてきた、
1: うんうん、そうですね、
0: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: あ、そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: そう考えると、そしてずっと人気ですしね、うん、
1: 変わらずにね、
0: しかもこう世界でも人気というね、
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
0: 本当に、さあそして、
1: はい、そして一聞き惚れさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、うん、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした。
0: はい、
1: 株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、うん、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、
0: はい、
1: 女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、はい、ジュリ線を振り、アッシー、送迎担当、はい、メッシー、飲食をおごる、三つぐくん、何でも買ってくれるなどの男性たちに、貸し付かれていました、
0: はい、
1: いましたよね、いろんな子をね、
0: いやー、ありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。
0: うん、
1: 就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね、
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるというこのね、
1: そうそうそう、
0: いろいろその辺はだと、もうバブルは全然私、
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けてない
1: から、まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね
0: 当然ジュリ線は知ってたしね
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: はい、ありました ね
1: 有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやー、だからそれは知ってるけど、情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよね。
0: ねー、なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: うん、こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ。
1: ありましたよね、
0: 面白い、
1: うん、
0: さあそしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと。
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが、今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと、うんうん、年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよ ね結構何年目ってめんどくさいですもんね。
1: めんどくさいですね、確かにね、
0: 芸歴とかもそうですけどね、うんうんうんうん、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね。
1: そうですね、
0: いや、今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがね、こうどんどん変わっていったりとかっていうね、うん、話も結構たくさんありましたけれども、
1: はい、
0: そうなんですよね、あの 昭和のことなのかなと思いきや意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう。
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね。
0: 本当になんかこれがびっくりして、うん、なんか意外だったし、うんうん、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: うん、ずれてましたね、
0: 記憶が。
1: そうそうそうそう、
0: なのでいや意外だなと思って調べてみなきゃわからないなってことが ねたくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあそして
1: こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、イオカードの存在を覚えていますか？ JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと残高から自動的に運賃が差し引かれるという、
0: はい、
1: 今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、うん、でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました。
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、ね、その今のこうパスモとかスイカになる前、
0: そうですよ、
1: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね、
0: めちゃめちゃ出してました、うんうんうん、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
1: そうそう、
0: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
1: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
0: でなんか似たような作りだから、
1: そうそうそうそう、
0: 間違いやすいんですよ、
1: サイズも同じだしね、
0: そう、
1: うんうん、これはあるあるかもしれないですね。
0: あった、あとそのオレンジカード、
1: うん、あ、そうそう、オレンジカード、ね、
0: とか、
1: うん、
0: 本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
1: そうそうそうそう、
0: 本当に、
1: うんうんうん、
0: まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね、うん、
0: 本当に。
1: 確かに確かに。
0: でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね、だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、だから携帯落としたら最後ですよね、
1: いわゆるそういうことになるんですけどだってカード型のこうなんですか、例えばまあマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね、どこかのお店の会員カードとかもね、
0: そうですね、
1: もはや全部もうスマホアプリですもんね、
0: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
1: あ、そうですね、
0: 忘れないように
1: 、ためにね、
0: なんか心配性の人とかさ、
1: そう、便利な反面だからそれが怖いんですよね、令和ってね、現代ってね、
0: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
1: そうそうそうそう、
0: とかね、その電波とか、
1: うん、
0: どうすんのみたいな、
1: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
0: そう、
1: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
0: 充電なくなったらが怖いですよね、
1: 電車乗れないし降りれないとかいうことになるんですよね、
0: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな、
1: そう、そういうこと考えると本当恐ろしくて、
0: も
1: う怖い、どこも行けないですよね、
0: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですか
1: みたいな、そうそうそうそう、そういう世界ですよ ね
0: 感じになるのかなという、うんうん、ね、どんどん進化しておりますが、
1: はい、
0: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんが ね、
1: そうですよ、
0: うんうん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね、はい、平成といえばやっぱり小室ファミリーをね。
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、それが軒並みヒットし、なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ全然小室さん縛りでできますよね。
1: そうそうそうそう、
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、しんどいのも最後ガラッガラになる声が、
0: すごいわかる。
1: もう、元気で全部トライしてもう、終わったみたいな。
0: そう、
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよもうカスカスのやつ、
1: カスカスに ね本当ですよね。なんかでもこれも本当ね時代だし、なんかすごく元気だった、その音楽もすごく元気だったような。
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね。
1: あったなという、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、皆さん素晴らしいというふうに思いましたけどね。さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ・平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちいいを連発、私も見ててすごく気持ちよかったですという、
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいいって
1: 何かってとみんな言ってましたよね
0: そうそうそう、
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: そうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そう
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: なんかそういうすごく象徴的な時でしたよね、本当に、だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね。
0: そしてまあその流れでね、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね平成あたりから増えたような気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当に、だからアスリートの方って頭の回転も早いし、何でもこう対応できるっていうか能力がやっぱり高いですよね、
0: ということなんでしょうね。確かにね、
1: 素晴らしいです。いろんな方にお会いしてますけど、皆さんすごい、やっぱり反応が早い、
0: ですよね。では続けていきましょうか、もう一つ、こちらは地鶏とみかんさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: FM 日向から聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、まさに悪夢の始まりの平成です。ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きて、とどめが刺されようとしています笑いということで、神様ヘルプということで来ました、いただきました。
1: もうどんどんね、
0: そうですよね、
1: なんかこうやることが増えて、まああの純両親とかもそうですけど、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
0: デジタル機器に
1: 慣れて、そうなんですよ。でうちは商売やってるので、
0: はい、
1: あのこう

0: をね、うん、していくっていうのがやっぱ結構大変で、
1: そうですよね、うん、
0: そもそもそのパソコンをねこう打つっていうのもすごい時間がかかって、
1: うん、いわゆるこうなんですかブラインドタッチでね、
0: そうそうそう、
1: もう本当にかろうじて僕とか多分エクさんできますよ ね、はい、すね、僕も練習したんでかなりね、ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
0: そうそうポンポンポンって
1: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね、
0: そうだから大変だなと思いますけど、はい、でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
1: そうですね、
0: すごく、うん、あのね影響を受けて、
1: 思いっきりもう令和にアップデートされてる、
0: 令和になんか、
1: ね、人生の先輩方 も
0: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
1: 確かに ね、うん
0: うんうん、だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね、
1: そうですね、
0: それも使いようかなっていう感じは
1: 確かに
0: ありますけど、さあ X でもいろいろ届いていますね、
1: はい、
0: こちらはちょっと待ってね、
1: はい、
0: 雅のじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました、
1: かあこういう世界ですよね、
0: 4割
1: すごかったみたいですもんね、
0: いやもうね、うん、弾けっぷりが皆さんね、
1: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、
0: ね、そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね、
1: この世代 の方の話ってすごいですよね、
0: そう
1: スケールがなんか大きすぎて、
0: そうなの、もうなんか信じられない、
1: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
0: ことが日々
1: そうそう
0: ね、うん、起こって、小山一さん、レイさんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがありました、
1: あ来ました DC ブランドね
0: 勧められはするそうですね、うん、洋服屋さんで
1: ね
0: あでもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです、
1: うんうん、この曲はもうねもう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか、
0: 本当ですね、
1: 間違いないですよね、
0: はあ、もうなんか、うん、皆さんやっぱラジオネームにしてた人がいたとかね、
1: あそうですね、うん、確かに確かに、
0: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう、
1: そうですね、
0: 当時、
1: うんうん、
0: ここまであんま、ね、長いっていうか、
1: そうですね、
0: なかったよな、
1: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
0: そう
1: やっぱりね、うん、そうそうないですもんね、
0: すごく衝撃が走った気がしますんでね、うんうん、さあそんな中でですね、ここでは平成31年え、これって平成だったんだこの曲、
1: びっくりしました、僕も
0: 令和だと思ってた、
1: そう僕も完全令和だと思ってました、
0: なんと平成最後の年2019年か、
1: はい、
0: 最近ですね、
1: あのつい昨日みたいな、ね、感じですけどね、
0: なんとこの曲がリリースされていたということでいきましょう、はい、米津玄師レモン

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は
1: 笑顔。
2: いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。いや
1: 本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、 ね、自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて。
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そう、だから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そう、イーレがスケバンデカですよね。
0: 本当ですよ、
1: ね、全部ごっちゃになってましたもんね。
0: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって、
1: ね、そうそうそうそう、
0: でも記憶はあるんですよ。
1: そう、ただそう、記憶はしっかりと残ってるっていうね。
0: 間違いなくある、
1: うん、
0: そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
1: はい、
0: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、うんうん、先ほど

0: カードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます
1: もうね、うん、本当にもうね、ご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます
0: っていう、ね、もうバス側の方ですからね、
1: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕が現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にまだパスモとか、はい、関東圏でね使えるパスモとか、
0: スイカも
1: なくて、うん、まあ、現金か、はい、あとはこの共通バスカードね、ピンクが1000円、はい、水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で、右下にね、各そのバス会社の
0: 名前、
1: はい、会社名が入っていて、で、僕もね、社内で販売してましたよ。
0: あら、
1: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです、財布。
0: そうなんだ。
1: だから肌身離さずお手洗い行くとき必ず持って、
0: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね。
1: そうなんです、
0: すごく多かったという、ね、
1: で急いでる時にバスカードくださいって言われると、
0: おもうさん、この出発間際にね、
1: そうそうそう、
0: 大概言われるパターンですよね。
1: 大体ね、急いでる時に限ってバスカードくださいって言われると、だからおっとって言って、
0: これで
1: それでどんどん遅れがっていうのでね、
0: そうですよね、
1: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
0: 本当にみんな確認して、人のこと言えないんですけど、はい、もう確認せずに、あ、足りないみたいなね、
1: そうそうそう、まあね、
0: ことはもう全然ありまして、ご迷惑をおかけいたしました。
1: いやいやいや、もうこれからもね、ぜひご乗車ください皆さんね。
0: そうです ね、この直樹さんも大学に通うときに共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかなっていう、
1: これはね首都圏だけだったと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: で、各ねエリアごとに、今電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが。
0: なるほどね。そうか、だって、うんうん、ね、私は地元の秋田では、はい、普通に何ていうの、整理券、バスの整理券取って、うん、はい、真ん中から乗車して、
1: うん、
0: での場所で運賃が変わる、
1: ね、うんうん、距離制ですよね、
0: 距離で
1: 中乗りの前降 り、
0: う
1: ん、
0: 前降り、うん、そうでした。
1: 僕はこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
0: びっくりしましたよ。
1: そう、前乗りの中降りでしたからね、
0: もうすごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
1: だから僕もお客さんで乗るときに、うん、中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。
0: あ、
1: 元現職ですから未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
0: いや私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
1: うんうんうん、
0: いやだから全然ね、うんうん、習慣が違うからね。そう、
1: あ、でも今はあれか、タッチだから、
0: そう、パスモとかでペ
1: ッ
0: て
1: タッチし忘れると大変なんですよね、乗るときに。
0: 多分大変だと思いますよ。
1: そうそうそう、要は整理券を取り忘れた状態だから、うん、そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
0: そうか、
1: 中乗り距離制緊張しますよね。忘れると大変だからと思って、
0: ね、
1: 運転さん迷惑かけちゃうから。
0: そうか、運転さん側だからね。
1: あ、そうそうそう、元現職なんで、すいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
0: 面白い、バスあるある。そうそうそう、
1: はい、あるあるですよね。
0: さあ、よろうさんからいただいてます、
1: はい、
0: 今週のテーマ、ザ平成。今はほぼ見なくなった、自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
1: お
0: ー、これはまた、
1: ねえ、
0: ちょっと気になりますけれども、
1: うんうん、
0: 大きな会場の会場周辺にいた、余ったチケットあったら買うよ、チケット持ってない人いたら売るよの掛け声、ない人、ない人あるよ、ある人ないよですね、これも、要は、うん、いわゆるね、
1: いわゆるね、
0: この掛け声でいた、はい、ダフ屋さんですね、はい、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時に、プレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、
1: うんうん、
0: それから入場時に必ずといってあった、あ、必ずといったあったカメラチェックのバッグの所持品検査、うん
1: うん、ああなるほどね。そう、
0: 最近は大きな会場でもめったにありません、
1: うんうん、
0: 撮影機材を持ち込み禁止とは言っても、平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから。
1: そうですよね、
0: まあ、預かると言っても膨大になるので、
1: うん、
0: これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、
1: うん、
0: そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で、無許可生写真の露店
1: あった
0: これね、まあ、会場中もそうですけどね。
1: そうですね、
0: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、
1: うん、
0: インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、
1: うん、
0: 無許可なものは買わないというリテラシーとともに、そのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという。
1: そうですね、うん、
0: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、うんうん、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね。
1: 堂々と昔ね売られてましたよね。

0: 通にありましたからね、
1: うん、
0: もうあの露店もそうですし、うんうん、なんか当たり前だったけど確かに今全然見ないですもんね。
1: 確かにね、
0: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、うん、時に身分証とか、
1: そうですね、
0: うん、普通に必要になってきてたりもするので、うん、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから
1: 今。あ、逆にそっか、
0: そう、うん、あの、うん、演者側もあもうどうぞ撮って SNS に上げてください
1: だからもう、こうあの発想が変わったんですよね。だからそれもプロモーションになるっていうね、うんうん、今発想ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: 確かにね。
0: だからなんかね、
1: う
0: ん、
1: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな、宣伝になるんでみたいなね。
0: なんか変わ時代がどんどん、
1: ね、変わりましたよね。
0: 変わりましたよね、うんうん、なのでなんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、うん、いやでもちょっと撮られたら困るとかなんかちょっと
1: なかなかここは、ねみたいな、やっぱりあのアーティストさんは難しいところですよね。
0: 難しい、まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
1: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね。
0: そうだからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
1: いやもうね見させていただく側からすると、うん、もうありがたいの気負いなんですけど、
0: ね、後で追いかけられるしね、
1: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
0: 逆サイドに行くんですよ明後日
1: ね。僕初めての体験なんですけど、歌で
0: 8日にはあの
1: 歌で逆サイドに行くっていう、
0: そうですよ、配信されるこの気持ち、
1: あの普通にねあの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、うん、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ。2週間も晒されるんだっていうこの恐怖感が、
0: わかりました、
1: はい、
0: 怖いでしょ
1: う。もう今から怖くてたまらないんですよ本当に たまらないんですよ。もう
0: でも配信もありますからね、
1: はい、
0: ザ・ヨルパラベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
0: あら来てるじゃん、
1: もうねありがとうございます。
0: あ
1: ついでさん、ありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。いよいよ5月8日のザヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、イエイ、現地観戦します。ありがとうございます。リクエストが採用されると嬉しいです。そうね、皆さん交互期待でございますよ。それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか別の意味で楽しみです。うん、そう、僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください。あえて
0: 偽山
1: なのかな誰でしょう、お楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマ、はい、ザ・平成、やはり携帯電話スマホの普及だと思います。昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です。うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね、
0: ごめんに
1: 本当にそうもうあの文字とか入れられないやつね。それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J フォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iphone になっています。はい、撮った写真をパソコンに保存していないので今でも歴代のガラケーは持っています。お、すごい、
0: え、そうなの、
1: あ、すごい、ちゃんと持ってるんだ、ガラケー、うわすごい。番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアノ雑誌から電話予約、それから電車の時刻検索などスマホ一つでできるようになるとは平成になりすごく進化しました。ということで、あついでさんありがとうございます、いただきました。ねえ、そうですよ、
0: う
1: そう、このまず会社の名前が懐かしいですよね。
0: そうなの、そもそもね、いやなんか時代ですわ。
1: まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
0: 確かに、
1: だからいわゆるこのキャリアメール、
0: そうそうそう、
1: アットマークの後が T ボーダフォンとかのまだ多分残ってますよね。
0: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
1: そうそうそう、
0: まだあるよね、
1: まだ多分生きてますよね、
0: 生きてると思う。
1: そうですよね、
0: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: むしろなんかねガラケーに変えた人もいたりとか。
1: あ、確かにね、
0: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
1: 分かる、
0: もうもはやガラケーでみたいな、
1: うんうん、
0: なんか その方が便利だったっていう ね
1: 今は便利な反面なんか機能がつきすぎちゃって、そう、なんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
0: もう一旦オフしたいっていうね
1: そうそうそう、
0: 気持ちになる、
1: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
0: そうなんですよ、
1: ありますもんね。
0: だからなんかそういうね日を設けないとなと思って、
1: うん、もう
0: 休館日みたいな感じで ね、
1: うん、デジタルデトックス的なね、
0: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。そうです
1: ね、だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
0: あえてのガラケー全然あり。 いやすごい。でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 PHS ポケベルっていうのがね、はい、パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、うんうん、さあこちらは初かな、ペンネーム

0: 東京トンケさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: こにゃにゃちわということで、
1: こにゃにゃちわ
0: 仕事、通常は仕事で聞けないのですがゴールデンウィークで聞いていますと。
1: ありがとうございます。嬉しいです。
0: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたねだですって、
1: うんうんうん、
0: その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。そして以前、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
1: じゃあ以前の火曜日にお越しくださったんですね、
0: 富士山も見えましたよという。
1: はい、今日は残念ながら
0: 全然見えないですね、
1: 全くもう影も形もない状態ですけど、
0: ここ数週間全く見てない、
1: 我々会えてないですよね
0: 全然会えてないですね、
1: 全く、
0: はい、富士山はなかなかねやっぱりすいません、ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、はい、そしてメールを送信するにあたり松本さんをどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね、おーって書いてます
1: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
0: このメールでおーって本当に書いてあるのがすごいなんか可愛くないですか、
1: めっちゃおーが長い、
0: 本当おーのテンションですね、
1: うんうんうん、
0: テレビで見てました、
1: はい、
0: 私は福山さんのファンです、ありがとうございますねえ、
1: ねえ、
0: ということでリクエストをいただきました、この曲が聴きたいということで、
1: はい、
0: そうです、こちら1999年、平成11年、 i モードサービス開始の時ですって、
1: ねえ、
0: ねえ、そのタイミングに、リリースされた、
1: はい、
0: あの曲でございます、おーということで聴いていただ
1: き
0: では、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、はい、スコール。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。おー、スコール
1: からキャースコール。
0: キャースコールはね、ロケッツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあ、そんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます。
0: 行きたいと思います。別れで行きたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めてということですよね。
0: あの物との別れ、はい、あのそれこそ断捨離的なことでもいいですし、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で。
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております、はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに、はい、ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます、はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました、うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、うん、それからそれからヘベレケさん、はい、ありがとうございます。それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広島&ふなさん、うん、それから MC 安本さん、うん、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。はい、それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の姫さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに、は
0: い、さあ、ゴールデンウィーク最終日、はい、もうね、お休みの方、残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 86-089

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛するものとして大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、うん、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、うん、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。

0: SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのがわざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
1: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午後5時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。

5月6日ゴールデンウィーク連休の最終日、夕方5時を回りました。 84.4MHz FM 立川本社の第二スタジオから生放送でお送りします。パークサイドスクエア、今日のお相手は中村ゆきです。さあ、ゴールデンウィークね、まあ多くの人が今日までということなんですよね。いかがですか。まあ昨日までね、いろいろと遊んだり出歩いたりして、今日は自宅で過ごしてますみたいな方多いようですよね。どうですか。私はね、その連休の間もうどこ行っても人が多いかなということで、基本的には家の近くで過ごしていたんですけれども、昨日はねやっぱり人出が多かったですよね。そして昨日は、まあ、子どもの日ということもあったからでしょうか、まあね、うちの近くでソフトクリームをね売っているお店があるんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん、そして子どもたちとね 7,8 人でソフトクリーム食べてる姿なんか見かけましたね。まあ、昨日はねちょっと気温も上がって、そしてお天気もね良かったですから、まあ、そんなねソフトクリームも食べたい、そして外にも出たいみたいな、まあ、そんな気分だったのではないですかね。で、一転して今日5月6日はちょっとね朝から曇ってますよね。まあだからかというのか、あるいはもう連休最後なのであんまり出歩かないでおこうという方が多いのか、まああんまり昨日のにぎわいは感じないかなと思いながらこのスタジオにやってまいりました。でもね、ララポート立川立ち日の中通ってくるとやっぱり人多いですね。ものすごくにぎわってました。まあね、今年のゴールデンウィークは安近短ということで、まあ、安心そして安くそして近場で、まあ、短い時間で楽しめるようなことをしようという方が多いというふうにも聞いてますので、まあ、ララポートのようなところでショッピングをするとかね、まあ、立川でいうとグリーンスプリングスとか、まあ、昭和記念公園とか、まあ、そういうところが近場でにぎわっているのかななんていうふうにも思いましたね。えどうですかね、明日から仕事という方ちょっとね、まあ憂鬱と言いますか、気を引き締めないといけないというような、まあ、そんな気分の夕方だと思います。まあ、そんな中、これから6時55分まで生放送でお送りしますパークサイドスクエア、まあね、いろんなおしゃべりとそしてコーナーとそして今日はゲストも登場します。まあ、そんな時間もゆっくりと一緒にお過ごしいただきたいと思います。今日のお相手は私中村ゆきです。パークサイドスクエア、最後までお付き合いください。

時刻は5時7分を回っています。パークサイドスクエア、今日のオープニングナンバーはスノーマンバーンでした。さあ、昨日5月5日、子どもの日でもあったんですけれども、立夏だったんですね。二十四節気のうちの一つ、夏が立ち上がると書いて立夏です。

まあね、ですから暦の上では夏になってます。そして、まあ、暦の上だけではなくて結構夏みたいな気温がねここ数日続いてましたよね。先日八王子では30度超えみたいな日もあって、もうすでに5月で真夏日を記録しています。なかなかねまだ暑さに体が慣れてないですよね。大丈夫ですか？まあね、これから明日明後日どんなお天気になるのかなど、この後ね番組でも天気予報でお伝えしていきます。そちらでチェックしてください。ということで今日の番組メニューご紹介します。5時台この後1曲、そして FM 立川共同通信ニュースと気象情報をお伝えします。5時台後半おしゃべりとコーナーでお楽しみください。日本や世界に残る名言や格言をお伝えしています。心に響くマキシム、今日はあのスポーツ界のレジェンドの名言をお伝えします。そして70年代から80年代ディスコでかかっていた曲をご紹介しています。ダンシングパークサイドスクエア、今日はドナサマーの曲をお送りしたいと思っています。そして後半6時台、最初はゲストにご登場いただきます。毎月第1月曜日には水曜日には、一般社団法人日本劇作家協会からさまざまな方にお話を伺っています。今日はですね、協会の広報も担当されています、さらに劇団カムカムミニキーナを主催されている松村武さん、なんとスタジオにお越しいただきます。日本劇作家協会の、まあ、広報誌トガキ、こちらの編集長も担当されていたということで、このトガキについてお話を伺います。もちろん松村さんの活動、カムカムミニキーナ、その他の活動についてもじっくりと伺いたいと思っております。今日の6時台最初は一般社団法人日本劇作家協会から松村武さんゲストとして登場です。そして6時半から再び FM 立川共同通信ニュースと気象情報をお伝えします。今日も6時55分までの生放送、ゴールデンウィークでも FM 立川、まあ、番組編成変わりません。いつも通りお送りしています。ぜひあなたのメッセージお送りください。メールは pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp。 そして FM 立川のホームページからでもメッセージ送ることができます。さらに SNS の X、こちらにパークサイドスクエア FM 立川の公式アカウントがあります。まあ、今日もスタジオの様子写真アップしてます。こちらにコメントいただいても結構です。まあね、ゴールデンウィーク久しぶりに立川に帰ってきてます、あるいは遊びに来てますという方もいらっしゃるかもしれません。メッシ、ね、これ聞いていらっしゃったらメッセージお送りください。お待ちしてます。さあ、それでは1曲お送りしましょう。オレンジレンジ、ドラマティックヘイボン。

時刻は5時50分を回っています。ここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は5日ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが方針転換しました。停止の理由として戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通航に関し新たな仕組みを導入したとイラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。赤澤経済産業大臣は5日 UAE アラブ首長国連邦のジャベル産業先端技術相兼日本担当特使とアブダビで会談し中東情勢の悪化に伴う原油の供給混乱を踏まえ日本への安定供給の拡大を要請しました。また UAE の石油会社が日本国内で保管する産油国共同備蓄の増量も求め UAE 側から確約を得たと説明しました。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無

0: 1兆7000億円としていました。今日午前、福島県郡山市の磐越自動車道上り線でガードレールに衝突したマイクロバスにワンボックスカーが追突する事故があり、バスに乗っていた新潟市の北越高校の男子高校生1人が車外に投げ出されて死亡しました。また合わせて26人が怪我をしていて、警察が詳しいいきさつを調べています。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやくふるさとに帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.
0: 続いて気象庁予報部午後5時発表の最新の気象情報をお伝えします。まず概況です。関東甲信地方は曇りや晴れで、雨の降っているところがあります。今日は低気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雨で、夜遅くは雷を伴うところがある見込みです。明日7日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雷を伴い、激しい雨の降るところがある見込みです。次に東京地方のお天気です。今夜は南の風、23区西部では南の風やや強く、曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。このあと18時からの降水確率 20% です。明日7日は北の風後南の風、23区西部では後南の風やや強く、曇り、時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。朝の最低気温は16度、日中の最高気温25度の予想です。そしてあさって8日金曜日、曇り、そして9日土曜日は曇り時々晴れ、10日日曜日は晴れ時々曇りの予報となっています。まあ、ですので傘は大丈夫かもしれませんけれども、まあ、念のためお出かけの時は折りたたみの傘をね、カバンに入れておいた方がいいかもしれません。以上、気象庁予報部午後5時発表の最新の気象情報をお伝えしました。

時刻は5時24分を回っています。お送りしている曲は宇多田ヒカルパッパパラダイスです。まあ、ちびまる子ちゃんなんですよね。宇多田ヒカル私もね好きでよく聞くんですけれども、なんかこういうね微笑ましい感じの曲もなんかいいですよね。子供たちもね大好きで聴いているのではないでしょうか。お送りした曲は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。さあ今日は5月6日ゴールデンウィーク連休の最終日です。まあね、私も、まあ、普段とあんまり変わらない日常を過ごしているんですけれども、世の中がゴールデンウィークということでなんとなくこう休み気分といいますか、生活がこうだらけてきているというね、そんな感じがします。まあ、例えば夜遅くまで起きていて結構朝昼ぐらいまでベッドで寝ていたりとかね、まあ、そういう意味ではこう日常の生活とこう時間がこう違っていて、こう時差ボケ的な、まあ、そんな感覚にもなってるんですよね。どうですか、大丈夫ね。まあいろいろとお出かけしてこう活発に動いてる方はね、そんなことないと思いますけれども、まあどっちかっていうとゴールデンウィークどこ行っても人が多いので家でのんびりしてますという人、もうのんびりしすぎでもう時間がね普段と全然違うということで日常に戻れませんみたいな、大丈夫ですかね。まあ、中には明日からお仕事という方も多いと思いますので、いや今日夜眠れるかな、明日朝起きれるかなみたいな、まあ、そんな感覚でいらっしゃるかもしれません。ちなみにですね、2時間普段の生活と時間がずれると戻すのに2日かかるそうです。うん、ですからちょっとずれてる方は明日明後日、まあでもそうするとまた土日お休みですからね、またなんか調子が違うみたいな、まあ、気長にね日常生活に戻していただきたいと思います。曲はゆとりで生活。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。エイティーズ洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当期のパイロットズッピーこと逗子秀次です。 Departing on Saturday。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: さあ時刻は5時30分を回っています。 84.4 メガヘルツ FM 立川本社の第2スタジオから生放送でお送りしています。パークサイドスクエアです。お相手は私中村ゆきです。さあ5時台後半ちょっとねおしゃべりをしたいと思います。まあ、今日は5月6日ゴールデンウィーク連休の最終日ですけれども、まあ振り替え休日なんですよね。でね、もういろんな祝日が連日あるので何の日の振り替え休日かななんて思っちゃいますよね。今日は5月3日憲法の日の振り替え休日となっております。まあね、憲法についていろいろとね考えるようなことも、まあ、最近いろいろね騒がしく世の中なってますのであると思いますけれども、今日5月6日はですね、まあその憲法にちなんだ日でもあるんですね。どういう日かと言いますと、604年もうかなり昔ですよ、604年の5月6日何があったかと思いますか？聖徳太子が17条憲法を制定した日ということで伝わっています。歴史の授業で勉強しましたよね。17条憲法、604年、もう忘れてましたけれども、まあ、その日付が5月6日だったそうです。まあ、これあの旧暦ではなくて新暦で5月6日なんですけれども、まあ、ちょうどね憲法の日の振り替え休日が今日であるということと重なっているので面白いなと思いました。でこの17条憲法ですけれども、第1条が、まあ、言葉は聞いたかもことがあるかもしれません。和をもって尊しとなす、ね、うん、素敵な言葉ですよね。

人と人が仲良く親しくすることが、まあ、最も尊いですよという考え方なんですけれども、まあ、そんな考え方が書かれているのが聖徳太子が作ったと言われている17条憲法なんですよね。でこの17条なんですけれども、なんで17なのかということなんですが、まあ、この時代飛鳥時代ですけれども、陰陽道に通ずる考え方で17条となったそうです。まあ、陰陽道で言うと陰の最大数が8なんですね。そして陽の最大数が9なんですね。まあ、要するに奇数と偶数ということにもなってるんですけれども、でこの8と9を足すと17になりますよね。なので17条にしているということです。まあですから憲法にどういうことを入れるかという内容よりも、まず17個作りましょうということから始まったのかもしれませんよね。で、まあ、この17条憲法を作ったのが聖徳太子というふうに先ほどもねお伝えしましたけれども、そして聖徳太子っていうと歴史でも今教科書に載ってると思うんですが、いかがですか？もう私なんかがっつり登場してましたけれども、この聖徳太子なんですが、最近の研究では、え、本当は聖徳太子いなかったんじゃない？みたいなまあそういう研究もあるそうですね。なので本当に聖徳太子がいないという証拠が出てくると、歴史的な解釈がもう180度変わるということも可能性としてはあるということなんですよね。で改めてこの聖徳太子ですけれども、まあ、飛鳥時代の政治家です。で本名馬屋との豊臣の巫女というそうです。まあ、19歳の時に推古天皇の摂政となって、そして17条憲法を作ったり、それから法隆寺を建てたりなどなど、まあ、功績があるので日本史にも登場してます。で私たちがまあ聖徳太子っていうと、そうやって歴史で勉強したっていうのと、もう一つありますよね。1万円札に聖徳太子肖像画が載ってましたよね。覚えてらっしゃいます？1986年まで使われていた1万円札だから、今は渋沢栄一でしょ。でその前が福沢諭吉、そしてその前の肖像画が聖徳太子でした。初めての1万円札の肖像画として採用されたのが聖徳太子。はい、覚えてますもうその頃なんて1万円札全然縁がなかったわみたいなそんな方も、私もその一人ですけれども、まあでもやっぱり1万円札ね、見たことはありますよね。当時はあの電子マネーもなかったし、まあ、カード決済っていうのはあったけども、でも1万円札で何か支払うみたいなことねやってましたよね。でさっき言いましたけれども、聖徳太子って本当にいたのかもどうなのっていう、その根拠の一つがその1万円札に書かれている肖像画ということなんですよ。で具体的にどういうことかというと、まあでもね、聖徳太子っていうとさっきも言いましたけれども、604年に17条憲法を作った人ですから、まあ1500年ぐらい前の人なんですよね。なのでまあもちろんそのあたりの史実がよくわからないということもありますけれども、その肖像画が描かれたのも実は聖徳太子がいた時代よりも100年ほど後のことだそうです。
でもちろん写真なんかないですから。

いろんなこう言い伝えとか記述を元に肖像画を描いたと、まあイメージ画に近いということなんですね。なので、え、本当にあの肖像画が聖徳太子なのかというと確定できないということなんです。で、あの肖像画ちょっと思い出してみてください。手になんか持ってましたよね。はい、なんか棒みたいなの、あれは尺というそうです。で、その尺というのは、まあ、威厳を出すために持ったり、あるいはその木の棒にメモをしたり、あるいはそこにメモを書いておいて何かの時にこう見るため、まあ、そのために使うものだそうです。で、その尺というものを手に持つようになったのは奈良時代からなんですって。で、さっきね、聖徳太子って飛鳥時代の人ですって言いましたけれども、え、時代ずれてるじゃん。つまり尺というものを持つようになったのは奈良時代、聖徳太子がいた時代よりも後のことなんですよね。なので、あれ、本当に書かれてるの聖徳太子なのかという疑う証拠の一つでもあるそうです。その他いくつかね、疑問点があるそうですけれども、どうですかね。まあ1500年以上も前のことで、なかなか証拠はもう今となったら揃わないかもしれません。まあね、でもやっぱり歴史ってちょっとね、いろいろ新たなものが見つかってきたりすると変わったりしますよね。私が勉強してた歴史の教科書と今の子どもたちが勉強している教科書っていうのも若干違うというふうにも聞きます。うん、まあなので絶対そうだとは言い切れないということですよね。そしてさらに言うと、今現在起こっていることも実はもしかしたら何年か後に、あ、違ったんですよねみたいな、本当はこうだったんですよねっていうようなこともなきにしもあらずだと思ってます。まあ、そういう意味で、まあ、今本当にいろんな情報があふれてますけれども、そういう情報は自分で見て聞いて、さらに自分でしっかりと判断するっていうことも大切だなと改めて思いました。ということで、一曲お送りしましょう。彩香です。 OK, GO!

時刻は5時44分です。お送りした曲は彩香 OK GO でした。続いてはこちらのコーナーです。心に響くマキシム、ベイビースセイング、ちょっとだけ頑張ることを毎日続けてみよう。高橋直子。毎週水曜日には日本や世界に残る名言や格言をお伝えしています。今日はですね、高橋直子さん、日本の女子陸上界初のオリンピック金メダルに輝いたマラソン界のレジェンドの言葉をお伝えしています。高橋直子さん、1972年5月6日生まれということで、今日が誕生日なんですね。まあ、それにちなんで高橋直子さんの言葉をお伝えしています。まあ、すでに現役引退されてますけれども、スポーツキャスターや解説者、そして企業の社外取締役としてなど、もう本当にいろんな方面で活躍されてますよね。まあ、そんな高橋直子さん、ご紹介した言葉は、ちょっとだけ頑張ることを毎日続けてみようということなんですけれども、まあね、現役時代いろいろと努力して頑張って練習をされていました。でも 100% 全力を毎日積み重ねていたかというと、そうじゃないそうですね。短期間で結果を出すために、どうしてもね、スポーツ選手って自分を追い込んで、もう本当にその日その日ヘロヘロになるぐらい練習しちゃいそうなんですけれども、高橋直子さんはそうじゃなかったそうです。毎日継続できる練習量を意識しながら、それが大きな結果につながるように、まあ、短期戦よりも長期戦を覚悟で自分と向き合って練習していたということですね。なので、ちょっとだけ頑張ることを毎日続けてみようという言葉を残していらっしゃいます。まあどうですかね、お仕事などでもなんか結果が出ないなっていう時、焦ったな、ちょっとどうしようかなっていう時、ちょっとね、頑張りすぎて仕事量一気に増やしたりしてませんか？あるいは勉強もね、なかなかちょっとこの調子じゃいい成績取れないなって徹夜したりとか、そうじゃないですよということですね。まあ、そういう本当に大変な時こそ肩の力を抜いて、ただ量を増やすことが本当の問題ではないので、自分に合った量をコツコツコツコツ続けましょうというふうに言ってるんですよね。まあ確かに、もう大変な時にね、うわっと頑張っちゃって、後でちょっとエネルギーなくなっちゃうみたいな、そんなこともありがちですよね。私もね、どっちかっていうと何でもギリギリにする方なんですよ。最後にまとめてドバーってこうね、やった方が気が楽かなって思うんだけど、でも結構大変な思いをするんですよね、いろんなことで。結局自滅しちゃったりするので、そうではなくて、毎日きちっとコンスタントに何かを続けていくことが大事だなと、改めて今日の高橋直子さんの言葉、ちょっとだけ頑張ることを毎日続けること、大事だなというふうに思いました。まあね、でもまた一方で、なんて言うんでしょう、なんかもう衝動的にうわーって頑張っちゃいたい時もありますよね。まあ、そういう時は頑張ってもいいと思います。ということで、続いての曲です。クレナズム、不完全なまま進む衝動を歌った曲です。
ココロビー。

時刻は5時53分を回っています。お送りした曲はクレナズムでココロビーでした。さあメッセージ届いています。ありがとうございます。ラジオネームひろっとさん、はい、いつもありがとうね、嬉しいです。ゴールデンウィーク中もねメッセージありがとうございます。さあひろっとさん、世の中はゴールデンウィークでお休みの方が多いと思いますが、この時期は新茶の時期、あ、新茶ね、お茶のね新しい美味しいの出てくる時期ですよね。お茶屋さんを営んでいる母とおじは休みなく働いています。今日は一緒にラジオを聞いてます。そろそろ体を休めても良い年齢かとは思いますが、働いていることが生きがいになっているようです。今新茶を飲みましたが美味しい。香りも味も新茶は違いますよ。季節ものなので皆様もぜひ飲んでくださいね。あーそうかね、お茶を売るお店、お茶屋さんをされているということで、いいですよね、新茶を早速味わっていらっしゃる。うん、私もね日本茶も小さい頃から飲んでますので大好きです。今日も飲んできました。ただね最近は子供たちがお茶をこう自分で入れるっていうのあんまり知らないって聞いたことありますね。みんなペットボトルでお茶を買って飲むようになっちゃって、お給水にお茶っ葉を入れてね、ああやって飲むっていうのを知らない子がいるなんていうのも耳にしたことがあります。まあね、ぜひそんなお茶の楽しさもねお茶屋さんで教えていらっしゃると思いますし、これからも広めていただきたいなと思います。ラジオネームひろっとさん、メッセージありがとうございます。さあ続いてはこちらのコーナーです。毎週水曜日には70年代から80年代ディスコでかかっていた曲をご紹介しています。ダンシングパークサイドスクエアのコーナーです。今日は1989年のドナ・サマーのアルバムアナザープレイス&タイムから先行シングルとしてリリースされ、そしてイギリスで3位を記録したという曲This time I know it's for real。 日本のタイトルで今度こそ本気ご紹介したいと思います。この曲は名プロデューサーストック・エイトキン・ウォーターマンが手掛けた80年代末を代表するユーロビート調のヒット曲となってるんですね。そしてディスコナンバーとしても人気でした。ということで今日のダンシングパークサイドスクエア、1989年ドナサマーの曲で踊っていただきたいと思います。 This time I know it's for real。 今度こそ本気。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: が午後6時をお知らせします。
3: Good music 24 hours day FM 立川。

0: 時刻は6時を回りました。 84.4MHz FM 立川本社の第2スタジオから生放送でお送りしています。パークサイドスクエア、お相手は中村ゆきです。さあ、水曜日のパークサイドスクエアは毎週この時間、さまざまな方にゲストとしてご登場いただいてお話を伺っています。毎月第1水曜日には一般社団法人日本劇作家協会からさまざまな方にご登場いただいてお話を伺っています。今日はですね、協会で広報も担当されていらっしゃいます松村武さん、スタジオにお越しいただきました。ようこそ。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まあ、松村さん、最初にご紹介をさせていただくと、劇作家で演出家、そして役者としても活躍されていらっしゃいます、はい、大学在学中、早稲田大学在学中に劇団カムカムミニキーナを旗揚げされました、はい。まあ、それ以降ずっとね、その劇団の作演も担当されていらっしゃいます。カムカムミニキーナっていうと、皆さんテレビでご存知の八嶋智人さん、
1: はい、
0: はい、劇団員でいらっしゃるんですよね。そうですね、
1: 僕の奈良出身なんですけど、
0: はい、
1: 同級生なんですよ。中学からの同級生で。
0: あ、私ごめんなさい、大学からと思ったら中学から。
1: 中高と同級生なんですね。
0: はい、まあ、ある意味すごい腐れ縁ですよね。
1: 長いですね。
0: その中学の頃から演劇はされてたんですか？
1: いや、まあそうですね、だんだん学校の中の行事で演劇とかたまに やるんですけど、その時にまあ一緒になる仲間みたいな感じで、仲良くはなかったけど、まあ一緒に芝居見に行ったりねしてましたね。
0: あ、そうなんですか。で、まあたまたま同じ早稲田大学に進学して、
1: 八嶋は早稲田じゃないんですけど、僕が早稲田で、その縁で早稲田のサークルに2人とも。早稲田のサークルって早稲田の人ばっかりじゃないんで、

0: そしてカムカムミニキーナ、はい、いやもう長いですよね。
1: そうです、あの今年で36年目という、
0: はい、昨年35周年で公演もされてましたけれども、はいはい、ということは松村さんはもう中学の頃からずっとも演劇一筋っていう感じなんですよね。
1: そうですね、まあ一筋っていう決断みたいなのしたのは二十歳超えたぐらいだと思うんですけど、まあやってたのは確かに中学ぐらいからですね、好きでしたね、
0: うん、
1: はい、
0: だからある意味どうなんでしょう、他の世界で仕事をしたとか、うん、社会人になってどうのこうのっていうのもない。
1: そうなんです、僕社会人経験がなくて、
0: はいはい、
1: 常識がないんですけど、
0: いやいやいやいや
1: 本当に演劇一筋ですね、そういう意味では。
0: うん、はい、途中でなんかなかったですか、もうこれはみたいな。
1: いやなんか幸いなかったと言いますか、まあ、ずっと演劇関連のことでなんとか自立してきたという感じです
0: ね。素晴らしい、はい、で、まあ、松村さんは劇作家としてね作品も書かれていますけれども、はい、どうですか、そうやってずっと演劇の中でいらっしゃって、他の世界のこととか書くときってどうなんですかね、すんなりいくもんなんですか。
1: そうですね、まあなんで僕こう現代ものというよりは時代劇というか歴史とか伝説とかを題材にするものが多いものですから、そういうのは趣味でこういろいろ研究してるんですね。なんであんまり現実社会を取材してみたいなのってあんまりなくて、自分のこう肌感覚だけでそういうものはフィードバックしてる感じですね、は
0: い、なるほどね。もう本当に劇団カムカムミニキーナ大人気で、公演となるともうチケットが取れないとか。
1: いやそんなことはないんですけど。
0: 本当ですか。
1: そう思われたりもしてるんで、あの、うん、ここでも言っておきたいんですけど、全然取れます。
0: あ本当あの
1: 当日でもそんな当日入れないってこと なかなかめったにないですよ。
0: あら、
1: はい、
0: なんかもうじゃあ取れないからって諦めてる人もいるかもしれませんよね。ね、
1: あの全然ね、八島って一応知名度高いですけど、
0: はい、
1: そんなね売り切れたりなかなかしない劇団なんで、あの余裕を持ってきていただければと思います。
0: なるほど。あの八島智人さんは毎回公演に出ていらっしゃるんですか。
1: そうです、年1回本公演と全員でやるやつがあるんですけど、それは必ず彼も出てるということで、はい、であのそれ以外にちっちゃい公演とかはあの出ないですけれども、
0: うんうんうん、
1: はい、年1回は必ず出ます。
0: うん、で松村さんも役者として舞台に立っていらっしゃいますよね。
1: そうですね、もう今減ったんですけど、僕が始めた時代って作演出出演って両全部やる人って多かったんですよね、
0: はい、
1: そのスタイルを今もやっております。
0: あ、はい、まあ、こんなこと聞くのもあれですけど、どうですかね、どれが好きですか。
1: それね、もうずっと常に聞かれるんですけど、
0: はい、
1: やっぱりどれも好きなんで、でもやっぱり3つともやる形が一番性には合っていて、例えば演出だけをやる舞台とかがあった場合は本番とかなんかね寂しいんですよね、やることがないなって言って。あ、そっか。とかね、あと作家だけだとなんか現場にあんまり行かなかったりするからなんか実感がないとか、で役者だけだとね、今度は自分のもっとやりたいようなことをやりたいなとかね、ちょっと欲張りなんですね。
0: なるほど。
1: 3つともやるのが一番いいですね。
0: いいですね、はい、で、まあ、カムカムミニキーナの作演は全部されてますけれども、はい、それ以外にも、はい、例えば2003年に史上最年少で明治座の脚本演出も手掛けていらっしゃいます。
1: あ、そうですね、大変でしたけどもね、そんなやっぱり今振り返るとそんな年で明治座の商業演劇はしきれないんですけど。
0: あ、ちなみにおいくつでした、はい、その時。
1: 30歳ですね。30いってないのかな、まあ、32、1かな、そんなぐらい、
0: はい、うん、大変ですよね。
1: 大変でしたね、もうしきれなかったですね、やっぱ大物ばっかりなので各セクションが。やっぱりね、そういう政治力じゃないけどなんかそういうものもね持ち合わせてないと、ああいう大規模な演劇ってやっぱできないって後々わかるんですけど、
0: あの
1: 無謀にもやりましたね。
0: いやだってね、役者さんもすごい人が出てるし、はい、それからいわゆるあの舞台の裏で働いてる方も、
1: はい、
0: もうベテランさんがいてということなんですよね。
1: ね、
0: いやでもすごい経験をね若い頃にされて、はい、そして、まあ、外部の劇団の作演なども多数されていらっしゃいます、はいはい、じゃあ結構お忙しいですよね。
1: そうですね、でも自分でもその要は企画を立てれる立場にいるので。

0: まあなんかスケジュールが空くと自分で立てちゃうんですよね。なんでずっとこう継ぎ目なく演劇が続くという生活になってます。
1: なるほど、はい。まあ、最近ですとラッパ屋、
0: はい
1: ね、鈴木聡さんの劇団ですけれども、はいはい、そちらに役者として出演されたり、ね、
0: ラッパ屋はもう何年も準レギュラーみたいな形で
1: そういうのあるんですね。
0: そうなんです、毎回声がかけてくださるんで可能な時は必ず出演してます、
1: うん。
0: は
1: い、そしてもっとキンキンの話ですけれども、はい、あのコント赤信号の小宮さんの企画の舞台の演出と出演をもう何 2,3 日前までされてたんですよね。
0: はい、ついこの間終わりました、下北沢楽園ってところで、うん、小規模な公演なんですけど、小宮さんって小宮プロデュースってずっと続けてて、本当に少人数の芝居 の濃密なやつをね毎年やってるんですけど、その、演出と、うん、演出と出演っていうのって珍しいんですけどね。
1: あ、なるほど。
0: 作家が主役をやってた市川新平さんという役者さんが書いてるっていう、はいはい、非常に変わったスタイルでしたけども、
1: ね、
0: あの大変好評でお客さんもいっぱい入っていただきありがたかったです。
1: あのどうなんですか、その役者さんだけではなくて、まあ、あの小宮さんのように、はい、まあ、ある意味芸人さんとか、はい、本当に幅広いジャンルの方とお仕事されてるんですか。
0: そうですね、演劇って、まあ、ずっと演劇だけしっかりやってる人もいるし、ちょっとお芝居してみようか、小宮さんの場合はあのコント赤信号の前が演劇の方なので、もう古い演劇の方って感じではあるんですけれども、まあ、例えば普段は歌手をやってるとかそういう方もいるし、
1: うん、
0: 僕はあの割と それはあの逆に持ち味だと思ってるので、あのそういう方とやるのも楽しくやれますね、
1: うん。はい、まあ、さっきねあの企画も自分で立てられるっておっしゃってましたけれども、はい、じゃあこんな人と仕事をしたいということで企画を立ててみたいなことなんですよね。
0: は
1: い、
0: そうですね、うんうん。まあ、そういう場合もあるし、あとはまあこういう形の演劇をしたいとか、こんな雰囲気のもの、僕あとはその有名な方じゃなくて逆に素人さんみたいな人と一緒にやるのもすごく好きなので、
1: うんうん、
0: なんかそういう方を呼べるような企画をやったりね。
1: なるほど。
0: いろいろやってます。
1: はい、まあ、もしかしたらそういうね、いわゆる素人さんも含めてなのかもしれませんけれども、あの5月には松村武史の演劇ワークショップもされますよね。は
0: い
1: は
0: い、そうですね、これ、まあ、もうあのどういう方でも来てくれっていうことで、全然経験のない方が来ることもあるし、すごくプロを目指してる方が来ることもあるし、
1: うんうんうん、
0: だけど全然そのなんていうかバックボーンとかなくても全然僕のワークショップはフラットに体験できるものなので、楽しく皆さんやってくださいますね。
1: うん、実際に参加してじゃあ役者になったみたいな方もいらっしゃるんですか。
0: はい、そうですね、役者になったというか、まあ、演劇を続けてるって、それをきっかけにっていう人もいるし、うんうん、なんかあのね、あ、いろいろチラシで名前見るぞっていうような人もいるって感じですね。
1: は
0: い、
1: なるほど。まあ、これが5月23、24開催予定ですけれども、はい、もういっぱいですよね。
0: そうなんです。なんかちょっとタイミングが良かったのかいつもはそんな満員にならないんですけど、今回は割と早々に満員になって、はい、やっぱりこう難しい、今36年やっててもわからないんですけど、何月の何週目とかね、何曜日とかねこれあるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 演劇ってやっぱり、うん、やっぱそれが、あ、ここはすごく売れるんだとかってあるんですよね。
1: なるほど。
0: は
1: い、へえ。まあ、また機会があればね、興味のある方、はい、ワークショップ松村さんも参加して。
0: 毎年やりますんで。
1: あ、はい、そうですか。はい。そして、まあ、いろんな企画これからもてんこ盛りですね。はい、あの面白いなと思ったんですが、紙面劇という企画もコンスタントにされてるんですね。
0: はい、はい、これはですね、あのうちの本公演ってだいたい20人以上出演するのが基本なんですね。でそうするとですね、地方公演とかってすごい予算になるのでなかなか実現しないですよ。だからこう少人数でフットワークが軽くて、しかもセットなんかもないような形のものを考えようってことで、紙面劇っていうのは4人芝居なんですね。で4人で1本の作品は1時間で、で出ずっぱりで、セットなくて正方形で4方に客席があって囲んで見られるっていうルールで、で1時間ものの作品をいっぱい作って落語家さんみたいにストックして、いつでもどの町にでも行きますよっていうのが紙面劇なんですね。
1: うん、今あの出演者4人とおっしゃいましたけれども、はい、登場人物は4人以上いて、
0: 登場人物はもうあの何十人も出てくるんですけど、
1: じゃあ演じ分けてるって

0: ことですよね。
1: そういうことですね。で履けないし着替えもあんまりしないし、それをちょっと役者の力で見せるっていうのが課題だったりするという。
0: すごい。
1: 照明も変わらないし、うん、音響も音楽は鳴らさないんで生演奏なんですよ、和楽器とかで。だから割とねこれは逆にプロっぽい企画で、うん、なかなか技術がないとできないようなものなんですね。これを東京で今度6月6、6日と7日に中野テルプシコールっていうところで、やる予定でございます。
0: あの役者としても大変っておっしゃいましたけれども、はい、その公演に松村さんも出演されますよね。
1: 僕は必ずこれは出るんです
0: 。あ、そうですか。
1: なんかあの言ってみればリングの中でプロレスしてるみたいな感じです。
0: あ、
1: すごく鍛えられるんですね。はい、あの自信にもなるし、うん、なんかこれできてないと衰えてんじゃないかとかちょっと思ったりするぐらい、うん、なんで僕はもうあの必ず出るっていうことです、ね、
0: うわーすごい、はい、6月6日7日、はい、中野テルプシホール、はい、紙面劇があるということです、はい、いやもうその現場ぜひ見ていただきたいと思います。
1: チケットまだまだありますからね。
0: はい、さあそして先ほどから名前が出てますカムカムミニキーナの公演も今年ももちろんですよね。
1: はい、今年は秋に11月かな、にあのザ・高円寺で、やりますので、うん、もうすぐ詳しい情報がドバッと出てくると思います。
0: なんかタイトルはもう出てるみたいで、はい、
1: ゴールドまんじゅうと言いまして、はい、あの舞台は中世の 室町時代っていうか南北朝時代なんですけど、そこで甘いまんじゅうって初めて伝来してるんですよね、中国で。それと割と日本の戦乱の歴史と絡んでるエピソードがありまして、そういうことをちょっと描きたいなと。
0: まだこれから書くって感じですか。
1: そうです、これから書く。
0: なるほど。
1: あの今構想段階で、
0: はい、でもタイトルは決まってると、
1: はい、そうです。役者さんも決まってるんですけど、
0: あの
1: これからですね。
0: 書いてる途中に、ま、タイトルゴールドまんじゅうにしたけどやっぱ違うなみたいなことってないんですか。
1: いやもうねそれはもう腹くくって変えないですね。
0: なるほど。
1: 逆にタイトルから発想するようなことがあるので、
0: うん、
1: はい、どうゴールドを交えていこうかなとか今考えてますよね。
0: うわ楽しみです。11月にあるということですので、はい、またその時期になったら皆さんチェックしていただきたいと思います。はい、まあ、そんな感じで本当にお忙しい松村さんですけれども、はい、一般社団法人日本劇作家協会ではまあ、広報担当ということでいろいろとね、はい、この番組にも関わってくださってます。
1: はい、
0: そしてその広報として、まあ、年1回ですかね、大きなお仕事として解放誌、
1: はい
0: はい、
1: 解放誌あのとがきっていうタイトルの解放誌があるんですけど、まあ、年1回ってルールではないんですけど、
0: うん、
1: 年2回出してた時もあるんですけど、まあ、だいたい最近は年1回、
0: はい、
1: 劇作家協会のその年の活動のことを書いたり、みんなが気になってることを特集したりっていう、まあ、雑誌ですね。
0: はい、
1: でもこれ解放誌なんですけど、会員じゃない人も見られるようにっていうところで劇場やなんかにちょっと配布してることもありますし、今ウェブで見れるようにここ数年はなってますので、今最新号もウェブで見ることができます。
0: はい、今回で72号ということで、はい、もう毎回情報たっぷりで作っていらっしゃいま す,
1: す、ね、
0: はい、まあ、私もねあの私はウェブではなくて冊子のものを見させていただきまして、はい、まあ読み応えがありました。
1: そうですね、すごい時間かかりますよね全部ね。
0: さすがやっぱり劇作家って物書きの方の集まりなの で、ね、もう内容が濃いです。
1: 文字が多いですね。
0: 本当文字が多い、はい、読み応えがあるんですけれども、どうですか今回のとがき72号の読みどころ、
1: はい、今回はですね、あの劇者と言いましてですね、劇作家協会って何年かに一度にこう劇作家が一堂にどっかに集まって、まあ、催しとかフェスティバルみたいなのをやるんですね。これ今劇作家フェスティバルって呼んでますけど、これが去年の秋10月かな11月かなにあの岡山にハレノアという劇場が、新しい劇場があるんですけど、そこで開催されたんです。何日間か、それがあのタイトルが劇者と言いまして、いろんな催し物が並んでお客さんもいっぱい来ていただいて、それがですね、一望に見れるというこの雑誌を見れば全部の内容を網羅してるっていうのが特徴ですね。
0: はい、はい、その劇者が開催される前にこの番組でもね、はい、岡山で開催されますよってお話をね、はい、いろんな方に伺ってまして、はい、私もなんとなく概要は、はい、

0: 知ってたんですけれども、まあ、残念ながらその劇場に行くことはできなかったんですね、はいはい、だけどこのト書きを読んだらもうなんか行ったような気分になりますよね。
1: もうまさに狙い通りの嬉しいお言葉です。そうなんですよね。そのまあ岡山

0: ね、この前は上信州の上田とかね、あと九州でやった時もありましたけど、でもまあなかなか行けない人のためにこうやってこう記録に残すというか、いったような気になる特集になってればなというのが我々の願いでありましたね、
1: うん、はい。そしてこのイベント劇ジャに関して劇作家協会のさまざまな方がいわゆる運営に関わっていらっしゃいました、はい、でその出来上がるまでの流れ、うん、それから当日、まあ、開催している最中のこと、そして終わってからまあいろいろね、あのよかったねとか反省点などもあると思うんですけれども、うん、そんなことも全て書いていらっしゃるので、
0: そうですね、
1: すごいですね。
0: やっぱり真面目なんですよね。
1: 真面目本当に
0: その反省もしっかりするっていう問題点もしっかり喋るみたいな、
1: はい、
0: やっぱり、ま、真面目な雑誌なんです結構ね。
1: いや、はい、うん、真面目だけどでもね演劇好きな人は、はい、結構面白いと思うんですよね。
0: そうですね、本当にいろんな催しがあったので、なんていうんですか、変わったところで今、AI みたいなものと作家っていうのをどうするみたいなのって話題によく上るんですけど、そういう講座みたいなのもあったし、日本の演劇史みたいなのもあったし、もう本当いろいろあって、でもなんか楽しかったなだけのものではなくて、
1: うんうん、
0: さあこれからどうしようみたいなこともいっぱいあってね、うん、やっぱりこうただの単純な学園祭みたいなものではなくて、しっかりこう記録に残すべきものだったなっていうふうに思います、
1: うん、はい、まあ、日本劇作家協会っていうのは1993年に創設されて、もう本当に長年、ね、はい、活動されてるんですけれども、はい、まあ、そういう姿勢があるからこそ、
0: うん、
1: そうですね、長く続いてるんじゃないかな、はい、とも改めて思いました。
0: だからなんか劇作家同士そんなにね互いの芝居も見てないし、そんな交流あるわけではないんですけど、やっぱりみんなが協力し合って不得意な予算とか立ててね頑張った結果ですのでねこの表紙に分子劇って言って劇作家だけで芝居をやったのがあるんですけど、それがその写真が表紙になって
1: る、ね、なるほど、
0: 僕も入ってるんですけど、
1: あ、そうなんだ
0: これもなかなか象徴的なイベントで、
1: はい、
0: はい、好評でした。
1: もう平田織座さんとか牧野望さんとか、はい、もう名だたる劇作家の方がリーディング、はい、朗読劇に参加されたというね、はい、ものすごいイベントでしたけれども、はい、まあ、今回のトガキ72号はもう半分ぐらい、はい、その劇者のいろんな内容が網羅されて書いてあります、はいはいはい、そしてもちろんそれ以外の劇作家協会の活動についても書いていらっしゃいますよね。
0: そうですね、いろいろ役に立つ、例えばですねフリーランス新報っていうのが最近できて、
1: はい、
0: 要は劇作家ってなんか契約がまだまだ曖昧でですね、いざ仕事が決まってもギャラがはっきりしないとか、
1: うん、
0: なんかそういうのをちゃんと法律的に今ちゃんとしようっていうのできたみたいなことの告知というか案内みたいなものとかもありますし、
1: うん、
0: でまあ高校演劇の特集みたいなのも毎回入ってますし、劇作家業界でやってる劇作家協会新人戯曲賞って非常に大きい賞がある、その、受賞の方の記事なんかもありますし、本当に盛りだくさんで劇作家協会が何やってるかっていうことがすごくわかる雑誌になっております、
1: はい、はい、私もフリーランスなのでいやこのフリーランス新報のことはね結構しっかりと読ませていただきましたけれども、
0: そうですね、大事な情報です、ね、
1: 社会勉強にもなりますよね、はい、でこのトガキですけれども、まあ、最初の方にもお話になりましたが会員の方以外にも、はい、送ってらっしゃる、
0: そうですね、はい、いろんな劇場とか演劇関係の団体とかに送ってるんですけど、そんなに多くはないので、
1: うんうん、
0: なかなかじゃあどこに行けば確実に手に入るとかってなかなか言いづらいところもあって、
1: はいはい、
0: でというのがあるので、まあ、ウェブに全部公開してっていうことになってるんですね。
1: なるほど、はい、日本劇作家協会のホームページから見ることができる、はい、ということです
0: ね、はい、全部見れますから
1: ね、はい、まあ、今の方ネットの方がちょっと読みやすいかもしれませんよね。ちなみに日本劇作家協会のホームページ新しくなりましたよね、
0: はい、もう本当に事務方の方がもう頑張って、
1: はい、
0: リニューアルしてますね今、はい、
1: ね、本当に劇作家としての活動も本当に大変でお忙しいと思うんですけれども、皆さん本当に団結して協会としていろいろ事業を、ね、されてるなと。
0: そういやもうすごいですよ皆さん。だって僕もそうですけど、自分の劇団とかもあったりね、
1: うん、
0: お仕事もあったりの中でやってるので全員

0: やっぱりそれだけ大事な集団ではあるんですよね。これがあることで権利みたいなこととか、
1: はい、
0: 守られたりもしますから。
1: うん、はい、なんでそこまでみんな頑張れるんですかね、教会の
0: こと。そうですね、まあ、なんていうか劇作家っていろんな集団に一人しかいないじゃないですか、現場にはね、
1: はい、
0: だけどここへ集まると全員劇作家ですから、
1: うん、
0: 同じような悩みとか問題をこう共有できるって、これ非常に大きくて、だから劇作家の持ってる問題と役者の持ってる問題と微妙に違う、演出家とも微妙に違うので、
1: はい、
0: 劇作家としてのこういろんなポイントを話し合えるっていうのは非常に大きいし、団結してなんか、社会に訴えることもできますから、はい、これはみんな大事にしてるのはそれだと思います。
1: なんかあの映画監督とかそういう業界ではあんまりそういうの聞かないので、はい、劇作家の方っていうのはやっぱり独特なのかもしれないなというふうにも思いましたね。
0: そうですかね、まああるんだと思いますけどね、いろんな集団が、
1: は
0: い、
1: はははは。
0: でもまあそう、劇作家って中でもやっぱり演劇の劇作家ってね、その一般の人にね言ってもはってなるじゃないですかそんな職業あるのかってなるじゃないですか、
1: うん、
0: シナリオライターでもないし、テレビの脚本家の違うしね、なんかちょっとそれを認知してもらうっていうのはやっぱり僕らは非常に重要な課題なんですよね。
1: うん、はい、そうなんですよね、あのだって戯曲を書く人が劇作家ですよね。
0: そういうことなんですよね。
1: でも戯曲家って言わないし、
0: そう、戯曲って言葉 もう難しいじゃないですか
1: 確かに
0: 若い人からしたら、
1: うんうん、
0: はい、どう違うのかってね、演劇の戯曲とテレビの台本とどう違うかとか皆さんわからないと思うんで、
1: はい
0: はい、やっぱりこれ大事ですね、劇作家って言い続けるのはね。
1: なるほど、
0: は
1: い、でもだからこそ日本劇作家協会としていろんな活動をされて、はい、そしてこのトガキというね、あの劇作家協会の活動を紹介するものもまあ発信されているということで す、はい、です。いやもう編集長としてね、あの頑張っていらっしゃるのも伝わりましたし、なんか熱い思いも今日は伝わってきました。
0: はい、いや代表してきてますからね。
1: そうですよね、はい、ありがとうございます。そして、まあ、毎月、まあ、これからも劇作家協会の方にはこの番組ね、はい、ご登場いただいていろんなお話伺っていきますので、はい、広報担当としても松村さん、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ということで、毎月第1水曜日には一般社団法人日本劇作家協会から様々な方にお越しいただいています。今日はですね、協会の広報担当の松村武さんにスタジオにお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、それでは1曲お送りしましょう。小泉今日子、バディー。

0: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
1: 全員の名前は呼べませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
3: 聞いてね。
4: いいえ、いい音楽。
5: 松本照夫です。
6: 中村ゆきです。
5: お休み前のひとときに、
6: いいえ、いい音楽。
5: いい家にはいい音楽を。
6: いい音楽にはいい家が似合う。
5: いい家、いい音楽、いいね。
6: 日曜日夜9時30分から
5: ぜひ聴いてください。
7: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は6時30分を回っています。ここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は5日ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で発表しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが方針転換しました。停止の理由として戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通航に関し新たな仕組みを導入したとイラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。赤澤経済産業大臣は5日 UAE アラブ首長国連邦のジャベル産業先端技術相兼日本担当特使とアブダビで会談し中東情勢の悪化に伴う原油の供給混乱を踏まえ日本への供給安定の拡大を要請しました。また UAE の石油会社が日本国内で保管する産油国共同備蓄の増量も求め UAE 側から確約を得たと説明しました。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し状況が好転しないとみて稼働時間を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。今日午前福島県郡山市の磐越自動車道上り線でガードレールに衝突したマイクロバスにワンボックスカーが追突する事故がありバスに乗っていた新潟市の北越高校の男子高校生1人が車外に投げ出されて死亡しました。

0: また合わせて26人が怪我をしていて、警察が詳しいいきさつを調べています。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやくふるさとに帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.
0: 続いて気象庁予報部発表の気象情報をお伝えします。まず概況です。関東甲信地方は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雨で、夜遅くは雷を伴うところがある見込みです。明日7日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。続いて東京地方のお天気です。今夜は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。この後の降水確率 20% です。明日7日は曇り、時々晴れ、降水確率は1日を通して 10% です。朝の最低気温は16度、日中の最高気温25度の予想です。以上、気象庁予報部発表の気象情報をお伝えしました。
2: I don't wanna say no goodbye baby

時刻は6時39分です。お送りした曲はイドムで ABC でした。さあ、立川グリーンスプリングス、まあね、ゴールデンウィーク本当に多くの方で賑わっていたようですけれども、まあ、この4月から様々な新しいお店がオープンしてますね。まあ、グリーンスプリングスが開業して以来大きなリニューアルが行われているようです。まあ、そんな中、このゴールデンウィークにオープンしたお店の一つが本屋さんなんですよね。嬉しいですね。私本屋さん好きなんですよ。やっぱりこう本に囲まれるとなんかワクワクするというかね。で、どういう本屋さんかと言いますと、編集チーム手紙社が手掛ける本屋さんです。書店手紙社ブックストアというお店です。で、まあ、今回立川のグリーンスプリングスにオープンということなんですが、もともとはですね、調布にありました。2015年調布市で誕生して、その当時は本とコーヒー手紙社というお店だったんですね。で、それが2023年調布市内の中でも西調布に移転しました。そして手紙社ブックストアになったんですけれども、さらに今年立川に移転してきたということなんですね。で、グリーンスプリングスの1階にオープンしています。で、結構広いお店なんですよね。そして、まあ、グリーンスプリングスのお店って、まあ、どこも結構広いね、スペースでゆとりのある作りですよね。で、この手紙社ブックストアも天井が高かったり開放感のあるお店となっています。で、まあ、私はその調布にある頃を知らないんですけれども、その頃からこの手紙社のお店には大きな時計がね、入り口付近にあったそうですけれども、まあ、それもこの新たなグリーンスプリングスのお店でも設置されて、まあ、時を刻んでいるそうですね。まあ、昔からこのお店に通ってた方にとっては嬉しいポイントですよね。で、もちろん本を売っているお店ですので、本棚がずらっとあります。壁一面本棚で、この本ですけれども、スタッフがセレクトした本が並んでいます。まあ、こだわりの本が並んでいるということなんですね。で、本だけじゃないんですよね、この手紙社。まあ、名前からして手紙って入ってますけれども、いわゆる手紙の封筒ですとか絵はがきとか、まあ、そういったもの、紙雑貨も並んでいるんですね。で、さらに言うと、ちょっと可愛らしい小物、布小物も売っているということです。で、この手紙社の中でも人気の企画として、包装紙バイキングというのがあります。まあ、好きな人はね、本当に包装紙こだわって、でね、プレゼントを送る時にもうその人にこの包装紙でみたいな感じで送る方もいますけれども、なんと400種類の包装紙が並んでいて、まあ、その中から自由に選んで買うことができるということです。で、さらに面白い企画があるんですけれども、手紙社のオリジナルのブックカバーとしおりのおみくじがセットになった文庫占いというのがあるんですね。面白いですよね。まあ、ブックカバーとしおりは分かりますよね。本好きな人はやっぱりなんか何種類か持ってるみたいなものですけれども、そのしおりがおみくじになって、はあ、ちょっとやってみたいですよね。
これはもう年中おみくじ引けるみたいな、おみくじを変えるみたいな、まあ、そんな感じになるかと思いますけれども、まあ、こういうものもあるそうです。で、店内には絵本を置くスペース、ちょっとしたね可愛らしい小屋になっていて、絵本の小屋ということでね、子供たちが好きそう、そして大人も読める絵本が並んでいるようです。で、この手紙社といいますと、まあこういうね書店をプロデュースするというのもあるんですけれども、この立川で言いますと昭和記念公園で開催されている東京のみの市、これをまあプロデュースしているのも手紙社らしいですね。だから手紙社といえば東京のみの市っていうぐらい、うん、もうセットになってるようです。で、この東京のみの市の話に行きますけれども、今年も開催です。東京のみの市スプリングということで、5月14日から17日までの4日間開催予定ということです。まあ、のみの市ですから、いろんなね古いものをね、懐かしいものを、雑貨とか食器とか布とかね、そういうものが並びますけれども、まあ、そういったものと出会うのはもちろん、ちょっとしたライブ、それからイベントとして盛り上がるということです。さらに美しいじゃない、美味しいグルメまで揃うという東京のみの市スプリング、こちら5月14日から17日まで昭和記念公園で開催です。まあね、これからいい季節になります。立川でもいろんな催しが増えそうです。また番組でもご紹介していきます。ということで、続いての曲は大森元貴、催し。

時刻は間もなく6時49分に今なったところです。お送りしたのは大森元貴催しでした。さあ、催しといえば、先ほどね、昭和記念公園で開催の東京のみの市のお話しましたけれども、それより前、今週末です。昭和記念公園行きたい人行った方がいいですね。5月9日10日の2日間国営昭和記念公園、入場料無料です。無料入園日実施ということです。5月9日10日この土日ですよね。ただ駐車場ですとかその他の施設を利用する場合はその分お金がかかりますが、いわゆる入園料は無料になるということですね。お天気も傘マークはないので、昭和記念公園ね、ちょっと行きたいなという方はこの無料の機会に足を運んでみるのもいいと思います。いろいろお花のイベントも開催中、そして今ちょうどいろんな花が美しく咲いている時期でもあります。シャーレーポピーがね見ごろ、そんな情報も入ってきております。今週末5月9日10日の2日間国営昭和記念公園無料入園日実施ということです。今日のラストナンバーお送りしましょう。トヌーンで花束。

時刻は間もなく6時54分になります。水曜パークサイドスクエア、今日のラストナンバー、トヌーン花束でした。さあ、夕方5時から生放送でお送りしてまいりましたパークサイドスクエア、そろそろお別れの時間です。さあ、今日はゴールデンウィーク連休の最終日ということで、まあね、普段とはちょっと違う日常ですという方多いかもしれません。まあ、思いっきり遊んだのでしょうか、あるいは思いっきり休んだのでしょうか、どっちかな。まあ、どっちにしても、まあ、動くとね、やっぱり体は疲れたりしますし、休みすぎてもなんか体が鈍ったりしますよね。まあ、そんなゴールデンウィーク、どっちにしてもいいもんじゃないかなというふうにも思います。まあ、来週は日常ですからね。はい、来週もぜひ聞いてください。お相手は中村ゆきでした。バイバイ。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察

0: 所へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅちゅ

0: をお知らせします。
1: この木
0: 何の木、
1: ラジオの高木。
2: 皆さんこんばんは。株式会社高木の高木聡と
0: アシスタントの高梨由美です。さてこの番組は地域に良い木、自然と素敵な街づくりを高木と一緒に頑張る人をゲストに楽しく投稿する番組です。さて先週に続きまして、今週2回目お迎えいたします。株式会社西川代表取締役社長西川誠一さんにお越しいただきますね。
2: 私ちょっといろんなとこでもね、もう2人でちょっと移動したりとか参加することもあったりするんで、まあ、先週はね会社のこと聞けましたから、今度はパーソナルな部分を聞かせてもらいたいなと思ってます、
0: どんな少年時代とかそんなことも聞いていきたいと思います。それでは皆さん番組最後までお付き合いください。この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りします。

0: 改めましてこんばんは。
1: さて本日のゲストは先週に続きまして株式会社西川代表取締役社長西川誠一さんです。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 改めてになりますが自己紹介お願いします。
2: はい、株式会社西川の西川と申します。年齢は65、今年66になりますが、社長業を始めて24年経って今25年目ですかね、なるところです。まあ印刷業長年やってきましたが、その25年の間に業態変革を一生懸命、進めていて、まあ、今もやり続けてますけど、まあ、今は印刷業から情報加工サービス業に転換しようということで、違う、まあ、CG ですとかウェブ関連ですとかアニメーションとか動画とか、デジタルサイネージとか、まあ、そういった印刷以外の新しいメディアにチャレンジしている会社をやっております。はい、
1: 歴史もありつつまた新たなことにもどんどんとチャレンジされている会社というお話先週もね伺ったんですけれども。
0: そうですね、先週はまあ会社のことをね、そうやって変革していく会社のご様子をちょっとお聞きしてたんで、今週はまあその変革をして進めてきた社長のですね、ちょっとお人柄について少しお聞きしてみたいなと思うんですけど、まずは社長、子供の頃っていうのはどんなお子さんだったんですか？
2: そっちですか。子供の頃はですね、まあ、野球少年でしたよね。
0: 野球、
2: ま
0: あ、はい、やっぱみんな野球やってる時代ですかね。
2: 僕らの世代はもう野球でしたね。
0: 長嶋ジャイアンツですか？
2: もう長嶋の時代ですからただね、僕は小学校時代はすごく肥満体質というか太っていたもんですから、あんまりかけっこ早くないし、ただ球技は得意だったんですよ。だから今当時 DH があれば一番良かったんですけど
0: なかなかないですねDH は
2: 当時ね、 DH 制なかったんで、なかなか体制することもできず、ただ中学に入って急にキュッと痩せたので、そこからバスケット

0: 初めて中学高
1: 校と、あ、小学校野球、中学からバスケ、
0: やってましたね。
1: はい、結構、まあ、がっつりというか一生懸命やってる感じですね。
0: あの そんなでもないです。決して強いチームでもなかったし、いろんなことやってました。バスケットやりながらバドミントンもやったし、本当に何かにこう集中熱中してやったってことよりも幅広くいろんなことをやってた感じがしますけどね。
1: ちなみにその学生時代というかと会社、西川さんとは近くにあったんですか、それとも全然違う会社の仕事とかお父様の仕事をこう垣間見たり見る瞬間っていうのはあったんですか。
0: ああ、面白いですね。当時っていう小学校の頃ね、はい、小学校3年生ぐらいだったですかね。あの学校から家に帰ってきたら、はい、まあ、父は印刷業をやってたんですけど、はい、子供部屋がなくなってるんですよ。
1: え、自分の部屋ですか。
0: 自分の部屋がない、はい、工事してるんですよ、
1: はい、
0: で何かなと思ったらその印刷を作る前段階で企画制作部っていうのを新しく作ったから、
1: はい、
0: お前の部屋はないと、
1: はい、
0: であの自分の部屋どころか自分の家がだんだん会社っぽくなってきちゃった。
1: そもそも会社と家は同じ場所にあったんですか。
0: すごく近くにあったんです。
1: もうすごく近くというか一応別だったんですか。
0: 一応別なんです。歩いて2、3分のところですね。
1: 進職してきたわけですか会社。
0: そうなんですそれであの、まあ、その後増築とかをしてまた自分の部屋できて、
1: はい、
0: でねちょっと話がちょっと暗い話になっちゃうかもしれないんですけど、はい、そうあの頃そう小平に住んでましてね、小学校6年生の時。
1: あ、東大和じゃないんですね。その頃は
0: その頃は小平、はい、工場も小平に、
1: はい、
0: で6年生の時にすごい朝あの悲鳴が聞こえたんですよ、
1: はい、
0: ギャーって。で何だろうと思って2階からランドセル背負ってバーッと降りてったらあの母が台所で顔バシャバシャ洗ってるわけ。そしたらね、工場ってあの夜中夜勤があったので、はい、夜勤の人たちの食事を作っていて、
1: はい、
0: 外すごく雨が降っていた時に、
1: はい、
0: その大きなあの鍋の中に味噌汁を入れたままひっくり返っちゃったんです。
1: かぶっちゃった。
0: 頭からかぶっちゃった。そしたらもうそれまであの仕事ってあんまり子供だから関係ないと思ってたんですけど、部屋取られたぐらいの気持ちしかなかったのが、お母さんをこんな思いさせるなんて思って腹立ったんですよ。
1: 仕事にとか会社に対して、ええ、
0: あ、それが会社を意識した最初だったかもしれない。
1: あ、
0: ただその後、要はもうミイラ状態です。母は
2: やけど
0: って、
1: すでに包帯巻きぐるぐる巻きってことですか、
0: で子供心に怖い思いもあったけど、間違いなくそれは母だから、あの本当早く治ってほしいともちろん願ったんですが、はい、それと同じぐらいね、うちの父がそれまで仕事一筋で本当にわがままで家庭なんかほとんど顧みないような父だったんですけど、その母に献身的に尽くして一生懸命看病してる姿を見て、まあそれはそれですごく父もいい人だなって思ったかな。
1: なんかね、当時は結構男は仕事みたいになって顧みないみたいなあったけど、 そのシーンっていうのはなかなか、
0: なかなかね、
1: 家族を大事にする。
0: ただその後は会社が大きくなるにつれてあのお客様が来ることも増えてね、でお正月は必ず社員があ
1: の来る、
0: もうどんちゃん騒ぎですよ、
1: はい、
0: 僕ら居場所ないですね、
1: は
0: い、
1: それお母様は、
0: いろいろ準備して
1: 大変なんですね。
0: そうです。でもう僕らはいても邪魔ですからもう何もすることないんですけど、まあお正月だけじゃなくて、平日も夜になると人が来て、麻雀やって、また大騒ぎするわけですよね。
1: どう思われてるんですか。どう思われてるんですか。
0: いや、まだ子供ですから
1: いろいろ思うんですね。
0: いやだなって思いますよね。酒臭いしタバコ臭いし、
1: なんとなく、うちも似たようなもんですよね。ちなみにあのなんかこうちょっと分かりませんけど、印刷会社さん当時は完全そうだと思うんですけど、が近くにあることで子供の遊び場みたいになったりとか、なんかこうひたすらみたいなのはなんかどういうのがあるんですか。
0: あのね、紙を扱ってましたから、断裁機で紙をカットして、化粧立ちって言って周りを切るんですね、その切りかすをあの地面に穴掘ってあって、その中にどんどん落っことしていくんですよ。そうすると紙の山がその穴ぼこの中にいっぱい出来上がってるんですね、そこに飛び込むんです。
1: 自分が、
0: 自分が
1: なんかクッションみたいな感じ。
0: そう、ふわふわし、これが面白いんですけど傷だらけになりますよね。
1: 刺さるんですか、やっぱり髪切れちゃうし。
0: 髪切れちゃう、まあそれでも楽しかったです。
1: あ、それなんかあれですか、友達連れてきてやったりとか。
0: もちろん。
2: 工場あるあるなんですか。
1: まあ大体ありますね。あの材木立てかけてる裏に隠れて邪魔したり、屋根かかって上に乗っかって、みんな

0: から降りろ降りろってみんなに言われたんです。そ
1: う、あとはね、昔は印刷した後ってすぐ乾かないので、印刷物が、
2: はいはい、
1: あの上にこうレールみたいなものがあって、そこにねビー玉が2個こうくっついてるんですよ、
2: はい、
1: これがダーッと並んでて、そこに紙をこう挟むんですよ。
2: 挟めるんですか。そ
1: う、そう、ちょうどビー玉の間に紙をこう挟むようになって、はいはい、それで乾かしてたんです。このビー玉がたまに落ちてるんですよ。
3: あ、
1: これを拾いに行ってね。
3: なんか情景が目に浮かびますね。
0: いや、なんかそういうのすごく興味深いです。あの
1: 楽しかったです。
0: 蘇りますよね。あと匂いとか、そういうのを
1: 蘇りますね、多分。でも当時はね、やっぱり怪我も多かったですしね、あのやってる職員、
2: あ、
1: 職工さんのね、
2: それ機械の関係ですか。
1: 断裁機で指やっちゃったとか、印刷機に挟まれたとかね。
2: 安全装置がね、当時はあんまりまだ充実してないというか、機能だけがあるから、人間が注意しないといけないですもんね。
3: うん、そういった少年時代ね、あのお母様も献身的にお仕事をね、あのこうサポートされて、いつからこの、あ、いずれここで自分も働くんだなとかって、こうすんなり、それともなんかちょっと葛藤を持ちながらとかって、そういった思い出はいかがですか。
1: あのやっぱりね、父の背中を見て育ったって言ったら大げさですけど、やっぱりそういうのを全部見てきましたからね、あのその中に自分がいることに対して違和感は全くなかったですね。で、他にやりたいことがあったかっていうと、それもなかったんですけど、あのまあ今だからあれですけど、大学時代にね、すぐ僕は免許を取ったんですけど、免許の試験行って帰ってきたら、もう車があったんですよ、僕用の。もう本当にあの中古車 の、はい、あのそんないい車ではないんですけど、まあ、どうせぶつけるだろうからしばらくこれ乗ってろって車用意してくれた。
2: お父様、
1: このプレゼントは効きましたね。
2: あ、もうやられました。
1: やられました。
2: もうお父さんの言いなりに。
1: もうですから僕は大学もずっと車で通いましたしね。で、父が車大好きで、当時あのベンツを乗り継いでたんですけども、あのまあいい時代でしたからね。で、最後にあの 450SL っていうベンツの2シーターがあったんですけど、これを乗ってたんですよ。ちょっとクラシックな感じのね、はい、で、父が出張とかでいなくなるとですね、これを乗り回すというかね。
2: 想像つきます。
1: これが楽しみでね。
2: 怒られですよね。
1: いや、わかんないですよ。
2: いや、見つかったらね。
1: 見つかったらね、それはね。
3: で、バレずに。
1: バレずにやってました。
2: さすがです。
1: ただまあそういう環境にいるから、あ、印刷業ってそこそこいいんだなっていう思いはこう、ね、熟成されて醸成されるじゃないですか。で、やっぱり大学に入る時に、あの僕は絶対に浪人したくないと思ったんですよ。どんな大学でもいいから浪人せずに大学に入って、こう入ったら勉強しようと思ったんです。それはなぜかというと、高校時代ちょっと遊びすぎまして、成績がトーンと落ちたんですね。なので、あ、このままじゃまずいし、もうどうせそんないい大学にも入れないだろうから、あのとにかく早く入って、早く卒業して、早く社会人になりたい、まあ、そんな思いもあって、まあ、そんなに悪い大学ではなかったですけれど、あの
2: 学生時代結構勉強されたんですか。
1: しました。あのね、税法を学びました。
2: お
1: ですから簿記、会計学、法人税、所得税、はい、
2: それは何かお父様と話をして。
1: 全く話さない
2: です。自分で、
1: 自分で
2: 生きるだろうと、将来、
1: それは行きましたよ。 今本当思いますけど、はい、あのすごく厳しい分科会でね、あのジーパン禁止だったんですよ、僕入った時。
2: 大学生で。
1: 大学生で、ありえないでしょ、で髪の毛は耳出さなきゃダメなんですよ。じゃないと学園祭出さしくないんですよ。
2: だって、なんて、先週の風とか、なんか誇張発じゃないですか。みんな
3: 学生が髪の毛に入ってるイメージです
1: よね。学生街の喫茶店のあのイメージですよ。
2: そうですね。
1: ところがダメなんですよ。
2: でも嫌になれないで、
1: 相当抵抗しました、上級生には。で、僕と同じような気持ち持ってるのが何人かいるんですよ。
2: あ、じゃあそうか、学生同士で先輩との間で決めてるんだ、伝統として。
1: もう伝統としてあるんです。
3: そういうことですか。
2: だから、それに対して、なんでそれが必要なんですかみたいな、
1: そう、関係ないじゃないかと、簿記の資格取るのになんで髪型関係するんだみたいなね、やってたんですけど、結局僕らが中退して大学3年になった時にそれ全部廃止しました。
2: お、じゃあまさに力で、
1: あのいや、あの力というか、
2: みんなの合意で
1: 嫌な思いを散々してきて、あの確かにジーパン履いちゃいけない理由がわからんと、
3: 改革ですね。
1: そうですね、
2: すごい面白い、そう。で、そのままあれですか、就職は。
1: 就職はもう印刷に関係する、印刷印機の製造メーカーに
2: 行かれたんですか。
1: 入りました。
2: で、何年かこう修行されて。
1: そうですね、丸7年修行して。
2: あ、7年も、
1: はい、で、ちょうど30になる時に西

0: 川に、まあ、戻るというか入って、はい、ですからその大学も浪人しないで絶対大学入って勉強するって決めた時にはいずれ西川に戻るという意識があったんだと思います、
1: うん、もう決めてたんだ、
0: はいはい、
1: お父様ももちろん期待してたし、
0: はいはい、でも一つ面白いエピソードがあって、はい、最初印刷関係の印刷印機のメーカーなので父が紹介してくれたところに面接行ったんです。でそこのメーカーさんは、当時東証2部の印機メーカーだったんですけど、はい、面接行ってそこ の社長さんと面談してたら西ちゃんよと、まあ親父ね西ちゃんよと、あんた息子ちゃんと育てたいんならうちじゃなくて東証一部の会社行けって断られちゃったんですよ、うん、それくらい西ちゃんっていうぐらい仲良かったんでえっていう感じだったんですけど、僕はポカンとして見てましたけど、で結局行ったのは東証一部の印機メーカーに行くことになりました、うん、だから本当にそれも今思えばありがたいアドバイスだったなって思いますし、
1: うん、やっぱり行かれた会社で学んだことも多かった、経験したことも多かったですね。
0: かなりで印刷印機の営業でしたから、印刷会社を回ることができ
1: たん
0: です
1: 。あ、
0: ですから印刷会社のいいとこ悪いとこいっぱい見ることができましたし、うん、すごくいい経験をさせてもらって、で最後の3年間は国際部というところに、はい、あの配置転換になって、で当時まあ海外に拠点を作る国際化元年って会社で旗振りしてる時に国際部行ったもんですから、残念なことに僕は英語は喋らなかったので東南アジア担当で、
1: うん、でも行かれたんです
0: よ。営業の仕事でした、
1: うん、
0: もう当時は自分の意思だけでちょっと行ってきますで行けたんですよ。
1: ちょっと見てくるというか、
0: はい、
1: それは拠点探しですか、ここどこに出てくるか
0: もありますし、合弁の相手探しもありますし、あとは法律 の法律事務所と打ち合わせをしたりとか、はい、
1: それ20代後半なわけですよね。
0: そうです、怖い思いもしましたけどね、
1: あ、
0: いい思いもしました。
1: 怖い思い
0: はフィリピンに行った時にあの若王子さんの事件って、
1: あ、わかります、わかります、
2: 記憶にあります。
0: 僕が行ったすぐ後ぐらい、 あとはそのフィリピンでどうしてもトイレ行きたくなって、トイレもうどっかのビルが入ろうと思ったら機関銃持った人が前立ってて、
1: あ、
0: 思わず引っ込みましたのね、怖くて。
1: いやいや、
2: すごい。
1: 時間
2: まで、はい、
0: すいません。
2: いろいろなエピソードを聞かせて、面白かったです。エピソード聞かせていただきました。では今週も一曲リクエストをぜひお願いします。
0: はい、先週ちょっと暗い曲をやったので、
2: ちょっとあの胸が切なくなるような曲を、
0: 切なくなるような、
2: ね、リクエストいただいたんですが、
0: 今週はですね、はい、あのミセスの天平の歌っていうのがありまして、
2: はいはい、
0: すごくメロディーが良くてですね、イライラカリカリしてる時にこれ聞くとホッとするんです、
2: うん、
0: ぜひお願いします。
2: ミセスグリーンアップルで天平の歌、
0: はい。

0: 届けしたのは本日のゲスト株式会社西川代表取締役社長西川誠一さんのリクエストでミセスグリーンアップルフィーチャリング井上園子天病の歌でした。この曲を選んでいただいた理由もぜひ聞かせてください。
1: はい、まあ、ミセスグリーンアップル大好きなんですけど、まずなかなか早すぎて歌えないですよ自分で。テンポ早すぎるし、はい、あの展開も早くて、とてもついていけないんですが、あのこの天秤の歌はちょっとスローテンポ で割と声も出しやすくて、はい、あの何よりもイライラカリカリしてて

0: 2週目後半になっちゃいましたので、
1: はい、行きますか。
0: 行きましょう。
1: それでは社長、この番組この木なんの木ラジオの高木、特別コーナー、この木なんの木コーナーにやってまいりました。
2: なんのこっちゃですけど、
1: 今社長の前にですね13個の木のマウスのようなものとメダルのようなものを置いてあります、はい、この裏に漢字で木と読める、字が隠れてますので、はい、1枚めくっていただいて、ちょっとそれを何の木と読むかお読みいただいて、まあ、その言葉と社長のちょっと思い浮かぶエピソードトークのようなことをしていただこうと思います。まず1枚お選びください。
2: この中ですね、
1: こっちのマウスも OK です。
2: 木、
1: はい、どれか一番気になった木を聞いてください。木じゃないや、木ですね
2: 木だ、
1: はい、漢字は見えませんが、
2: この一番マウスっぽいやつ、
1: はいはい、
2: 何木、
0: 何の木と読まれますか。
2: 木と、たっとい、尊い木、
1: はい、尊い、
2: はい、尊い木、
1: はい、
2: 何でしょう。
1: 尊い
2: はやっぱり親じゃないですかね。
1: まあね、ちょっとお話の中にも何とか出てこられましたけど、どういうふうに今お二人はご健在でらっしゃるんですか。
2: いや、もう二人とも他界しました。
1: どんな思いを今、
2: 仕事やりながら、すごく親として尊敬できる人だったかなと思いますし、最後父が亡くなる時に、6年前かな、お前のおかげでいい人生を送れたって言ってくれた
1: お父様が、
2: やっぱり父から僕に代わって、20年父は生きたんですけど、この20年、いい人生が送れたのは、まあ、僕が会社をしっかりと守ったからだと、だから最後の20年は母と父と2人でいろんなところに旅行にも行きましたし、まあ、体壊して入退院も繰り返しましたけど、まあ、最後この本当にお前のおかげでって言ってくれたんで、まあ、それはまあやっぱり親として尊い、思いだなって思うし、自分もそうありたいなと思いました。
1: 変わられた後しばらくは一緒にやられてたんですか。
2: いや、一艘の船に船頭が2人いらないって言って自分はパッと引きました。
1: じゃあもうあと20年はじゃあちょっと距離を置いて見守ってたっていうか。
2: たまに工場行って、印刷機械の音を聞くのを楽しみにしてましたけど、まあ、その程度、
1: 事業には特に関わらずに、そういうことを少し、
2: そうです、よほど何かあると僕はちょっと相談に行ったりとかいうことはありましたけどね。
0: 確か1週目お話伺った時にお父様が業界としてはかなり早いタイミングで機械を導入されたっていうお話されてましたけど、お父様という方はそのやはり決断力とかそういう精神というのもこうチャレンジ精神があったりとかっていう方だったんですか。
2: そうですね、父はとにかく人懐っこい性格というか、誰にでもこう溶け込めちゃうというか、人を楽しませることが大好きだったんですね。ですから仕事であろうが遊びであろうが、とにかく自分が中心にいつの間にかなってるような人だったんです。決して大騒ぎするわけでもないんですけど、ですからこの人のためだったらちょっと一肌脱いでやるかっていう人たちが
1: 父
2: の周りにいっぱい、そう、応援団ができてたように見えました。そこはもう僕ではとても真似のできないぐらい、
1: 私はそういう印象をね社長にも思ってますけどでも社長から見るとお父様はまた別格
2: ですね。あとはもう計算が早くて、暗算能力がもう本当電卓いらないですよ、
1: 数字にすごい強いんですね、
2: すごく強い、記憶力も抜群、もう最後の最後まで全くボケなかったですね。
1: すごいですね、
2: もう僕なんか全くかなわないです、その計算能力は。
1: やっぱりそういう凄みがあるんですよね、多分、まあ、今の若い人たちから見るとまた西川社長もそう見えると思うんですけど、す、ね、次を継ぐ人はすごいプレッシャーはね、またそっちの目線からだから、
2: プレッシャーかけてやろう
1: と思うんですよ多分、
0: いや、大切なお話をしていただきましてありがとうございます。確かこれも先週お話ししてくださったかな、若い方たちがかなりモチベーション高く仕事と向き合っている話をしてくださった時に、西川さんという会社自体に、まあ、毎年若い方が集まってくださるというお話もされていたかと思うんですけれども、その会社に入るまでその西川さんに入りたいっていうふうに若い方たちが思うのはどんなところにあると思われますか。あとどんな反応というか、どういうことを皆さん思い描いて会社に来られるんでしょうか。
2: ここ数年というかずっとそうなんですけど、若い子たちがうちの会社に面接をして

0: 見ようとか興味を持っていただいたときに、印刷がやりたくて西川に来ましたっていう人は一人もいない。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、ただ印刷物が人にどんな影響を及ぼすかとか、うん、人の心を動かすという意味での媒体としてのあの役割っていうのは十分に認識してるんだけれども、印刷だけじゃない西川に興味があるっていう言い方を皆さんされます。ですから配属もね、いきなり印刷営業の配属だと今の子すぐ辞めちゃうので、あのまさか自分が印刷営業やると思ってませんでしたって後になって言われても困るんで、
1: そこは
0: なかなか難しいところですよね。いろんなことをやりたい、だけどベースにやっぱり印刷の基礎があるからこそできることっていっぱいあるはずなんだけれども、そこの苦労はなかなか難しいのかな今の子はっていう感じはします。急にじじくさくなってすみません。
2: いや
1: そっか。でもどうでしょう、その西川社長ご自身は印刷物、まあ、紙の魅力ってどんな風に感じていらっしゃいますか。
0: あ、すいませんが僕はあの西川に入った時に、入った瞬間その僕よりもプロが集まってる会社、印刷に関してはね、営業も制作ももう全て僕よりプロの集まりなんですよね、まあ当たり前ですけど、経験がみんな若い子でもみんな経験があって、なのに自分がその中で何ができるかって考えると、プロがプロらしく仕事ができる環境を作るのが僕の仕事だと思ってた。当時あの経営企画室長という立場で西川に入ったんです。ただ部下もいなければ、あの自分の上司に当時常務さんが一人いらしたんですけど、この方もすぐいなくなっちゃって、僕一人室長だったんです。だけどもうプロがやってる仕事に自分が口挟むっていうのはもう無理ですし、あの任せればいいので、その彼らが動きやすい環境づくりと今できていないことを西川の中でやっていこうというふうに思って、そのできてないところを一生懸命探してやってましたね。
1: こういうあの皆さんにも敬意を払ってこう、その自分のこのポジションというところを、なんて言うんでしょうね、
0: 違うところに行っちゃったので、だから未だにその印刷物が本当にあの好きかと言われるとなかなか難しいぐらいなんです。ただもうこれを生業にしてることはこれも事実ですから、やはり印刷物に感謝もしますし、あのこれが間違いなく広告宣伝とか人の心を動かす媒体であることにはあの、間違いはないので、そういう意味で印刷物は好きですけど、ただ商業物ですよね、芸術品じゃないので、どんなに綺麗なものを作ったって人の心が動くとは限らない、
1: 出会いをあの広げてくれるかなって印刷にはこうイメージ持ってま す、
0: ね、
1: 突然の出会いがあるなっていうふうに思ってます。
2: あと所長、最後によかったら改めて PR 何かできしていただけたらなと思うんですが、
0: どの木を引けばいいんですか。あ、そうです
1: 。気に入っていただいてこのコーナーを。
0: そうですね、 PR、 あの今うちの会社はあの、まあ、情報加工サービス業になろうということでやってます。印刷業が生業で来ましたけれども、ここ10年で随分大きく変わってきているので、今後もあの変わり続ける西川でありたいし、常に発展途上でありたいし、だけどやっぱりそれにはあの若い人たちの力って、あのすごく大事なので、ぜひあの興味を持っていただいて、まあ多摩地区で、こういう形でメディアを扱えるでメーカー機能も持っている会社って、ほとんどないと思うんです。ですので、まあ、こういう印刷業ではないんですけれども、販売促進とか広告業だとか、そういう人の心を動かすことに興味がある方であれば、ぜひ、ご縁があれば来ていただきたいなって思ってます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。2週にわたってお話ししていただきました、株式会社西川代表取締役社長西川誠一さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 木に触れよう高木。
1: さあ本日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。なんか本当にあっという間でした。
2: そうですね、内容がね多くて、もう話がここでっていうところでまた展開して、またいろんなお話聞けましたんでね。
1: お話もなんかお上手ですよね、展開する方
2: が
1: ね。
2: 私はでもあのね、なんていうか親父が仕事してる息子としての子供時代の過ごし方っていうのが、あのお話聞きながらこう想像もするし、自分の子供時代もこうすごい蘇って重
1: なって、
2: そうですね、
1: なんで思いも強い方でいらっしゃるんですよね、お人柄を感じることができました。
2: はい、
1: ここまでのお相手は
2: 株式会社高木の高木聡と
1: アシスタントの高梨由美でした。

0: それでは来週も
1: お楽しみに。
2: この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りしました。
3: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
4: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
5: 地元新金ラジオ支店、みんな聞いてね。
6: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜ふかし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜ふかし袋
2: 聞いてね。

ばんは。FM 立川からお送りするグリーンカフェ、パーソナリティの音楽プロデューサー中脇雅弘がお届けします。このグリーンカフェは毎週素敵なゲストをお招きして、楽しいおしゃべりと優しい素敵な音楽をお届けする番組です。5月に入ると街の中だけではなく、お店に並ぶものも少しずつ変化が出てきます。スーパーでは新茶や初夏の野菜が目につくようになって、コンビニでも冷たい飲み物の棚を覗く回数が増えてきます。特別に意識していなくても、そんなところから季節が少し進んだことを感じます。食べるものや飲むものが変わってくると、毎日の過ごし方も少しずつ変わってきます。温かいものを選ぶ日もあれば、今日は少し軽いものがいいなと思う日もある。気温だけではなく、体が自然に季節に合わせているのかもしれません。飲み物一つ、食べ物一つにも、その日の気分や季節の移ろいが出てくるものです。店先に並ぶ色合いも、春の柔らかい雰囲気から少しずつ明るくはっきりしたものへと変わってきました。見慣れた景色の中にも、気づけば初夏の入り口のような空気が混じり始めています。そういう小さな変化に気づくと、いつもの毎日も少し新鮮に感じられます。気づけば春の始まりの頃とはまた違った空気になってきました。今夜はそんな5月の入り口に似合う時間を、音楽とともにゆったりとお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。それでは今日最初の曲は久保田千明でピュアネス。

0: グリーンカフェ5月のゲストは米国政府公認ドクターであられます中島文康先生にお越しいただきました。先生ありがとうございます。
1: わざわざよろしくお願いします。
0: 本当に楽しみにしておりました先生のご住所もしっかりと読ませていただいて、先生はご専門は何になられるんですか？
1: 自然医学なんですね。
0: 自然医学、
1: はい、
0: これは聞き、ね、慣れない、
1: これはねギリシャのね医学の父ヒポクラテスが、
0: はい、
1: 推奨したもんで、
0: うん、
1: 今の現代医学の前は自然医学なんです。
0: あ、そうなんですか。
1: つまり体が異常が起こった場合は中から自分で治そうっていうのがヒポクラテスの考え方。
0: 自然治癒能力的な免疫力を高めるという、
1: それが紀元前340年前ですね。
0: うん、
1: 紀元後やる今度その、炎症とかいろんな体に異常が起こった時に外から悪いものを切り取るっていうやり方が外科学の最初のスタート。
0: はあ、なるほど、う
1: ん、これ紀元後なんですね。
0: なるほど。
1: だから私ギリシャに3回ぐらい行きまして、
0: うん、
1: そこを全部チェックしたんですけども、
0: はい、
1: ヒポクラテスの考え方っていうのは非常に合理的なんですね。
0: うん、
1: どういうことかというと体っていうのはいわゆる自然の状態がおかしくなった時に起こってくるわけですね。
0: なるほど、
1: うん、だからいわゆる自然に近づくと人間は健康になる、自然か遠ざかるから病気になる。
0: ほう、う
1: ん、これがね非常に重要なポイントなんですね。
0: まあ、人間もね自然の一部というか自然から生まれてきたものですからね。
1: だからそれをねやっぱり、こう考えていくと人間っていうのはそのどうしたら治るかどうしたら治らないか、その一番こうヒントになるのはポイントになるのが免疫なんですね。
0: なるほど。
1: で免疫の前にもっと重要なのは自然治癒力なんです。
0: 人間の自然治癒力
1: だから、うん、免疫は自然治癒力の中にあるんですね。だから例えば、昔はもう殺菌なんかできませんから、
0: はい、
1: いわゆる家畜とかいろんなものを取った時に、
0: うんうんうん、
1: 切り裂いてね、はい、内臓とかを食べてたわけですね。
0: お
1: でこれが耐性菌が合わないと人間は死んじゃうんです。
0: 菌がねついてるから。なるほど。
1: で耐性欲があると生き残るんです、うん、これが今の現代の人たちが生き残ってるわけですね。
0: なるほど。結構厳しい世界だったわけですよね昔
1: は
0: ね。
1: そうだから病気っていう何ていうの、病名っていうかそれものはなかったんです。
0: うん、
1: だからよく診断とかしますよね、
0: はい、
1: だ病気って言葉は なかったんですよね。紀元前は、
0: 病気という言葉がなかった。
1: なかった。
0: おー、う
1: ん、これヒポクラテスの全集の中にもあるんですけどね。
0: もうじゃあ常に自然と共にありっていう
1: ことですね。そうだから痛いとこあれば、
0: うん、
1: そこを温めとか、あれ冷やす、まあ大体温めることが 80% なんですね。
0: なるほど。

0: 今の医学っていうのはもう小難しいこといっぱい言ってね、はい、検査して診断して、うん、いろんなことして そうやってるうちにいわゆる急性の患者さんは亡くなりますよね。
1: なるほどね。
0: はっきり言えば、うんうん、だからそういうことやらないで人間っていうのはいわゆる悪いかいいかを触れば冷たいかあったかいか分かりますよね。
1: はい。
0: で例えば異常あるところはやっぱり異常にあったかいとか異常に冷たいとか、うん、それをヒポクラテスは見分けたわけです。
1: なるほど、
0: うん、そしてそこに対していわゆる右手ですよね、
1: はい、
0: 指示する手なんで右から左へ出るっていうのは人間の生命力を高める生体エネルギーなんですね。
1: 右から
0: 左です。
1: 左に、
0: はい、だから悪いところには右手をこう当てる
1: 当てる、
0: うんはいうん、そうすると自分の体を伝って相手のところに行くわけです。
1: はあ。
0: そうするとここの部分がいわゆる生命力が高まるわけです。
1: 左あ右手ですね。
0: そうそうそうそうこの患部のところがね。
1: うん、
0: この方法がいわゆる手当てなんです。
1: なるほど。手当てはもう昔から
0: あれは治療なんですよね。
1: なるほど。うん、
0: 手を当てることによっていわゆる正常な人のエネルギーを非常に与えていくわけです。
1: うんエネルギーをこう与えていく
0: て。そう弱った人がどんどん元気になるわけですね。
1: うん、
0: これが本当の医療の真髄なんですが。
1: なるほど。
0: いつの間にか小難しいこといっぱい並べちゃうからどうしてもねいわゆるそれを知ってなきゃいけないような環境に置きますよね。
1: まあ、そうです
0: ね。それがやっぱり間違いなんですね。
1: うん、
0: だからいかにその、人をいわゆる正常体に持っていけるかっていうところが重要なポイントなんですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ体調が悪くなったらとりあえずこう手を当てて、
0: そうですそうです。私の治療はそのものです。
1: あ、そうなんですね。
0: そう来るとやる皆さん誤解してるのカイロプラティックってのは骨格を矯正することじゃないんです。はいはい、
1: そうだと思ってました。
0: だから体のエネルギーを高めるためにどうしたらいいか。だから悪いところに手を当てる。
1: うん。
0: そして右肩に手を当ててこの流れを全部流しちゃうわけですね。
1: なるほど。
0: うん、そうすると人間って回復が非常に早いんですね。だから私なんかよく飛行機なんか行った時に日本の場合はまあ法律が医学の法律が違いますからね医療の法律が、
1: はい、
0: 一旦飛行機に乗るともうドクターなんですね。
1: あそうそう先生のね、うん、プロフィールをちゃんと伺う前になんか革新的な話になっちゃいましたけど先生はアメリカで学ばれたんです。
0: そうです。
1: ご専門はカイロ。
0: いやそうそうそう。カイロって私あんまり表示しないんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 自然医学、ナチュラルメディスンっていうのは私の考え方なんで。
1: もう若い頃からアメリカで勉強されていらっしゃった。
0: いや、24の時ですね。
1: あ、でも若いですね。
0: あと20歳の時に東京出てきて、いわゆる夜学行きながら医学の勉強して、それから放射線の大学入って。
1: ほう。
0: それでその単位を取ってアメリカに行ったんですよね。
1: へえ、う
0: ん。だから29歳で卒業なんですね。
1: うん、
0: アメリカは6年制の大学なんですね。
1: うんうん、
0: だから私の場合は3年、夏の学期取って3年半ぐらい終わりました。
1: お
0: う。うん。で、パスすればそのまま入ります。
1: 早いですもんね。
0: はい、
1: そうです。アメリカは。
0: そうです。
1: じゃあ優秀な先生。
0: いやいや、優秀じゃないんですけどね。
1: いやいやいや。うん、なぜでも先生はそのアメリカでその自然医学を学ぼうと思われたんですか。うん、
0: そのきっかけは小さい時に非常に虚弱体質で、
1: うん、
0: いわゆるもう道歩いててもお腹痛くてうずくまるくらい、消化器がものすごい弱かったんですね。
1: うん、
0: そして過敏症で、
1: うんうん、
0: それがあるためにやっぱり怖いんですよ学校行くと。教室行くのか保健室行くのか分かんないくらい。だから本当に道歩いててこうガーッと差し込みが来てね、
1: はい、
0: そういうことは何でもあって、
1: うん、
0: だから30歳ぐらいまでもうほとんど病気がちです。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうです。
1: それをご自分で
0: この世界入ってそれを
1: 治そうと
0: 自然の形で治そうと。
1: うーん、
0: だから治る時に大変だったんですよ。ちょうど卒業してこう学会とかいろいろ行った時に、
1: はい、
0: そこの長がねいわゆる大学の教授が治療してくれたんですけども、
1: はい、
0: 私の体がもう体毒素だらけなんですね。
1: へ
0: これじゃ長生きできないし、
1: へ
0: これをどうしたらいいかって彼が治療してくれたわけです。
1: うんうん、
0: その時に体から 悪い

0: ものが全部吹き出してきちゃった。
1: うーん、
0: いわゆる穴という穴から、みんな鼻からもうそれこそ便までうんちまで出ちゃう、
1: うん、
0: 垂れ流しですよね、はい、これが2日間ですね、味わって3日目にきれいに体がクリーンアップしたんです。
1: それ毒は食べ物からやっぱりこう入ってくるんですか？
0: 食べ物だけじゃないし、メンタル的なこともありますよね。
1: そういった全てのことがこう体に毒素が溜まっていく原因だったんですね。
0: そういうことですね。でそれが良くなって体が非常に楽になったんですね。それからですよ、私もう薬一切飲まないんです。
1: あ、そうなんですね、
0: それまで薬漬けだったんですから。だからそれがきっかけで僕はアメリカ行ったんです。いや薬漬け、日本の医学も入ろうと思ったんだけども、結局なんていうの、薬どうせ薬漬けにされるなら嫌だと、薬にない医療がないかっていう時に、その時に出会ったのがこのカイロプラクティックっていう世界だったんですね。
1: それはもう何年前になられるんですか、先生アメリカ行ったの？
0: 50年近く前ですね。
1: もうアメリカでは最近ね、日本も薬を少しずつ減らすっていう考え方のドクターも増えてきましたけど、アメリカでもそんな50年前から薬を使わない。
0: 薬使わない医療っていうのはもう100年以上前から。あ、
1: そうなんですか。
0: そう、最初のDD パーマっていう方が最初に提唱したんですが、この方が作ったのはだいたい1989年ですね。
1: あ、そうですか、日本はどうなんですか。
0: まあその頃は日本は全然なかったですね。祈祷かなんかと思ったの、あるいは強制術だと思って、両術だとかね、もう本当にこう医療らしい医療じゃなかったんですね。
1: なるほど、でも先生本当に、まあ、番組お聞きの方はあれですけど、肌ツヤがめちゃくちゃいいですよね。
0: いい、
1: そういったこともこの自然治癒力とかを高めてらっしゃるから、
0: まさにそうですね。私食事も過食しないし、
1: なるほど、
0: 食べ物も極力、日本食和食食ってるし、
1: 日本食
0: 和食
1: 和食、
0: はい、
1: なるほど、やっぱり和食が、
0: ね、今だいたい日本人が健康で健康を害したのはね、だいたい欧米食ですよ、
1: 食事ですか。
0: だって、戦後間もない頃、学校の頃はね、コッペパンとかね、ああいうもの出たわけでしょ。パンなんて食ったことなかったんだから、
1: はい、
0: そこへ持ってきて脱脂粉乳かなんか飲まされてね、
1: はい、
0: もう無理にアメリカ食になじませたわけですよね。やっぱそれがいろんなやっぱり原因を作っちゃったわけですね。
1: そうですか、
0: だから食はすごく大事ですね。
1: 日本の味噌汁とか漬物とか
0: 発酵食品ね、
1: 発酵食品ね、やっぱりそういうものが実は、これは日本人以外の人にも日本食っていうのは体にいいものなんですか。
0: 私に言わせれば、例えばモンゴルの人はモンゴル食がいいんですよ。
1: ああ、なるほど、
0: ヨーロッパの人はヨーロッパの食事がいいんです。アメリカはアメリカだから、はい、たらめなんですよね。だから加速して加速して、もう胃袋が疲れるくらい加速させるでしょ。その結果がデブデブになって、
1: そうですね、太ってる方は、ね、
0: この間私の同級生がアメリカから遊びに来たんでね、
1: はい、
0: 昔の思う影全くないです、みんな太っちゃった。
1: なるほどね、
0: あれ見れば分かりますよね。向こうは面影があるって、それはそうですよ、全然そのままの状態だから。これだけ差が出るんですよ。だから今ヨーロッパでもアメリカでも日本食和食をいいんだ和食いいんだって、本当はあんまり合わないんです。
1: あ、そうなんですね。
0: 地産地消って言って、その土地で採れたものを食べる。これもともと三里四方っていう言葉があって、
1: はい、
0: 天皇陛下のいわゆる食べ物は三里の間のところで作られたものを食べましょうって。
1: あ、じゃあもう近場で採れたものがいいってこと
0: ですか。そう
1: 住んでると
0: か、住んでるところだから、空気も全て合いますよね、土壌も。だそこで採れたものを食べればベストなんですね。
1: なるほどね、
0: それがだんだん広がって、地産地消とか、震度富士とかね、最近国書なんとかって出てますよね、
1: はい、
0: どんどん変わっていっちゃって、だから全世界の人はその土地で取れたものを食べれば健康になれるってことです。
1: なるほど、
0: じゃ
1: あまあヨーロッパの方はお肉食べたり、 小麦粉ってパン

0: 焼いたりっていうのはヨーロッパの方には合ってると。
1: うん、そうです。ただヨーロッパはね、あの肉食べますでしょ。
0: はい、
1: なぜかというと、あの野菜とか作れる土壌悪くて作れない。
0: なるほど。
1: でそこの牧草なんかをやる家畜が食べたものを。

0: これが最初に前面に動くんです。でこれ伝って上の後頭骨って頭の頭蓋ですよね、これも同じ三角形で逆についてるんですね。
1: お
0: でこれが生まれた時におぎゃっと同時にこれが前方に動くんです。
1: はい。
0: そして2番目にこっちが反対に動くわけです。
1: はあ。
0: この相反作用によって人間を上と下をつないでるんです。
1: へえ。
0: だからこれが働いてる間は病気しません。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: へ
0: え。私の治療はこれを作る治療なんです。
1: へえ。
0: でこれができると人間の中心のできますからバランスが崩れないんですね。
1: うーん。
0: そうするとバランス崩れないと機能だって働きますから内臓だってみんな強くなる。
1: なるほど。
0: このメカニズムが働くことによって上と下をつないでるわけです。
1: うーん。
0: だから中心にある背骨の何番目とかありますよね、これを直しても あんまり意味ないんです。
1: あ、そうなんですか。
0: これさえ働いてくれれば。
1: うーん。
0: 一番いい例がね、妊娠するしますよね、
1: はいはい、
0: で骨盤がブレてくると、うん、子宮が中心にありますから、
1: はい、
0: この中心の子宮がずれちゃうんですね、骨盤歪むと。
1: うーん。
0: そうすると排卵がうまく起こらなくなる、女性の人。
1: うーん。
0: うん。そうすると妊娠しにくいんです。
1: あ、なるほどね。
0: 仮に妊娠しても育たないんですね。だから流産する人が多いんです。
1: あ、じゃあ不妊治療はそういったところをこ
0: う
1: 見てい
0: く。そう、私随分いろんな治療して、不妊でできない人、赤ちゃんができた人はいっぱいいます。
1: そうですか、
0: はい、
1: うん。
0: だからこれさえ働いていれば上と下とのつながりができるんですね。
1: うーん。
0: そしてここに髄液ってありますね、
1: はい、
0: 髄液、うん、髄液っていうのは頭の中の第三脳室でつくんですが、ここの髄液がだいたいコップ1杯ぐらいあるんですよ。
1: おう。
0: ちょっと大きめのコップに、
1: はい、
0: これ実際に解剖したんですけどね、
1: うん
0: うん、でこれが水が行ったり来たりするのはこのさっき言ったこの上と下との相反作用、相反する作用、
1: うん、
0: これが働いてくれれば上と下をつなぐことができるんです。
1: うん。
0: そうするとつないでくると内臓にみんな働くわけです。
1: ほう。
0: 人間には髄膜って言いまして、
1: はい、
0: 軟膜とくも膜と硬膜っていう膜、
1: うん、
0: で、くも膜っていうのはいわゆる2層に分かれていわゆる、内臓につなげてるわけですよね、
1: うん、
0: で硬膜っていうのは骨ともう一つは神経の根っこにつく、
1: うん、
0: だからさっき言ってこれがずれてくるとねじれてくるとこの硬膜が緊張するから内臓に働かなくなるわけです、
1: うん。
0: そうすると内臓と関係する筋肉が全部変化するから体がずれてきちゃうんです。
1: なるほど、
0: うん、これが一つのメカニズムなんです。
1: うーん。
0: だから背骨はどんだけ矯正しても組み合ってもあんまり意味ないんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そう。
1: いやでも本当
0: にすいません余談なんです。
1: いやもう一周目から深いお話で本当に勉強になります。本当先生
0: はい、
1: 今月5回ちょっと来ていただくんですけども、
0: はい、
1: また次週ですね、うん、さらに深い免疫のお話をいろいろと伺いたいと思っておりますので、
0: はいはい、
1: また次週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 今週のゲスト米国政府公認ドクターの中島文康先生でありました。それはまた来週よろしくお願いいたします。それではここで曲をお届けします。ザ・ビートルズでサムシング。

最近ペットボトルの蓋が開けにくい、以前より歩くのが遅くなった、そんな風に感じたことはありませんか？またご家族にそんな様子の方はいないでしょうか？それはもしかしたらフレイルのサインかもしれません。このフレイルをそのままにしておくと健康寿命を縮めることになりかねません。そこで今回はこのフレイルについてお話ししたいと思います。フレイルを簡単に言うと、加齢によって心と体が衰えてしまっている状態のこと。健康な状態と介護が必要な状態の中間を指します。握力や歩くスピードの低下、体重の減少、疲れやすさ、行動への意欲など総合的な状態から判断されます。またフレイルは体の衰えだけではありません。気持ちが落ちて外出が億劫になったり、人と会う機会が減ったりすることも関係しているとされています。体、心、社会とのつながり、この3つの面から見ていくことが大切なんです。フレイルの状態になるとちょっとしたストレスで健康に悪影響があったり、感染症にかかりやすくなったりすることもあります。高齢者の死亡リスク上昇にもつながることから近年特に問題視されています。なぜこのフレイルが進んでしまうのか。その原因はフレイルサイクルと呼ばれる負の連鎖にあります。加齢や疲れ、心身の不調で運動量が少なくなると筋肉量が減少すると、基礎代謝量が落ちるので食欲も低下、十分な栄養が取れなくなって栄養不足に陥り、それが原因となってさらに筋肉量が減り、ますます動けなくなる、そんな負のサイクルによってフレイルは進行していきます。それではここで曲をお届けしましょう。ニコレッタ・ラーソンでフォーリン。

もしかしてフレイルかなと思ったら、まずは体を動かすことが大切です。ウォーキングのような有酸素運動と筋トレがおすすめです。毎日続けることが重要です。次はよく食べること。タンパク質を意識して3食しっかり食べてください。最後は社会に参加。外に出かけることがフレイル対策には効果的です。地域の集まりや趣味の会など積極的に参加してみましょう。フレイルを予防したい場合も今ご紹介した方法で OK です。さらにフレイルの症状がないかも定期的に自分で確認をしてみてください。また生活習慣病の改善も意識してタバコやお酒を控えるようにしましょう。睡眠をしっかりとることや無理をため込まないことも日々の元気を支える大切な習慣です。最後に人生を楽しむことが一番の対策です。家族や友人との会話や推し活など好きなことを目いっぱい楽しむことでフレイルを予防できます。フレイルに悩まないためには早めに気づいて正しい対応をすることが大切です。年齢のせいだからと見過ごさず小さな変化に目を向けることが第一歩。今回ご紹介したことを参考にフレイルの予防と対策をしていつまでも元気な毎日を過ごしていきましょう。それではここで曲をお届けします。 Doobie Brothers で Minute by Minute。

フェ。皆さんこんばんは。月夜のクラシックのお時間になりました。チェリストの大藤恵子が今夜もご一緒します。今夜お聴きいただくのはアントニン・ドヴォルザーク作曲歌劇ルサルカより月に寄せる歌です。演奏はミュンヘン放送管弦楽団、指揮はステファン・ショルテス、歌はルチア・ポップです。このルサルカは水の精ルサルカが人間の王子に恋をする、幻想的でありながらも切ない物語。その中で歌われる月に寄せる歌は、彼女の純粋な願いと届かぬ思いを静かに映し出しています。夜の湖のほとり、ルサルカは空に浮かぶ月に語りかけます。どうかあの人に私の思いを伝えてくださいと。その祈りは誰にも届かないかもしれないかすかな希望とともに優しく漂います。音楽は静かな水面のように広がり、その上にソプラノの旋律がゆっくりと浮かび上がります。無理に前に進むことなく、一音一音が大切に置かれていくような時間。ドヴォルザークの旋律にはどこか懐かしく、胸の奥に触れる柔らかさがあります。それは人が誰かを思う時の素直な心そのものかもしれません。ルチア・ポップの歌声は透明でありながら温かさをたたえ、ルサルカの思いを飾ることなく届けます。その声は夜の静けさの中にそっと灯る光のように響きます。オーケストラもまた声を包み込むように優しい響きを保ち、音楽全体を穏やかな流れの中に導きます。そこには過度な劇的表現ではなく、静かな祈りの時間があります。この歌を聴いていると、誰にも伝えられなかった思いや胸の奥にそっとしまってきた感情が静かに浮かび上がってくるかもしれません。それでも思うことそのものに意味があるのだと、この音楽は教えてくれます。届くかどうかではなく、その思いが確かに存在しているということ。音楽はやがて水面に広がる波紋のように静かに消えていきます。その余韻の中に残るのは優しい祈りと深い静けさ。それではお聴きください。ミュンヘン放送管弦楽団、ルチア・ポップの歌、指揮ステファン・ショルテスで、アントニン・ドヴォルザーク作曲歌劇ルサルカより月に寄せる歌。

フェ。こんばんは。このコーナーマイフェイバリットシングスは、今話題にしたい人、物、ことを私シンガー澤幸恵がご紹介させていただきます。短い時間ですがお付き合いください。今日はバラの香りについてのお話です。新緑のまぶしさの中でひときわ華やかに咲くのがバラです。幾重にも重なる花びら、柔らかな色彩、そして包み込むような甘い香り。春から初夏へと向かうこの季節、バラはまさに主役の花です。この時期は気候が安定しているようでいて、実は寒暖差や気圧の変化が大きいもの。環境の変化も重なり、なんとなく気分が落ち着かなかったり、眠りが浅くなったりすることもあります。そんな揺らぎやすい5月にバラの香りは静かに寄り添ってくれます。そもそも香りの効果とはどのように作用するのでしょうか。香りは鼻から入ると嗅覚神経を通って脳の大脳辺縁系へ届きます。ここは感情や本能を司る場所です。そこからさらに視床下部へと伝わり、自律神経やホルモンの分泌、免疫機能などのバラン

スを整えてくれます。バラの精油に含まれるゲラニオールやシトロネロールといった成分は心身の緊張を和らげる作用があるとされています。ローズの香りを嗅ぐことで副交感神経が優位になり、呼吸が深まり心拍が穏やかになるという報告もあります。ストレスホルモンといわれるコルチゾールの低下が確認された研究もあり、香りが体に与える影響の大きさを感じさせます。またバラの香りには女性ホルモンと深く関わる働きがあると言われています。香りはダイレクトにホルモンの司令塔である視床下部にも影響を与えるため、日々のストレスやライフステージの変化によって揺れ動く心身を優しく整えてくれます。特に女性はライフステージの中でホルモンの波を何度も経験します。その変化は目に見えませんが、確かに心や体の感覚として現れます。バラの華やかでありながらどこか落ち着きのある香りは、そうした内側の揺らぎに大丈夫とそっと語りかけてくれているようです。忙しい毎日の中で自分のことは後回しになりがちです。だからこそほんのひとときでもバラの香りに包まれる時間を持ってみませんか。高価なローズオイルでなくとも庭に咲く一輪に顔を近づけたり、バラ園をゆっくり散歩してみたり、ローズティーの湯気にそっと花を寄せてみたり、その瞬間呼吸は自然と深くなり、胸の奥の緊張がほどけていきます。深い呼吸は自律神経を整え、血流を促し体を内側から温めてくれます。それは自分自身を慈しむ小さなセルフケアでもあるのです。バラは古くから愛や美しさの象徴とされてきました。女性らしさを想起させる香りは無意識に自己認識や心理状態へ影響を与え、その心理状態はホルモン環境にも反映されます。その生理学的な作用と心理的な作用が重なり合うことで、女性ホルモンと関係が深いと言われるのです。5月の柔らかな風の中で香りとともに少しだけ立ち止まる、外側の華やかさではなく内側からにじむ穏やかさを思い出す時間、バラの香りは揺らぐ季節に私たち自身を優しく整えてくれるのかもしれません。それではここで曲をお届けいたします。トモコ桜井でアンオールドスカー。お相手は沢幸恵でした。ゆったりとした夜をお過ごしください。

FM 立川からお届けしたグリーンカフェ、いかがだったでしょうか。5月に入ると夜の帰り道の感覚も少し変わってきます。少し前までは出かける時に上着をしっかり着込んでいたのに、この頃になると薄手の羽織物一つで十分だったり、それを手に持ったまま歩ける日も出てきます。そんなところにも季節が進んでいることを感じます。冬の間は寒さを気にして身につけるものを決めていたのが、今日はこれぐらいがちょうどいいかなと少し軽く考えられるようになってきました。服装が軽くなるだけでも気持ちまで少し軽くなることがあります。そんな季節の移り変わりを意識してみる、そんな感覚を大切にしていきたいものです。そして季節が変わると暮らしの中の小さな行動も少しずつ変わっていきます。何を着るか、何を飲むか、どのくらい窓を開けるか、実はそういう何気ない変化への対応が日々の気持ちを整えてくれるのかもしれません。そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組のホームページからメール、もしくは FM 立川オフィシャルサイトのメッセージフォームからお送りください。グリーンカフェのホームページは FM 立川グリーンカフェで検索してください。今夜お別れにお届けする曲はリッキー・リー・ジョーンズで We Belong Together。 明日もいい出会いがありますように。お相手は中脇雅宏でした。

ことの葉。誰の人生にも困難が襲ってくることはあります。自分の力だけでは到底乗り越えることができない、そんな時には深呼吸し、いつもこの自分を支えてくださっている誰かのことを感じ取ってみることです。

困難を経験しなければわからない大切なことが人生にはあります。

私たちは一人ではない。誰かに支えられ、また支えて生きているならば、悲しみは共有して小さく、逆に喜びは共有して大きく、ことの葉、いかがでしたか？今日の言葉たちがあなたの明日を照らすことの葉になりますように。それではまた来週、ゆっくりとお休みください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。さて今回も始まりました、たけ平の落語の時間ということで、たっぷりと1時間、お付き合いください。この番組はですね、落語、その落語の語と

それから音楽ですね、懐かしの昭和歌謡、流行歌をたっぷりとお楽しみいただきます。その音楽の額を取って合わせて落語という、まあ、一応洒落てるんでございますが、そういうわけでございまして落語の時間、今日も懐かしい世界に皆さんをいざないたいと思います。たっぷりと味わってください。はい、落語の時間でございますが、今日はですね、落語の、まあ、昭和の名人と言われる方々の作品をこれから皆さんに聞いていただこうと、まあ、こういうわけでございますが、いわゆるね、今ねわざと昭和の名人なんて言い方をしましたが、いろんなタイプがいるんですよね。今日はですね、その中でこの人この味と題しまして、まあ、何でもそうですね、べらぼうにうまいというのが果たして名人なのか、それとも、こうワンワンワンワン笑わせるのがまたこれが名人なのかという、いろんなこのスタイルというのはございまして、今日ご紹介するこの人この味というぐらいですから、もうこの人にしかできないという、そういうやり方をされていたお二人の師匠をご紹介いたします。まずは古今亭演劇師匠でございます。まあね、落語ご通過の方は覚えてらっしゃる方いるかもしれません、この演劇師匠という方は個性的でですね、大変に、独特のあの斜めになって喋るんですね、というのはもともとこの人ボクシングが好きでございまして、そのボクシングのあの、雰囲気でこう斜めにこう構えて、やるボクシング落語なんて言われましたが、こうそれでもってリズムを取って落語を進めていくという大変に不思議で、でも非常に面白い師匠でした、私が前座の頃も随分とお世話になった師匠ですね、この演劇師匠は古今亭でございますから、今日は、幾代餅、そして火炎太鼓といういわゆる古今亭のお家芸ってのがあるんですよ。お家芸ね、その一門にしかやらないという、やっていいんですよ、私も幾代餅はやりますけども、いわゆるこの古今亭の人が出てたら他の一門の人は幾代餅をやるのやめようというのが、まあこれは礼儀ということでございます。他にもいろんなのありますよ。例えばあの我々林家一門はじゃあ何ですかなんて言われますけど、うちねないんですよあんまり、これが情けないですね。どうもすいませんですかって言われましたけど、それじゃないです、それ三平師匠だけですからね。あの源平盛衰記というのが、林家の方のお家芸というふうになっております。そういうふうにいろいろございます中の古今亭のお家芸、幾代餅火炎太鼓を聞いてもらいます。それから三席目がですね、立花屋円蔵師匠でございます。円蔵師匠と言ってね、もうこの人はもう超スーパースターでございますよ、ね、昔昭和の時代は月の家円響と言って大変に人気がありまして、もうレギュラー番組にもう何本も持っててね、テレビラジオで大活躍だったあの月の家円響が昭和57年に立花屋円蔵という8代目でございます。これを継ぎまして、その後落語家の今度は落語講座を中心に活動していた方で、まあとにかく演劇演奏ね、2人とも私が前座の頃に随分お世話になりまして、この2人はね元気すぎて死なねえんだろうなと思ったらぽっくりと行きましたね。不思議なもんで自分も気をつけなきゃいけないなと思いますが、もっともっと長生きをしてもらいたかった師匠だなと思います。というわけで演劇師匠そして演奏師匠の講座を今日はごゆっくりとお楽しみください。

ありがとうございます。どうもありがとうございますんで、出たったんに待ってましたなんて言われるのは本当に嬉しいわけでございます。平均してこういう方が一番先に書いちゃいますけど、よろしく。本当は新潮さんが出るんですがね、盲腸というようなことでまだ回復っていう、まあ外腹のやつが力が出ないからということでね、演劇さん代わりに行ってくれないか、その向きをお客様に謝ってくれないかと当人から威勢のいい電話が入ってまいりました。代わりに出たというようなわけでございますけども、相変わらず気楽なところで一生懸命ということです。サンドラ煩悩、つまり酒女博打、この一つは好きなもんだこのもんだと言われておりますが、男と生まれた限りご婦人が嫌いだって方はこれはございませんようで、あの武蔵坊弁慶、ああいう豪気なお侍さんでも一度は女の子に迷ったことは、もっと弁慶だって可愛い女の子にちょいと弁ちゃんどこ行くのよ、戦だ、重いもの持って七つ道具かけやなんて担いじゃって肩が張るじゃない、寄ってらっしゃいなんて言われると七つ道具払おうかななんてことになる。清水寺の制限という

ああいう霊言あらたかなお坊さんでも桜姫というのに迷った。姫に会いたい、お姫に会いたい、お姫に会いたい、お姫に会いたい。ダダ君が漏らしてるみたいです。お姫にばかり会えたが、とうとう会えない。これ会えないわけで、坊主と桜じゃ縁が合わないってんだそうですよね。何の話だかわからないんですけど、笑ってる方はたまにうちでやってるんですね。ほら、おたんだ、そんなことないです。もうすっかりこの男としての遊び場所、赤線という結構の遊び場所がなくなって本当にがっかりしておりますけど、赤線すなわち当時あそこをクロワと呼んだんですがね、今クロワといってもすぐ赤線遊ぶとことを分かるとほとんどございませんよ。先立って富山に仕事に行きまして、旅館へ泊まりまして、女中さんに、お姉さん富山この辺どっかいい遊び所ないかにして、女中さん、富山まだございます、あるんでございます、富山に遊ぶところあるってありがてえや、どの辺にあるの、この旅館のすぐ裏手です。そんな近くにあるの、なんだな、じゃあフィリピンまで行くことはなかったどんな遊び場所だよって聞きましたら、ブランコに滑り台よって言いましたああいうところで働く女の人のことをオイランとこう言うんですが、なんでオイランなんて変な名前に呼ばしたのと伺いましたら、キツネタヌキというのは人を化かす、物を化かす、ね、尾で化かしてるんだそうですよね。ああいうところの女の人は色気で化かす、つまり尾がいらないからオイランとこう言ったって当てになった話じゃないんですよ明治に入りまして将棋と呼んだんです。なんで将棋なんて変な名前についてるとか、ああいうところで働く女っはもちろん好きで行く方はない、親のためうちのため腰掛けに行くから将棋だという、これも一理ございます。そうですかと聞きましたら、また違うと、じゃあどうして将棋と呼んだのって言ったら、将棋から来てると言うの、どうしてと伺いましたら、金銀がないとさせないぞってこう言うんですかねやり手というおばさんがいまして、いろいろ飛車を立て、金がないと桂馬がついてくるし、ああいうとこ行くのは不覚だなんて、そこから将棋最初行くのがね、初回、2回目から俺は3回目から馴染みと申します。あまり学校でも教えないことですから馴染みとなると大変で、しばらくぶりに行くって言うと、お帰りなさいなんておいらが、ね、迎えてくれる、また冬の寒いとこ行くって言うと、気に入った男になると、今日、ね、寒いと思ったから丹前作ってみたな、ちょっと丹前の手を通していただき、お作ってくれた、ありがてえ、おいい格好、お似合いでございます今丹前のしつけの糸を取りますから、なんておいらが糸切りか何かでしつけの糸を取ってくれる、これは男としては大変いい心持ちなので、この男が丹前脱いで帰るって言うと、おばさんすまない、この丹前またしつけつけて、なんてねいろいろあったの、吉原、これが一番の遊びの本。また吉原だけが花魁でも太夫職という、花魁でも太夫職と名がつきました。これまた大したもん、松の位の太夫職、大名のお遊びですから、だし太夫職となりますと、女一通りのことはもう何でもできなくちゃいけない、鳴り物にしてもそうですよね、琴三味線はもちろんのこと、鉄筋木筋、借金の言い訳だってうまいしね、花もいければ多丼もいけるしさ、猫の死んだのは裏庭へ自分で生きたというくらい、なんでね、とんちとんさ頭も良くなくちゃいけない、いくら松の位の太夫職でござんすよと威張っておりましても、所詮人間生き物ですからね、昼間の旅合わせがなんか悪くてお腹が張って、お客とお辞儀した途端にお尻が上がった途端にプッなそうそうする、こうやっておならが出たなんて赤い顔でもじもじするようじゃダメ、パーンと平気で答弁ができなくちゃ、あいすいません、ただ今は実はうちのおっかさんが患っておりまして、その折神様に願をかけたんです、実は月1回お客様の前で恥をかきますよと神様に願かけたんで、ただいま失礼、本当そりゃ関心ねえ、でも臭いねお前おっかさんの体を治したいがために月1回客の前で恥をかくと神様に願かけ、それ親孝行で関心じゃないなんて言ってるうちに、また大きいやつがブーッとまた出たね、はい、これ来月の分なんでまたあの里では女の人に里言葉というのを使わしたんですね、つまりああでありにしとかこうでありにしとか、どうしてこんなありにし言葉なんて変な言葉を統一しちゃったかと申しますと、いろんな国からねご婦人が出てまいりますから、言葉が乱暴じゃいけない、主はもう落ちてこんなますなんて色っぽいんですがね、起きろや起きてケツかあれ、起きろダンビャ起きるずらなんてんじゃ色っぽくなんともない、ですからあの里ではわざとああでありにしとかこうでありにしとかというありんす言葉というのを使わしたんだそうで、昔馬喰町一丁目に月込屋六右衛門さんという人がおりまして、ここの奉公人で製造さんというのがおりますが、今年二十歳、月込屋の奉公人には珍しくいい男、
この清蔵さん

0: 風邪か何かのためにどうと患っちゃったの。どうしたんだ製造あいつ、いつまで寝てやんな。風邪か。いや旦那ね、風邪じゃないらしいんですよ。ないらしいって医者に言ったんだろう。医者先生が見ても分からないと言うから私行って聞いてみた。恋患いなんだってさ。あいつの古風な病気は趣味、相手はそれがまた大変なんですよ。実は私の使いで人形町に行ってもらったんです。その帰りにあの原野棚の越後屋の前に出ていた姿海老屋の幾代太夫さんの錦絵に恋患い。おい、今江戸中で評判の姿海老屋の、バカめ、身分をわきめるがよ。それで、幾代さんに会えなかったらこのまま死にますなんて。何で言ってんのあいつ、しょうがねえ野郎だな。あ、いやいや、じゃあ俺が言ってみろ。先生、旦那
1: すまないことはねえけど、おめえなんだって
0: 姿海老屋の幾代太夫さんに会話、幾代さんに会えなかったら私このまま死ぬわ。
1: あんなしょぼしょぼするんじゃねえやな。これが相手が大名のお姫さんじゃ、こっちは手出しはできねえがね。松の位の太夫職なんて威張ってたって相手は売り物買い物だよ。金さえ持ってきゃ誰だって買えるんだ。よし、ここ一年みっちり働け。金貯めろ。一年働いたらちゃんと俺が幾代さんに会わせてやろうか。
0: え、一年働いたら幾代さんに会わせていただけるさ。
1: 会わせて、じゃあ起きておまんま食べます
0: 病気はどうした、
1: 治った。現金のやつがいたもんで、それから太夫物はもう黒くなって働きます。一年経つなんていうのはこれは早いもんで、
0: あの旦那、おお、せいぞ、なん、すいません、
1: 私の働いたわしどのくらいため、
0: おう、
1: うん、早いもんだね。いやいやいや、実はね、そろそろ1年になると思ってね、おととの晩出して調べたね。出したもんだ、13両2分たまってな。
0: え、そんなに嬉しい、その足跡いくらい買い物がある。
2: お前に買い物が珍しいな。何を買うんだ。
0: おいら
1: バカ、
0: そろそろ所帯も持たなくちゃならねえって、おめえジョロなんとか買っといて、しょうに、だって親方言ったじゃないですか、1年働いたら幾代さんに会わせてくれって言ったじゃないですか。
1: 覚えてるのおめえ、あれいつまでもぐじぐじ煩ってちゃしょうがないから、ただ景気づけに言ったんだよ。第一、幾代さんなんてそんなバカ高いもの買わないんでね、この辺で安いのでごまかしちゃう、そんなの。
0: 幾代さんでなくちゃダメだ。もし幾代さんがダメだったらまた煩る。おお、待ちな待ちな、そんなに声こがれちゃう。じゃあこうしな、じゃあここにな、13両2分あるがな、俺が15両に足してやるから言っといで。
1: いや、本当は俺がつけててくべきだろうがね、ああいう大きな上路会はしたことはないから、この辺で誰か上路会のうまいのに連れてってもらい、この町内で上路会のうまいと、ああすぐ分かった、医者の藪井竹庵先生だ。あの先生は患者は見るのは下手だがね、上路会は名人って先生だから。あの先生に連れてってもらい、佐田吉、え、藪井先生をちょっと呼んでみな。いや、今日はごめんよ。今日は患者はどなた。先生、病人じゃないんでございます。遊びに連れて行って。いやいやいや、もちろん私じゃ、ここにいるこの製造なんでございますが、去年姿海老屋の幾代太夫さんの錦を見て恋煩いしてね、その時足を脅かしたんだ。とにかく一年みっちり働きなと、働いた金が13両2分、それを私が15両に足して連れてこうってんですが、ああいう大きな上路会をしたことはございませんで、先生、こいつを連れてっていただいて、幾代さんに会わせてくれる手はずにはいかないとかでしょうか。
0: おいおいおい、生さんは、
1: お前さんね、簡単に売り物買い物というようなもののね、
0: 相手は松の位の太夫職だぜ。大名のお遊びだ。いやいやいや、大名でさえ嫌でアレンスと冠を振られた手出しができない。まあまあいいやんばい、お前さんの場合出てくれてもさ、幾代さんの顔を見ただけでお前さんが真っ黒くなって働いた15両の金がね、幾代さんの顔を見た途端にパッとなくなっちゃうぜ。それでもいいかい。
1: はい、
0: それでもいいです。私、幾代さんの鼻の頭ちょっと拝むだけでいいんですけど、お願いいたします。
1: これは大変な勢いだお前さん。じゃあまるっきりね、上路会の決死隊だそれじゃ。
0: じゃあね、暗くなって出てくるから、じゃあお前さんも一つ支度して待っててくれ。後から参りますから、何分先生一つよろしくお願いします。
1: よかったじゃないか。お前そのなりしてちゃいけないよ。とにかく床屋行って帰りに湯に入って小ざっぱいして帰ってきな。
0: おお、帰ってきたか。おお、綺麗になった。いやいや、そんななりじゃ向こう行っても扱いが悪いだろうからね、着物も何もねえだろ。よしよし、俺の着物から帯から襦袢から全部貸し、俺の着物、私の持ち物もあります。
1: ある、持ち物いないじゃないか。何があるんだ。
0: 旅と踏んだし。
1: そんなもの自分でなくちゃ。
0: 先生、お待ちどうさん、そろそろ出かけますから。先生どうもご苦労さんとか、何も一つよろしくお願いします。
1: じゃあ製造気をつけていっておいでよと表に出ます。表へ出るって言ったな、せいさん。いや、
0: これ初めから考えてんだがね、向こう行って月組屋の奉公人
1: でござんすよ。ではちょいと扱いが悪いと思うからね、ここは嘘でも野田の醤油問屋の若

旦那というような触れ込みで行くからね、お前さんも一つ今日はね若旦那になったようなつもりでいてくれないとこもあるよ。その向きをこの落合のおかみに話すから一緒に来てくれ。こんばんは、ごめんよ、おかみいるかい。はいはいはい、あらちょいとまあ先生じゃございませんか、まあちょっともこの説は見えになりませんで、またどっかで浮気してるんじゃございません。別に浮気はしないのに、神が実は今日は折り入っておかみにお願いやってきましてね。いやんですよ先生、また変な遊びなすっちゃ。なんでござんしょうかしら。あらまあそう、まあわ何を言ってんじゃん。おかみね、ここにいるのは野田の醤油問屋の若旦那でしてね、姿海老屋の育代太夫さんにどうしても会いたいというわけで、今日は初回最初であまり金を持ってまいりませんが、裏なじみとなりましたら馬の背千両箱を積んで持ってきますんで、おかみ私のこのつまらない顔に免じてこの若旦那を育代さんに会わせてくれる手筋にはいかないでしょうか。あらまあまあまあ、野田の醤油問屋の若旦那綺麗な方じゃござんせんかね。じゃあ私が育代さんにちょいと話をしてみますから、とそのおかみが育代のとこ行ってみますと、いいやんばいにその晩は育代は暇だった。育代もこのおかみにはいろいろお世話になってますから、さあその晩出ることになりましたが、さあその晩の製造の喜びをてなございます。まさに天にも昇る心地でございます。やがて朝になりますと、残念なことにここはすぐすっと朝にすることに本当はこの間が実に面白いところなんです。ここはあまり詳しくやると警察がふさんすぐ朝にしちゃう。なおこの間を詳しく聞きたい方は楽屋へ来りゃ丁寧に。そんなことない。やがて朝になりますと、製造行くよの部屋に通される。糸政の火鉢、友禅模様の二枚重ねの座布団の上に座った製造、やがて身なりを整えて出てまいりました。行くよだよ、つつにきれい、雪の富士に朝日の差したような美しさ。別校長老のきせりに薩摩の国防を軽く詰め、製造に出しながら、主は今度いつ来てくんなます。あのまた一年働かないとこれなんです。一年とは先が長いじゃありんせんか。ありんせんってダメだ、おいらこれこれ野田の醤油問屋の若旦那ってのはこれは嘘なんです。本当は幕露町一丁目月組屋六右衛門の奉公人製造ってんだ。去年おいらの錦を見て恋煩い、その次親方に脅かされまして、とにかく一年みっちり働きなと働いた金が13両リブ、その親方が15両に達してくれてようやくここへ来れたんです。ですから私のこの着ている着物も帯も襦袢もみんなこれ親方のもん。私のものってのは今旅とふんどしかないんです。ですからまた一年働かないとここへ来れないってことです。布団からずり落ちて涙ながらに語っている製造を見ていた育代だよ。偽り大きい世の中にこれだけ真実を申してくれる方はござんせん。わちきは来年3月年が明けます。年が明けたら主のところへ参りす。あちきのようなものでも女房にしてくんなますか。くんなますおうくんなますよ。そんなこと言っておいら嘘。わちきは嘘は申します。ここに50両ますが、これは主と所帯を持つたちに主が持って行ってくんなませ。その代わりわちきが主のところへ行くまでは二度とこの里に足を入れてくんなませ。絹絹の別れを告げて製造が家へ戻ってまいります。ただよ、やろ帰ってきて見ろよ、行く前にしょんぼりして、帰ってしょんぼりして世話ねえや、ざまんがらんとに女のだでしょ。おや、出た

0: 方が来年の3月は何月に来るんですか。何を言ってんだ。
1: それからというもの製造も何をやる何も3月3月3月3月言いながらやっとる製造3月飯を食え3月世に行くんだよ3月3月へいなんて3月と言ったら返事をしたりなんかです。やがて一応来福改めの年を迎えまして1月2月3月3月の15日月込屋六右衛門さんの店先に強烈の顔がつきます。お宅でございましょうかな。月込屋六右衛門さんの男は、あ、さようですか。お宅に おいらなんというお名前。へえへ、お宅に製造さんという、あ、さようですか。おいらんここでございます。カゴのたれをまくってつっと出てまいりました。行くようだよ。昨日の乗り物はもうガラッと変わっております。髪は文金の高島だ、小紋付くに博多の帯を胸高に締めてずっと顔から降り立ったところはちょうど歌丸の絵がそのまま抜け出したような美しさでございます。ここは昨夜寝ないで考えたところ小僧と製藩は癒やすか。製藩が癒やしたら中から幾代が来たと言ってくんなませ。ああ親方来ました、来ました。何、税務署。税務署じゃない小僧と製藩が癒やすか。製藩が癒やしたら中から幾代が来たと言ってくんなまへってやんで、親方どうしまよ。何言ってん。中から製造が出て手を取り合って喜び合います。元と申しますれば医者の藪井竹庵先生の橋渡しというわけで、この先生が仲人になりましてめでたく妙人になります。さて一緒になってみますればいつまでも親方のうちにいるわけにはいきません。どっかに空き家がないかと調べてみましたら、いい塩梅に両国広小路に適当なうちが見つかって、それへ移った。移ってみましたがな、商売がない。製造が月込屋だから餅屋を開いたら、この餅の名も幾代の源氏名そのままに幾代餅とつけましたら、たちまち江戸中の評判になった。なあ幾代餅、幾代餅言ってみた。お前幾代、幾代餅なんで、なんその知らないのバカ、信じまいてめえ。今江戸中で評判、情けねえ。いいかい、中にいた、ね、幾代さんが餅屋開いて店で売ってんだぜ。俺が今日行ったらね、俺の顔見た途端にね、毎度ありがとうアリンスまた来てくんなもいいなって言って、俺の顔見てニコッと笑ってくれるんだよ。俺あんまり嬉しいからね、金だけ払って餅もたちに買っちゃったよこんな身でありながら末には3人の子までもいまして、維新頃まで富栄えたと未だに老人の口の間に残っております。形成に誠なきとはたが言うた幾代町由来の一席ですが、ちょうどお時間が来たようです。どうもありがとうございます。

ありがとうございます。でも気楽なところ一生懸命ということでございますのでお付き合いくださいませ。最近物を売って歩く、まあ行商の方というのが少なくなりましたですね。昔はもう売り声一つで時期が分かったくらいのもんですね。春先になると内野さんが来ました。内野さんだよ、もう春が来るね、なんてんで内野さんの声が春を呼んできたような気がいたします。金屋金屋金屋金屋なんてんでね、金屋でもう夏だよなんてんで、いろいろ売り物の来た中でね、イワシ屋さんと古い屋さんが喧嘩したなんていうごくバカバカしい小話がありますから、これをまあ覚えてどっかでやってみない。まあイワシ屋さんっていうのはね、昔から取れてピンピン跳ねたように思います。まあ、古い屋さんっていうのはちょっと今ね、若い者に分かんなくなりましたけど、昔はどこの家庭にも、お米のぬかを振ったという古いというものはありましたんで、行商に、まあ、岩下さん一緒に、岩下かい、岩下かい、古い古い、うるせえこの野郎につけんだよ、何が古いの、貸しから取れてピンピンしてんだよ、なんで、いや因縁つけて、私古い屋なもんでね、古いケツから追っかけてくるねよ、俺の差が古いみたいじゃないか、隣町でやるよ、私もこの町なんかお得なのに離れてやるよ、いいかい、あいやしかい、いやしかい、古い古い、うるせえこの野郎まあまあまあまあ喧嘩はないですよ、お互いに商売ですから仲良くやりましょう、私が中入れちゃんとまとまりますんで、お前そんなに商売で、古金屋です古金屋、イワシさん先行ってくれ、じゃあ行くよ、あイワシ来い、イワシ来い、古い古い、その後から古金古金うまくまとまった点ですがね、バカバカしい小話のようですが、江戸時代の下町の風景がちらっとでも滲んでるような気が

いたします。もちろん品物によってその売り声の調子というものは変わってまいります。大根とつけべき文字につけませず、いらぬごぼうをごんぼうと読む。大根を売る前じゃうんの女と言いまして、でんこでんこんえんでんこんえんえんえんえんなんてやってあれ大根と丁寧にやると売り声にならないですね。大根大根大根なんて言うと大根に巣が生えちゃったみたいになるんですよ。取った女じゃごぼうの灰つけます。ガンバガンバンガンガンバンガンガンなんてやってるんですが、あれごぼうだけじゃ売り声にならないですね。ごぼうごぼうごぼうごぼう長靴履いて皮を渡してるんで続けてやるとなはいけないんで、ごぼごぼごぼなんて、ね、お風呂で一発やったみたいになっちゃう。笑ってる人は経験者ですね。あのさつまいもというのはね、生で売るときとふかして売り声をガラッと変えたんですね。生で売るときはこの今は硬いよと硬そうに売ったもんです。芋やさつまいも今こんなに硬くやることはないですよね。ふかしてやるときは湯気の出てるように柔らかそうに、ふかしたてのさつまいもはしごまで行商に売ったんですよ。あんな長いもの昔は売って歩いてたんですね。東海道の膝栗毛の家を見ますと、東海道はしごを担いで例がございますが、今東海道はしごを担いで歩いてると自動車にバンって跳ね飛ばされちゃうよ。はしごの鬼がやったらポンポンと蹴上がるような調子で、はしごはしごはしごなんてやっちゃうね。最近いつの間にかいなくなっちゃうくず屋さんっていうのがね、いつの間にかいなくなっちゃいましたね。くじ笑いなんてこう長屋を流してまだお耳にね達してる方がいると思いますけど、あのくず屋さんがいなくなっちゃっていますと、あのくず屋さんの声っていうのは情緒があったような気がいたしますよね。夏なんか昼寝しながら風鈴の音を聞き、遠くの方からくじ笑いなんて聞きながら昼寝してるなんていうのは情緒があったような気がいたしますけれども、今はちり紙交換覚醒期ですからね、ちょっと情緒はないようですが、あのくず屋さん何気なくくずお払いと流してまいりますんですが、くず屋と呼ぶ声で、あーありがてえ、これは儲かる、あいやいやこれじゃ大したことはないんでね、商売となると大変ですよね。呼び声一つでね、儲かるか大したことはないかと判断できるようになるまでにはくず屋さんも大変だったそうで、まあ、平均してね、威張ったように遠くの方からでかい声でくずやーなんてでかい声で呼ぶときは儲けはなかったそうで、くずやーなんてでかい声で、へーなんてふんどしかうよなんて意味ね。反対に世間をはばかるように若い女の人がもう気兼ねしながら、ちょいとくずやさん小さい声で呼ぶときには内緒でいいものを売ろうてんで儲けがあったそうで、あるくず屋さん貧乏長屋をくずいお払いとやってまいりますとね、角の共同便所のドアが薄く開いて、その便所の中でそれこそ若い女の人がもう気兼ねしながら小さな声でチュッグズン便所のドアが開いて中で若い女の人が小さい声で呼んでるよ。ありがてえな、若い女の人が小さい声で呼んでる儲けがあるってんで、あの便所の中で何かいいもの売るってんだな。向こうが小さい声ならこっちも小さい声で返事しなきゃいけないよ。お呼びですか、紙ちょうだいなんて小さい声でも儲けはなかったっすね。最近少なくなった商売に道具屋さんというのが少なくなりました。昔は一つの町内に2軒や3軒必ず道具屋さんというのがあった。どうしてそんなに多かったかと思いますと、ただいまのように住宅難なんてのはございませんで、自由に引っ越しができる。こういう場合江戸っ子ってのは武将もんですからね、火災道具をね車へ積んでえっちらおっちら向こうまで持ってくっていうのは面倒くさいってんで、近くの道具屋を呼んで火災道具を売っ払い、越した方の道具屋さんからまた同じようなものを買うというような具合にしておりましたんで、したがってこの道具屋さんという商売が多かった。もちろん道具屋さんにはピンからキリまでというやつでね、上へ行きますと書が骨董国宝的なものを脇なってるとこがあるかと思うと、ずっと下へ来るとゴミをはたくってんだそうですがね、道具屋の不調でガラクタものゴミ、これを脇なうのをはたくというんだそうですが、まだね東京も下町の方へ行きますとこういう道具屋さんがありますよ。私もね古いのを見るのが好きですからね、こういう道具屋さんがあると必ず立ってこう見てみますが、店に並べてあるのを見てこんなのを並べておいて買う人がいるのかななんていうものが並んでることがございます。例えば時計があると針がなかったり靴があるとかかとがなかったり紙にはひびが入ってたりなんての売ってる。しかし得てしてこういうところには掘り出し物というのがあった。というのは一で一山ガサッと買ってくる中には思いがけないめぼしいものがあったというわけで、骨董ご趣味の方は大きな道具屋さんより帰って下町のこの小さい道具屋さんを見て歩いたそうで、こんにちは、いらっしゃい、お宅に何か珍しいものないんでございましょうかね。珍しいというのはどういうもんです、何どういうもんって言われちゃうからね、あっちにあったりこっちにあったりってのはお宅だけにあるという、
最近皆さんそう言ってきてね、この節なかなかねめったに珍しいというものは出なくなりましたよ。あ、そう。あ、一つだけあります。あった、ありがたいね。

どういうの、これはね、恋文でございますな。恋文、今洒落た言葉で言うとラブレター、手紙ですか、どういうの、これは珍しいのはね、小野の子町が二宮近所に出したんですよね。それは珍しいね。ちょっと待ってよ。小野小町と南谷金次郎、時代が違うぜ。そんなものあるわけがないでしょ。そのあるわけのないやつがあるんで珍しいんですよ、なんて、ね、バカにされたりなんかでね。この道具屋さんっていう商売は八百屋さんとか魚屋さんと違って、いらっしゃい、いいもの入ったね、買っててちょうだいなと、お客を呼び込むわけにいきませんで、来る客を待つというのがこの道具屋さんですから、そこのあらん、このタンスはいいタンスですねと言ったのはお客の方だよ。そしてお前さん何と言った、あ、いいタンスです、でもうちに8年あるんですと言ったじゃないか。うちに8年あることは8年間売れないことを言うんで、分かんないかね、そういうことが。この引き出し開けてくれないかって、その引き出しがすぐ開かないくらいならとうに売れてますって言ったら、開かないのかねと、開かないことはないけども、この前無理に開けようとして腕くじいた人いますって言ったじゃないか。引き出し開けるたんびに腕くじいて、いやしょうがないねって言ったら、もむ人を雇いなさいって、こういうバカバカしいこと言うんだよ。でね、売らなきゃならないもの、売らなきゃいいものまで言っちゃうよ。何がそうじゃないか、去年の暮れだってそうだろ、お前との小宮の旦那がうちに遊びに来て、うちに一つしかない火鉢見て、地味さん一番この火鉢はなかなかいいよ、いい火鉢だねって、旦那よかったら売ってもいいよって言ったんで、火鉢売っちゃったじゃないか。うちに火鉢がなくなっちゃったよ。そしたらどうだ、のべつね、寒くなるようになったら小宮当たりに行くようになったろ。だから小宮の旦那が言ってたよ、これじゃあ火鉢とジンベエさんと一緒に買ったようだって。のべつ損するんだからね、私もたまには美味しいものを食べたいなと思った、そうだ、お前さんが損するんだから、食べ物ね、始末しなきゃって、食べ物を始末してこの痩せちゃったよ本当に。今日一行ったんだ、どうだった一、一にはやはり今日人が出てたよ。あったり、一というのは人が集まる、なん、そうじゃないよ、何かいい品物があったかって言うんだ、あったよ、買ってきたのか、買おうかと思うとわけで買ったつって持ってくんだぜ。なんで自分で買ったと言わないのよ、言うと思って下がつって喋れねえんだよ。肝心なとこ行くと下がつの、買わずに来たのか、あの買わずに帰ろうかと思ったら、ね、一の旦那がジンベエさんジンベエさんって俺のことを呼ぶんだよ。一の旦那がお前さんなんかね、何ですって、他のものに頼めないんだよ、ジンベエさんだけに頼むんだから一つこれを買ってってくんねえか、頼むから買ってってくれて、一の旦那に買ってきたもん、言われたから買ってきたものあるよ。一の旦那がお前さんに、本当何買ったの、太鼓、太鼓、ちょいとお前さん、何年商売してるんだよ、分かんないかね、素人の私だって分かるんだよ、太鼓ってのは木屋もんなのよ、お祭り前とか初馬前、太鼓のいる時今自分って誰が買ってくるの、しょうがないね、買ってきちゃったの、じゃしょうがないよ、出してくらん、そうそうそう、フラッシュ取ってのお前これだよ、え、買ったのこれ、拾ったんじゃないの、どっかから。何この汚いよ、お前そんな汚い汚いいいんじゃないよ、お前の見る目が違うんで、これ汚いという太鼓じゃないんで、古いという太鼓だね。道具としては古いもんじゃ儲けがあるぜ、生意気なこと言って、古いもんで一度だって儲けたことあるかよ本当に。この前湯上重太郎の履いたわらじが古いって買ってきたろ、あれはとうとう捨てちゃったよ最後。古いもんで損したのは湯上重太郎のわらじとな、国定忠治が使った紙瓶というのじゃ、あれは損したよ、そのね、損してね、いくらで買ったのこんなの、一部だ、え、一部やだね、また一部損しちゃった、私がいくら始末しててもお前さんがごさんごさんと損するんだから、もう私働く気なくなっちゃったよ、そんなことはね、やんがい、こういうのはな、表へ出して売られるかもしれねえんだ、佐田吉、え、表へ出してこの太鼓の誇り払ってみろ、よしな、こんなもの誇りはたくな、誇りを取れば太鼓がなくなら、うるしいんだよ、早くやんな、おじさんとおばさんにのべつ喧嘩してんだね、おじさん汚い太鼓すごいね、これだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん、お前のおもちゃに買ったんじゃねえか、なんで鳴らすんじゃん、不思議なんだおじさん、この太鼓に埃張ったくと鳴り出すんだよ、ほらだんだんだん、ほらだんだんだんだんだんだんだんだんだん、うるせえよおめえは、許せよ、下がってる下がった下がった、お武家様、お武家様いらっしゃいまし、その方のうちかな、今太鼓を叩いたのは、バカなことをしやがる、すいませんね、叩いたんじゃございませんね、ほこりをはたけというやつを鳴らしちゃったんでございます、親戚から預かったもんでございましてね、根がバカなんでございます、あの目を見りゃ分かるでしょ、バカの目してるでしょ、あれバカ目って言うんですよ、ね、お目をつけの付けの目しかならないやつ、今年まだ12でございますね、バカ目でございます、いやいやいやいや、太鼓を叩いたことをとやく申すんでもないぞ、我々ご主君お籠の中でこの太鼓の音をお聞きになってな、どんな太鼓であるか一目見たいと仰せられた、どうも屋敷まで太鼓届けてくれんか、うまくいってた殿はこの太鼓をお買い求めになる。

0: かもしれんぞ。え、おとる。
1: ありがとうね。うまく叩けがない。こいつが叩いたんだから。親戚から預かる。そうなの。よく働くんですね。根が利口なたちですよ。今年もう16ですが。今12とも、え、12ともあったということでございます。え、おやし、え、わかりました。え、すみません。まあどうもすみません。すみません。ありがとうございます。かか、出てみろ、てめえ。人気のもんで見ろやい、表行ったらポンと折れたよ。ちょいとちょいとちょいと持ってくくよ、おやし、よしなさいってよ。だいね、お大名ってのはね、贅沢なんだよ。おかごの中でこんなね、太鼓の音だけ聞いてるんだよ。こんな汚い太鼓持ってこっち来いって松の木湯沸かれて木刀でコチンとやるの好きなやめだよ。太鼓持ってて木刀でコチンとやられる、いや中からね、今持ってこうと言ったね、遺産だけムチも木刀でコチンなんてのは嫌になっちゃったから、やだよ。でも持ってってごらん、もしかしたら買ってくれると思うからね、いくらだと聞くから正直に言うのよ。儲けようと思っちゃダメだよ、ダメだと思ってね。これは、ね、あの一で一部で買ったんだから光線はいりませんとスポンと売ってこないとダメだよ。こんな汚い太鼓また持ち帰っても買い手はないからね、毎日持って帰ってくって当分うちの中入れないよ。うるせえね、くしやめ、誰のうちだと思うんだよ。早くしろ、しょうしろ。それからお前さんね、普通の男と思って働いてちゃダメよ。普通の男で俺は脳がちょっと足りないなと思って自覚しながら働け。嫌な嫌なんで自覚くじけやねやろうだめだ、一緒に泣いたとやじゃなかったんで、優しい嫌だったんだよ。俺がおいって言うとはいなんて返事したのに、今向こうがおいって言うと俺がはいって返事したのに、だらしがねえやんじゃん。今度は何か言ったらね、裏の毒じゃないけど女は使えたらって言うんだ、出てけってんで、こんにちは。なんだその、あの道具屋、おお道具屋か、私があった、中に入ってよいぞ。ずっとまっすぐ行くとな、お広敷というのがあるから、それとこれ、あなた、はい、じゃ通らせてもらいます、どうもすげえ、はあ立派な屋敷だね、なるほどすごいね。それにしちゃ太鼓が汚ねえな、でも あ松の木があるね、おい、ああ道場があって木刀がいっぱい並んでる、ね、僕は加賀の言う通りになりそうだな、まずいな、ここでいいのかな、空いてるよ。お頼みごぞ、うん、その方いずこから参った、あの道具屋の、おお道具屋か、今度道具屋が参ったぞ、ああさようか、いやいや拙者からよ、ああ道具屋ご苦労ご苦労、どうだ太鼓を持って参ったか、あの持ってきましたでございます。いけません、
0: いけないことない、
1: その方だけ来てもいいしかな、あ中に入り太鼓を下ろし風呂敷取ってみる、あのこれとか、うん道具屋、この太鼓店で見たとこより大層時代がついておるな、時代です、時代ばかりの太鼓でございます、いけません、
0: いけないことない
1: 、奥に持って行って殿に見せるによって暫時そこに控えて、奥に持ってかないでほしいんです。持ってかないどうするの、あなたここで買っちゃってくださいよ。拙者が来るわけにはいかんな、なんと思ったより重いな、重いんです、重いのと汚い、重汚いという太鼓でございます、これ以上綺麗になりませんで、ダメなら持って帰りますから、無理に、うらー行っちゃったよ、帰っこないよ、屋敷が良すぎて太鼓が汚すぎるよ、どんやこんな汚いとこ、こっち帰ってわーっと逃げ出そう、今日太鼓だけ損しりゃいいんだ、なかなか出てこねえの、揉めてるのかね、胸がドキドキ、あ来た来た来た、どうもあの太鼓いけなかったよ、よ殿が体操業に行った、お殿様ギャフンと言ったんですか。ギャフンだ、気に入ったと思う、気に入った、嘘
0: 嘘言ったよ。
1: よって我が方であの太鼓を買い求めるがな、その方はあの太鼓いかほどで手放すかな、いかほどで手放すなくすかっていうのを聞いてるんでございますか、
0: 聞いてる
1: の、いかほどだ、あの いかほどでございます、もう分からん男だな、ああその方太鼓の音のことは遠慮いたしとるな、そんなら大丈夫だぞ、飽きんどというものは儲けるとき儲けておかんと損がいかんからな、それに拙者がこんなことを言うと殿に申し訳がないがな、殿はあの太鼓ことのほかお気に入りようであるからな、金子の方は拙者が大いに取り計るからな、今日は金子の方は手いっぱいに申しておいぞ、手いっぱいに、手いっぱいに言っちゃっていいですか、言ってみろ、じゃあ手いっぱいに言います、言ってみろ、手いっぱいに、ふえっとふえっていくら10万両それは高い、高いです、手いっぱいです、その代わり負けます、一日負けますからね、どんどん値切ってください、どうもわからんな、その方の申し込み、じゃあ拙者の方であの太鼓の値をつけるが、それでよかったら手放せ、どうだあの太鼓300金では、300金ってどういう金です、300両でどうだ、300両ってのはどういう300両、わからん男だな、小判で300両だ、小判で300両って使えます、
0: 当たり前だ、
1: どうだか、え小判で300両売ります、小判で300両売りますよ、売った売った、金出せ。

なんだよこせと。ただやるわけにいかん。これにな領収書書け。あの私領収書いらないっす。拙者の方で言うんだ。どうです、ああハンコをつけ、ハンコないです、あなたのついてくる、はいよ。拙者のついてどうするの、母音でいいぞ、母音でいいですか、そうですか、どのくらいつくんです、あの300両だからどんどん負けてつきますから。ベタベタつくやつが出しての、えああ、まあまあよかろう、あ誰か金子持ってまいれ、よかどうもや、50両包みずつ300両出すから取っとけ、おいどうだこれが50両包み取っとけ、あ50、ほら50、ありがとう、これで100両だ、100両ありがとう、これで150、いやこれいちいち泣かんでよいぞ、これで200両、これで200、これで300両取っとけ、300両やめ、水くださいです、お誰か水持ってまいる、 ありがとうございます、ありがとう、よし金子をしまっていいぞ、いただいてよろしゅうございます、じゃあいただきます、あの断っときますが、うちは一旦売った品物は二度と引き取らない、これおじいさんの代からの決めですからね、この金返せとも返しませんよ、もうすいませんね、どうもありがとうございます、あのもう一つ聞きたいんですが、あんな汚い太鼓どうして300両で売れたんでございましょうかね、おおその方にも分からんのか、いや拙者にもああいうものの趣味がないから分からんがな、殿は大層ああいうもののご趣味があってな、何でもあの太鼓は火炎太鼓とか申して世に二つとない名器といって大層な殿がお喜びようになったぞ、はあ、火炎太鼓そうですか、お帰るか、帰ります、風呂敷持ってけ、風呂敷いりません、あなたにあげます、そんなもらった仕方がない、よいか金子を落とすな、落としませんよ、こうなったら自分を落としたって金を落とさないよ、300両だってよ、夢じゃないか、ありがたいね、どうも文房さんありがとうございました、おー商いはあったか、ありました、どのくらいあった、ブーブー言わないよ、300両って言ってたまるかい、よかったよ、かかんがね、いくらだと言ったら一部と言おうと、いいと言ったら下がつってよかったよ、あれ一部なら一部だったんだ、あの太鼓ここを言うんだよ、男のバカと女の利口が使うってなしゃ、何も食わないから安やったとかなんとか嫌がるから、今日はあれを脅かしよう、今日は言われしてもらうよ、今日やいこにやろうって言ってやるよ、俺は後ですいませんってやめやめやいいんだよ、何言ってんだよ、今日はやいやいほら帰ってきたよ、青い顔をしてまた、だから持ってくんじゃないっつって追っかけられたんだろ、隠れろ隠れろ、何言ってんだよ、俺は向こう行ったんだ、威張ってるじゃないか、いや言ったから帰ってきたんだろ、で太鼓を見せたんだよ、いくらだと聞くんだよ、一部と言ったんだろうね、言おうと思ったら舌がつって喋れねえんで、肝心なとこ行くと舌がつら、食って舌がついたら舌抜いちゃうよ本当に、そしたら向こうが手一杯で行っていいよって言うから、ちゃんと俺は手一杯に行ったぜ、手一杯ってわっとこうやってね、わっとわっ3回もやっちゃった、手一杯とそれいくら、10万両とうとうバカがこんがらかったよお前さん、そしたら高いって当たり前だよ、値切りますって一日どんどんどんどん値切りますから値切ってくれってどんどん値切ってるやつがお前、あれ300両で売れたあの太鼓、何を見えすぎた嘘ついてんのよお前さん、誰があんな汚いやつ、ああそうかそうか、うち入れないと言うから入りたいからそう言うんだろ、いいよ入って、何を言ってんでしょう、300両ずつ50両ずつ300両5回ちゃんと懐入ってんだ、本当に売れてんの、金持ってんの、よし持ってたら金出せ出しゃがれ、今日わの男しでしょ、今出してやるからね、50両ずつみずついいかい、てめえねこの金見てバカになって座りしょんべんするとひどめやな、そうだこの野郎、驚くなこの野郎、ほらどうだこれが50両、あ本当だよお前さん50両嬉しいね、うん、わわ何やってんの、これで100両、まあすごい、これで150両、こんな大金見たことない、こっちだって見たことないや、これで200両、これで250両、ちょっとお前さん商売上手、うるせえこの野郎、どうだいこれで300両だ、300両お前さん水ちょうだい、ほら、ね、俺もそこで水飲んだんだよ、おい水飲め、ありがたいね、どうも、お前さんね、これから何でもね、音の出るものに限るね、うん、俺今度な反証持ってきて叩いちゃうよ、反証はいけないよ、どうしておじゃんになるから。

どうぞ一つ、私の時はあの手拍子しなくていいですから手拍子されるとやりづらくなっちゃったりなんかして、でも本当にね、こうやって喋っててもう10箇所が10箇所ともお客様の層が違いますからね。で食べる分にしてもその通り十人十色いろいろ違う。油っぽいものが好きな方があるかと思うと、中にはさっぱりしたものが好きな、ねえ、中にはすごいね、いろんなもの食っちゃってな、なんか人の食わねえもの食ってみてな、刺身きな粉つけてジャムで炒めてみようかしら、なんか保健所で許可しねえようなもの平気で食っちゃったなんかして、飼うもんにしてもその通りですね、ええ、犬飼って楽しむ、小鳥飼って楽しむ、中にはまあ、あの蛇飼って楽しむ方がいるね、すごいですね、あれもあの飼い主知ってるそうですね、こんなちっちゃいうちから飼うと、こんなに大きくなるとね、もう飼い主の首なんかですね、首で喜んで飼い主殺しちゃったりなんかしてね、その辺懐かなくてもいいもんですけど、でも僕はあの好きなのは金魚ですね。いいもんですよ、あのね、酔っ払って帰るでしょ、するとね、金魚、うち金魚鉢あるんですよ、お客さんにもらったんですけどね、私は買わなかったですけどね、とね、ちょってやるとね、出てくるんですよね、あれダメなんですってね、あの正直な金魚屋さんに言われました。こうやってね、金魚が浮いてくるでしょ、するとね、猫がやるんだそうですね、こうやって、そうするとね、金魚っていくら利口な金魚でも、あの猫の手だか人間の手だか分かんないですからね、こうやると上がってきちゃって、それで爪で引っかかれて外に出されちゃう。だからそういうことはしない方がいいって、正直に言う金魚屋さんってのは偉いですね、潰れましたけど。でまあとにかく、まあ小池さんが金魚飼って楽しむなんてのは、これは楽しいもんで、おいバント、もう筋入っちゃいましたよ、いいですか、バント弱ったね、うちのバントどうしてあの野郎、耳遠くて目近いんだろうね、引っ張っていたのかな、バントバント、へへへへへ、この野郎、へも打つもねえんだよ、困ってんだよ、あ、詰まってんですか、じゃあ詰まってんじゃない、困ってんだよ、どうしたんですか、うちの企業はなくなっちゃうんだよ、なんてことなんです、いや、うちの企業がなくなっちゃうんだよ、私今月食べませんよ、お前が食べたってんじゃない、隣の猫が来て食っちゃうんだよ、はあ、そうですか、とお隣の猫がうちの金魚を食べると私がこうやって旦那に呼び出されて怒られなきゃいけないんですか、そんなんですか、お隣の猫と私と怪しいって言うんですか、いや誰がね誰がお前猫とできてる、そういうわけで食われて 困ることはないですよ、隣に隣り込んでって弁償してもらったらいいでしょ、それがお前はまだだな、近所付き合いってのはないいかい、金魚の一匹は錦食われた、ダーッと隣り込んでいくわけにいかないんだよ、うん、そんなにあの付き合いってのは大切なもんですよ、そうだよと、お宅のうちの金魚が隣の猫に食われた場合文句は言えないわけですね、まあそういうことになるな、じゃあうちの金魚けしかけて隣の猫食っちゃったら文句言えない、おいしっかりしろこの野郎、本当に俺怒るぞ、怒ると耳の穴わらつくんで足の親指痙攣させるとこでしょ、ね、それだ、いや物の例えと、お前例え方が変だ、お前はこの間もそうだよ、雪の降ってるし、ここ金魚がいた、金魚は寒そうでかわいそうだって金魚鉢追い入れたろ、あれから金魚赤くなって、もともと赤いんだよお前は、私のうちの塩に私は死に、私の言うこと聞いてくれ、隣の猫の手の届かないような高いところに金魚鉢あげてもらいたいな、そうですか、じゃあどうですこの初向かいのお風呂屋の煙突の上は、引っ叩くよお前、お前ね、金魚っては眺めるもんだよ、そんな煙突でそんな酒とあげて見ることはできねえだろ、寝てたら双眼鏡でこうやって見たらどうです、俺はお前野鳥の会入ってんじゃないんだからそんなんじゃダメなん、じゃあこうしてくれ、うちに湯殿があるんだろ、やはります湯殿の上に棚がある、そこへな金魚鉢あげとく、そうすると隣の猫入ってこないから、やってくれ、やりました、ほらそれでいいんだよ、私はやってくれ、やりました、物事がパンパンうまくいったよ、そうですか、金魚鉢あげたんですけど金魚どうしましょう待って、俺が飛び上がるようなこと言うんじゃないよ、金魚どうしたんだよ、今縁側でピチピチ跳ねて金魚死んじゃうよ、ですから今ね、あなんてことなんです、あの注射を打ってバカ、金魚保険効かねえんだこれやべ、あのね、お前と俺と揉めてんのは金魚鉢で揉めてんじゃない、金魚で揉めてんだから、金魚あげとかなきゃいけないんだ、金魚あげろ、あげました、それでいいよ、そうですか、金魚鉢どうしましょうお前どうして金魚と金魚鉢を別々にするんだよ、お前金魚がおとなしいから言う、金魚がお前怒ったらお前本当にお前引っ叩かれちゃうよ、お前あのな、お前1から10まで言わなきゃ分かんないって言うけど、お前1から128まで言わなきゃ分かんないよ、いいか、金魚鉢水入れて金魚入れて湯殿のあげてくれってあげましたって、それでいいよ、そうですか、私旦那に言われる通りやったですよ、やっていいんだよ、私悩んでます、お前悩むな、お前が悩むと俺は市場口のできる玉外して帰りたくなっちゃうんだよ、どうしたって言うんですから、私は旦那の言われる通り金魚鉢の上金魚入れて、見せれて、で、あげたんでございます、おめでいいんじゃない、

棚の高さと窓の高さが同じでございます。同じだよ。俺んちだ、知ってるよ。窓開いてたんでございます。嫌な感じがすんだ。ザザザザー、何がザザザもう隣の猫が来ちゃってんですよ。でこうかき回してんですよ。だからほら、追っ払った方がいいか、それとも旦那にご相談した方がいいか、私はないんだけど、うまいね。あのね、猫はね、懲らしめるとね、そういうことしなくなるとか、まあ悪いけどね、え、その金魚鉢の猫を使って、で、入っておいて、私ね、捕まえて、入っておす。勘弁して、あっしはネズミとしてございますから、そばに寄ってただけでパクリやられちゃったけど、あっしはまだ年は若いですからね、戦争で助かって猫で死んじゃつまんない。ガタガタ言うな、お前はもう。頼まない。おい、佐田吉、サダ、もう一応また英語の本読んでやるな。ジスイズサダ、ちょっとこっちへ。お前悪いけどな、頭の戸田さんやって、頭の戸田さんに、あ、戸田さん来た。戸田やっと。やんだ。めげしてめげしていいえ、冗談言っちゃい。悪かったね、忙しいんだから。いや忙しいってことじゃねえんちよ。今かかわと二人で飯食ってたんです。で私がね、おめえさん飯食うの久しぶりだねったら、俺おかずっぴんで何かおかずがねえかったら、サンマの白木やん。じゃあしょうがない、大根の白木やったら大根の白木持ってこいったら大根がないって。じゃあ醤油つけたら醤油持ってこいったら醤油がないって。みんな切れてるって。切れねえものはねえのかったら電気の玉出してこれが切れないって。やろうってね、不要かどうかで生意気なこと言うのって、ね、かかわの横ったら引っ張られちゃう。かかわそういうね、喧嘩なら負けないわやってんで、くんぞほぐれすの大軍か。そこに仲人が入って、親戚が入って、まあまあまあまあまあ待ってんで仲直りをして、ちょうど三月目だねって話をしてるところへ小僧さんが来たんですけど、何か用でしょうか。いやだな、お前さん、山手の山手線外回りばかってんだな。あのな、お前に頼みがあんだから鍛えて、ちょうだいっちゃ頼み。あっちはね、旦那のためなら命はいらないんちゅうから、メールって言って、本当に、旦那がね、おっかしろ、悪いけど水の中飛び込め、あっちは勘違いで水の中ドーンと入っちゃう、後ろ、お前その首を起こせ、こんな汚い首で、ペッ、ペッ、差し上げますから、その代わり帰り送ってってさえ、方角が分かんなくなって、分かったよ。お前さんね、怖いものはないかい。怖いも冗談言っちゃいけない。あっしは名前がトラってくらいですからね。私の怖いのはね、加藤清正だけですからね。お前古いんだよ、トラ退治なんて。あのな、猫捕まえてもわけねえすよ。何十匹捕まえんねん。一匹でいいよ。旦那が食べるんですか、そう、私がマヨネーズか。いや、そうじゃない。そうじゃないんだよ。隣の猫がな、うちの湯殿に入ってん。今な、あの、金魚いじめてる。やってくれ。ええ、ねえねえ。名前がわけ。私が、でーんってやっちゃいますから。ですから、三日ばかりしまくださいな。なんでその3日ばかりってのは、若いもん5、6人呼んできまして、周りは芝くんで、それからやりますから。あのね、俺んとこいいとこ掘ってんじゃないんだよ。お前さ、そんなこと言って怖いんだろ。怖い。お前どうして落語が受けなくなって大きな声出すの、お前。大丈夫だ、大丈夫だ、言ってください。いいっすか。ドン、あった入ってる、入ってる、ぴったり閉めてる。やってる、バントやってるよ。猫とね、トラさん争ってるよ。トラさん、隣の猫だって手ぬるいこっちゃダメだろ。茂の二三本むしってやろ、むし。ガタンピシャンだって面白いね。ザブンだって、猫のやら湯船落っこちやと面白いね。キャーだってザマみやがれ、助けてだってよ。おい、猫が助けてって言うか、おい。いや、やられてんのはトラさんじゃねえか、おい。開けとこな、どうした、どうした、だんだん、お懐かしい、お懐かしい、どうしたら、こんなのがいいんだって、ね、さやって言ってたらね、非常なねから、私のへそにパックリ食らっちゃう。私はへそ取られるとね、大阪の先行けなくなっちゃうんですよ。なんで、へそないかい、へそないかいなんてね。お前、そういう古い車に行ってるから、怖さに人気抜かれちゃったんだ、お前はね。いいからやれ、ダメ、もう私は猫にはかなわない。のことな、お前さん、トラさんだ。名前はトラでも、猫にはかなわない。この通り、濡れネズミになりました。おなじみの。

古今亭演菊師匠の幾代餅、そして火炎太鼓、それから立花円蔵師匠の猫と金魚を聞いていただきました。この人この味お送りしました。

いかがでございましたでしょうか。今日も1時間お付き合いいただきました。懐かしの流行歌、それから名人上手の落語をたっぷりと聞いていただきました。こういう時間が1時間ぐらいあってもよろしいんじゃないかと思います。また次回までお楽しみに。林家武平でございました。

0: 立川のみんな受け取れ、ミョミョミョミョミョミョ。
1: 変な電波は飛ばしませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
3: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中、
4: 聞いてね。
5: 語り出したら止まらない好きが大集合、
6: アニメ漫画ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分、どの沼あの沼好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
4: さあ行こう、いろんな沼へ。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 三條ひろみのニューハートフルソング。歌とともに素敵なゲストのおしゃべりで私とあなたのハートを温める番組です。お相手は演歌歌手の三條ひろみです。皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうか。さあ今日の放送日は5月の6日なんですけどもね、あっという間にねゴールデンウィークも終わりますね。まあ、5月の11日再放送はもうすでに終わっておりますけども、どうでしたか皆さん、楽しい時間は過ごせましたでしょうか。私は結果的にお仕事以外はお家でほぼ過ごしておりました。うちの可愛いにゃんこと過ごしてましたけどもね。ただね、でもお家にいてぼーっとしてるのはもったいないなと思って、今回ねこの機会に大掃除というか断捨離しましたよ。もうなかなかね、あれ重労働ですもんね。よしやるぞっていうまでにこうエンジンかからないでズルズルズルズル来てたんで、もうこの日にやっちゃおうということで、まあ、特にね長年押し入れに入ってるものが開かずの扉がございましたんで、恐怖ながら開けましたよ。まあ何が入ってるかってね、やっぱり使わないものが基本的に押し入れに詰め込まれちゃうんでね、うん、まあでももうずっと出さないってことは使わないものっていうふうに割り切らないと本当に片付けられなくなっちゃいますもんね。ということでね、まあいろいろ処分はしたんですけども、ただねなかなか勇気がいるものがあるんですよ。衣装ですね、ドレスとお着物、本当にね増える一方ばっかりで減ることがまずないんですよ。やっぱりねもうそんな、それこそ30年くらい前のドレスとかね、そういったものって、まあ、時代もありますし、まあ、まず入らない。もう若い頃のピチピチした感覚とまた違いますし、出るとこ出る場所変わってきましてね。なんかねもう入らなくなってる衣装なのにもかかわらず捨てられない。なんでかと言いますと、やっぱりね思い出がいっぱいあるんですよ。そのドレスを買った時のことを思い出したり、あこの時にこういうお仕事ステージだったなとか、そんなこと考えると未練がねまだまだあって、そういうふうに思う自体今はちょっと捨てちゃいけないのかなって思ってまた戻しました。はい。やっぱりあとはねお着物はねやっぱり保存保管しとかなきゃいけないなっていうので、それはちょっともう全部保管エリアです。はい。でももうお着物は毎年ディナーショーさせていただいてますので、必ずお着物は購入させていただいてるので増える一方なんですよ。これがまた大変なんですよ。でまた呉服屋さんの方々もとてもねいいお着物を目利きをしてくださるもので、とても素晴らしいお着物なので、そうそうこう手放すことができないんでね、こちらの方もちょっと大事にしまいましたけどもね。まあ、そんなことでねやっぱりかさばるものばっかりだったんで、果たしてね結果的に片付いたのこれって思いましたけど、まあ、片付いたもは片付きました。はい。やっぱり書類系とかね、書類もの紙類、うん、結構紙類ってかさばるんですよ。なのでもうかなり昔のものはもう本当にね処分をいたしました。まあ、そんなことでね、まあ、私のゴールデンウィークはそんな日でございましたよ。うん。でもこれからね春らしい暖かくなりますといろいろとね外出もしたくなりますけどもね。そうそう、今月はね私山梨県は大月島で行ってきます。そうですね、なぜかと申しますと、山梨県の大月市に講演会がございまして、出会いはもう約20年ほど経つかな。うん。まあ、当時ね20年ほど前なんですけども、夏祭りのお仕事で歌いに行ったことを機にですね、それからずっと一途に応援してくださってるんですよ。もう本当にありがたいんですよね。 大月市の皆さんはね、東京のイベントがあればまあ駆けつけてくださったり、あと手作りの横断幕を作っていただいたりね、もう本当いろいろ準備してくださって、力強いも支えとなっておりますよ。そんなことでね、なかなか大月市へ伺えなかったので、今年は1年ぶりになるんでしょうか、とても楽しみに、皆さんとお会いできる日を、しておりますけどもね。またたくさんね、新しいとお店も伺うということなんで、大月市の方へ、なのでたくさん宣伝して頑張っていきたいと思います。さあ、それではここで1曲聴いていただきたいと思います。三条ひろみの曲、北の

0: て今週のゲストコーナーは先週に続きまして柳淳さんです。
1: はい、またまたこんばんは、はい、よろしくお願いいたします。
0: いらっしゃいませ、はい、ということで先週ありがとうございました。
1: どうもどうもお世話になりました、
0: はい、それでは早速1曲目、はい、行ってしまいましょうか。
1: じゃあ、はい、今回はね、はい、スイホロリーのカップリング曲から恋の傷をお願いいたします。

0: 改めまして今週のゲストコーナーは柳淳さんで、まずは新曲ついほろりのカップリング曲で恋の傷からお届けいたしました。
1: ありがとうございます。
0: 先週は、ついほろりもねお届けさせていただいて、はい、なんかタイプの違ったカップリング、
1: はい、おかげさまでね、皆さんそれぞれ好き好きがあるんだけど、はい、カップリング曲の方がいいよねって人がちょっとやっぱ増えてきましたね。
0: 増えてきた、
1: うん、哀愁漂う歌は両方もそうなんだけども、なんだろうな、やっぱりついほろりの方が難しいのかな。
0: あー、そうなのかな、うんうんうん、なんかね、うん、恋の傷は本当哀愁があって
1: ね、なんか朗々と歌えるんですよ、うん、どっちかっていうとね、うんうん、そんな感情を込めるわけでもないし、うん、なんかでもどっちでも歌ってもらうのはね、そうですね、ありがたいですから、
0: はい、以前 MV も、ね、はいはい、アップされてましてね。
1: そう、今ね私見させていただくんですけど、はいはい、自分の見るっていいね。
0: 見ました見てました。
1: 今ここに映ってたから。
0: そうですか、
1: ありがとうございます。
0: 意外とご本人ってじっくり見ないですからね。
1: そうなの、皆さんにね、皆さん YouTube 聞いてくださいね本人が出てますからって言っても自分でそんなね何回も何回も最後まで見ない
0: で、見ないですもんね。でも本当皆さん検索していただけたら、うん、はい、柳淳さんのね、はい、MV も出ております、はい、もうとても素敵でね、これは海辺で、
1: これはね川沿いですね。
0: 川沿いですか。
1: 浦和の、
0: あ、そうなんですか、うん、
1: だから奥に行けば海に上がれるんでしょうね。
0: いいですね、今、うん、ふるさとをね、うん、
1: いや、うちの母はこういう農家じゃないから、ええ、ピンピンと、もうなんていうかな、着物販売とか、まあ、保険のセールスとか、ええ、なんかいろんなことをして、私なんかとか 姉を2人を育ててくれたんですけど、ええ、片方屋ではないんですけど、ええ、うちの母も肝っ玉母さんで、自分が働かないと食べていけないっていうタイプで、まあ、子供はおばあちゃんに任せて一生懸命働いてくれた人なんで、
0: う
1: ん、
0: もうバリバリの
1: バリバリお化粧をして、もうちゃんとお洋服着て自転車こいで会社行ってた人だから、
0: それをなんか今の柳さんのお姿見るとなんかそういったお母さん想像できますね今お話聞くと。
1: 今度会ってやってください。
0: いやいや、ぜひぜひ。
1: 実はね、この間ね、うん、うちの姉から、うん、ちょっとお母さん転んで救急車で運ばれちゃったよって電話あって、うんうん、でそれからどうなったって言っても音信不通だから、はい、要は入院することになって手続きをしてるのに電話ほら出れないじゃない、うん、病院の中だから、うん、それが結構な時間だったので、すごく心配したのね、うんうん、人工関節2本入ってて、はい、それで1回転んでるの、雪道を歩って、それで股関節っていうのかな、股関節にもボルト、うん、かなんかも入れている人で、はい、今度転んだらもう無理ですよってお医者さんに言われてるのに、うん、なんか草むしりしてて、
0: はい、
1: で前回転んだちょっと坂道で同じとこで転んだって言って、うん、まあ結果論、はい、骨には異常なくて、うん、まあ、ちょっとに何日間か入院 し、うん、今してる最中なんですけど、
0: 最中ですか、
1: うん、だからちょっと心配なんですけど、まあ97月で5なんですけどね、
0: うん、まあ、だけど気持ちが元気なんですね、うん、動きたくなっちゃうんですね、はい、
1: それでね、もうね落ち込んでね、こうやってね、うん、じゃあ入院だよって言ったらね、うんつって、

0: ほら腹減ったって言ったんだって。でお姉ちゃんがね、うん、あそうだねお昼食べてなかったね、うん、じゃあお弁当買ってくるからっつって、うん、お弁当出したら、うん、寒さ寒さ食べてるってからもうじゃあじゃあ元気だ大丈夫だっつってね
1: もう食べる元気があるんですからね、うん、食欲があってい やでもすごいですね頼もしい、うん
0: 頼もしいです、
1: うんうん、
0: だから、ま、でもねそういう人に限ってね、うん、ピンコロリって言ってね、
1: うんうん、
0: 突然っていうことがなんか往々にしていらっしゃるんですよ、うんうん、そういう元気な人ほど、
1: うんうん、
0: 病院に通ってる人の方がね、うん、結構長生きしたりして、
1: ね、よく言われるのがねもうピンピンコロリが一番幸せだなんて、ね、よく言ってらっしゃる方も多いですもんね、
0: うんそうそううん、だからねいつどうなるか分かんないから、
1: うんうん、
0: だから元気なうちにちょっとね顔見に行こうかなって、
1: うんうん
0: うんうん、ちょうどね連休もね終わって少しは交通の便もつくだろうから
1: そうですね
0: ちょこっと新幹線乗って行ってこようかなと思ってます、う
1: んうん、あとはやっぱりお母様に元気になっていただいて、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: 7月のワンマンライブに、
0: うん、はいもう必ず連れてきます
1: ね、
0: うん、
1: あその7月というのが、
0: はいそうですね、六本木のクラップスっていうねちょうど六本木の昔ディスコが流行ったロアビルの斜め前、
1: はい、
0: 斜め向かいの地下にクラップスさんがあって、はい、結構杉本正人先生とか、
1: うん
0: まあ、いろんなもちろん歌い手さんがやってる初めて私はそこを使わせてもらうんですけど、
1: はい、
0: まあ80から100ぐらい入るんですって、
1: うんうんうん、
0: でも私はきっと80ギリギリかもしれない、
1: うん、
0: 杉本先生はね100以上入れてねぎゅうぎゅう詰めてやってるんですよでお値段も私なんかよりちょっと高めなんだけど、うんうん、お食事は一緒なんだけどね
1: ははは、
0: うん、でも私は1万2000でやらせてもらって、
1: うんうん、
0: バンドさんのギャラを払えればいいって
1: やっぱり、ね、
0: 思ってるの
1: あのカラオケとバンドってバンドはやっぱりね、うん、やっぱり人から音を出すわけですからね
0: そうです、
1: ね
0: う
1: ん、やっぱり生バンドにはかないませんカラオケよりは、
0: ね
1: うん、
0: だからそれだって迫力が違う私も 7,8 年ぶりだから
1: あそんな久しぶり、
0: うん、自分のバンドさんっていう言い方ちょっとね、
1: はい、
0: あのあれだけどもあの中にはサックス五木ひろしさんのサックスさんのね、
1: はい、
0: まどかちゃんって女の子が来てくれたり、
1: はい
0: まあ、個人的にもいろいろなとこで活躍して人が一つドンと
1: あはははは
0: あの
1: なるほどなるほど
0: る
1: じゃあもう皆さん気心知れてるメンバーで、
0: う
1: ん、
0: もう古くからやってもらってるからねただ久しぶりなもんだから
1: あれですね本番前にどっかでリハスタジオでね
0: うん、
1: やるようですもんね、
0: う
1: ん、
0: もう2回ぐらい やんないと、
1: うんうん、
0: あと録音しといて、
1: うん、
0: それで練習するとかしないと、
1: うんうんうん、
0: ただ私はもうこの5月からね、
1: はい、
0: あの意識を変えて、
1: はい、
0: あの入り込んでるんであ
1: 、
0: うん、なんとかねあとダイエットかな
1: 大丈夫ですよ全然どこがダイエットするんですか
0: お腹
1: 大丈夫ですよ全然もうパンツスーツなんてかっこよく着られるし
0: あのね足だけなのよ私あのまっすぐで、
1: うん、
0: あの足だけは褒められるんだけどあとは
1: なんもう日本人体型じゃないですもんねあの本当なんか海外のなんかモデルさんのようなスタイル
0: いや
1: 本当に
0: 単なるもうあの下半身は細くても、うん、上半身デブで
1: どこがですか
0: あのさっきもちょっとマックでねポテト食べてきちゃいました
1: 食べながらダイエットしなきゃしなきゃ
0: ね食べながらねマックポテトショーカロリーってやったらね230カロリーだってダイエットしてる人はね中と大は食べちゃいけないと、
1: うん、
0: せめてショーで我慢しなさいってネットに書いてあった
1: じゃあ明日からってことでまあそんな感じでね、
0: はい、
1: ね、まあ7月に向けてもいよいよエンジンがかったという
0: かかってきました、
1: ね、あれですね、
0: う
1: ん、あのフライヤー作ったりあとチケットね、
0: はい、
1: でそこから皆さんにご挨拶に
0: やっと連休も終わって、
1: うんうんうん、
0: あの皆さんに、
1: うん、
0: あの一人ずつというかね、
1: はい、
0: あのあとは封筒に入れてご挨拶書いて、うん
1: はい、
0: 来られる方は口座番号に振り込んでください、はい、やらないと
1: あとはまあ一言ねあの その方宛にお手紙書かないと、
0: うん、
1: 気持ちがね
0: そうしなかったら今もう誰も来てくれない
1: そうですよね、うん、
0: 当たり前のように

0: かと思ってますよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそういう準備も、うん、もう今から始めないと気も落ち着きませんね、は
0: い、
1: これから
0: 落ち着かないです、
1: あの何かあればお力あのお手伝いいたしますので、
0: 本当にひろみちゃん、はい、様々よろしくお願いします。いやいや
1: あの言ってください、まあ、できることは、はい、やらさせていただきます。
0: 本当だったらね私の呼びにあの出るようにしてますので、
1: はいはい、
0: うん、ぜひ下北沢のまほろばホームページ出てますから検索していただいて、じゃ電話くださって、うん、今日はじゅんちゃん出てるのよねとか言ってもらえば、はい、はい、嬉しいです。
1: はい、そういうことでね、あの、はい、詳しいことはまほろぼさんの方のホームページ、うんうん、
0: 入りますから、は
1: い、チェックしていただけたら、はい、柳さんのお写真も出てますのでね、
0: はい、
1: はい、はい、チェックしてみてください。はい、さあそれでは最後に1曲お届けしたいと思いますが、うん、すね、はい、なんていう曲で、
0: はい、今回は
1: ついほろりですね、
0: ほろり聞いていただきましょうか、
1: は
0: い、
1: これはどんなような内容で、は
0: い、ふるさとを離れる時にね、母さんがね、ダメだ東京に行かないで田舎でここで働きなさいってあんなに言ったのに、あなたは東京さえ行ったと、うん、で何十年経ったら母さんやっぱりふるさとに帰りたい、うん、そうだろう、あの時お母さんが止めた時に行かなきゃよかったのに、なんてなことを言って、うん、そんな話をしたら新田小夜さんが作ってくれた歌がこのついほろりなんですよ、
1: はい、
0: ね、ふるさとの山あり川ありね、うん、お祭り思い出し、うん、で母さん元気なうちに会いたいよみたいなね、うん、都会でね、うん、涙がポロッとしながら、
1: うん
0: うん、もうちょっと頑張っかとかね、うん、そんなことを考えながらねいる感じの歌です。
1: はい、じゃあこれからねそんな今のお話を思いながらですね曲を聴いてお別れしたいと思います、はい、それでは柳さん、うん、最後にリスナーの皆さんにメッセージ、
0: はい、
1: そして最後にこの曲のタイトルをお願いします、はいはい、
0: どうもあの皆さんありがとうございます。ひろみちゃん同様柳純もね応援していただきたいと思います。ぜひこの歌ついほろり、ね、そしてカップリング曲の恋の傷覚えていただいてカラオケで歌っていただければと思います。よろしくお願いいたします。では最後に柳純でついほろり。
1: 今週のゲストコーナー柳純さんでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

今週のゲストコーナー柳淳さんの素敵なお話をたくさんいただきました。ありがとうございます。さて、三条ひろみですが、5月の15日は金曜日、府中市の方へ、お邪魔させていただきます。あとは5月の17日日曜日、先ほどもお話ししました山梨県大月市へ伺ってきます。さあ、その後のね、お話はまたこの番組で、お話しさせていただきたいと思います。さあ、それでは最後に愛の扉を開きながらお別れです。またこの時間にお会いしましょう。お相手は三条ひろみ。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: キネナオトです。
2: 小原優です。
1: キネナオト立川の空から
2: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
1: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
2: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いてね。

to 84.4 FM Tachikawa. Asami no Dream Express. 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ドラマー、シンガーソングパフォーマーの浅見です。この番組は私浅見がいろいろなジャンルから気になったよりすぐりの話題や素敵な音楽をお届けする30分、浅見のドリームエキスプレス出発進行。この番組は株式会社トライアードプロジェクト、 NPO 法人レインボーウィング、合同会社琥珀堂の提供でお送りいたします。改めまして、ドラマー、シンガーソングパフォーマーのあさみです。今週は私あさみがドラムス&パーカッション&コーラスで参加しているブラザーズ5のメンバー、今年デビュー50周年の高山源さんを紹介します。71年にですね、バンバ・ヒロフミ、今井ひろしと一緒にですね、バンバンを結成。その後グループを脱退して、75年7月1日にシングル忘れませんでソロデビューを果たします。

年の8月の21日にはファーストアルバム、この世には愛がなさすぎるを発表。以降着実な音楽活動を続けて5枚のアルバムをリリース。91年泣くなよで歌謡曲路線に転向し、翌年92年に発表した心凍らせてが大ヒットとなりました。同じ曲でですね、93年第35回日本レコード大賞作詞賞、そして第26回日本作詞大賞、優秀作品賞、第26回、全日本有線放送大賞グランプリといった賞を受賞、第44回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしました。96年デビュー25周年記念のですねシングル「みんな夢夢夢」で第29回日本有線大賞有線音楽優秀賞を受賞。その後ですね、シャランキューのつんくさんプロデュース作品を歌うなど意欲的な活動を経て、2002年には28年ぶりにバンバンの復活コンサートを行いました。心凍らせて以降ですね、演劇にも力を入れ、昭和歌謡シアターに出演して本格的な芝居にも初挑戦、以降さらに活動の幅を広げています。2011年3月シングル、花手紙をリリース、そして CM の曲としてソロデビュー曲忘れません、ピアノバージョン他収録されています。最初に紹介するのはミュージックビデオに私あさみも出演している曲です。ブラザーズ5で入っておいでこの里に。

続きまして、ゲンさんのライブ情報をお知らせします。2026年5月の9日土曜日、会場は16時、開演は16時半ということで、会場はエコタンマーキーですね。ご予約、お問い合わせは2月の8日日曜日10時から。

電話予約開始となっております。店頭受付開始もですね2月の8日の、1時からスタートになっております。電話番号は株式会社マーキーエンタープライズ0339527922、詳しくはホームページの方をご覧ください。ぜひ皆さんライブもチェックしてくださいね。続いて高山源さんで忘れません。

私あさみのレッスン情報、ボーカル、ダンス、ドラム、パーカッション、曲作りなど、あさみが直々にレッスンさせていただきます。お申し込みはあさみのオフィシャルサイトのコンタクトより、お名前、電話番号、レッスン内容を記載してお送りください。学校の授業なども行っております。授業のご

依頼などもお問い合わせください。あさみのドリームエキスプレス、いかがでしたか？あさみのドリームエキスプレスでは皆さんからのメッセージを大募集してます。嬉しかったこと、悲しかったこと、最近気になること、マイブーム、私あさみへの質問など、何でも OK、 私あさみに教えてください。メッセージはあさみ .de5050@gmail.com、 あさみのスペルは ASAMI です。あさみ .de5050@gmail.com。 そして私あさみのニューアルバム A が各 CD ショップ iTunes などで絶賛発売中です。ぜひ聴いてください。それではまた来週、明日もいい日にな。

0: 語り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトと取り合いそうのが深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。ホテル
2: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 厚生ラジオ Break through the wall。
1: ここからの時間は厚生ラジオ Break through the wall。 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司

0: の高坂あざとさんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6 FM Radio
1: La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽賀美幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あざとさんとお送りしている厚生ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです。作っていたと命令されて、
2: 命令されて
4: これを作れ、これをやれと。はいはい。
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
5: 川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
4: いや、めちゃくちゃありますね。楽しかったです、こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
5: この
4: 朝朝食作る時は、まあ、朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっとシャボーにいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボー帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃって、なんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
2: じゃあすごい充実感の
4: 充実してましたね本当に。
3: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
5: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕ラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうやめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
3: ああそうですね、あと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
4: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、あれを
3: あるあるある、ね、今もあるよ、
4: 焼き豆腐使ったやつありますよね、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかすると、 よしみたいな今日はうまくできたみたいな、あの本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
5: い、料理人ですね。
4: いやもうそうなってっちゃうんですよね。
2: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
4: よし
2: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかっていうので、はっきり出るから確かに
4: それは本当に、はい、ありましたね。
5: うん、作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
4: それは見れないんで。
5: あ、そうなんですか？
4: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事を取ることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね。
3: うん、うん、そこそこ、うん、そうだね
4: 多分それぐらいなんで、ただお昼休みとかにあの他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話をします。
2: なんかさっきあの打ち合わせの時に吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていうお話をされたんですけど、
4: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
2: それは刑務所で注文して、うん、
3: そうです、
2: 届けてもらって食べるってことですか？
3: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ、買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかである時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたらあの吉野家さんが OK してくださって、
2: へえ、
4: はい、運動会でしたね。あれは
3: そう、運動会
4: 運動会
3: 運動会
2: え、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうの
3: は。いやもうすごい大盛り上がり
4: すごかった
2: いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないからもう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
4: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんねこれうますぎやろこれとか言って

0: ザ・ビーツ
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
3: 川又さんは今
4: 10年前に刑務所に入学しまして、
5: そこでお師匠さんと出会って、
4: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
5: 国立ですもんね。
4: 国立
5: ね
3: 本当だね、
4: はい、国立の
5: 狭き門、は
4: い、でそこから名古屋ダルクっていうですね、依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、で、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
3: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
4: 依存症ですね、薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをするところです。
3: うんうん、今リハビリっていうふうにも言いましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
4: 主に集団生活、まあ、刑務所と変わらないって変わらないんですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあ、その中で、まあ、僕たちどうしても、まあ、物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、まあ、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
3: その川又さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
4: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に、薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、そこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
3: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導にも関わられてるのって聞いたことあるんですけど、はいはい、実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
4: そうですね、
3: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
4: 僕はこう退路が断たれてたというか、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまって、どこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会、はい、保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くか、もう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうので、いや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな、それだったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか生き方変えるとか、そういうことを最初からこう志で書く出所したわけではなかったんですよね。
3: で実際行ってみたら、はい、まあ、1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
4: そうですね、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど、 水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感って、やっぱり高坂も刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、うん、すぐそういうところに行っちゃうんで、うん、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわせてもらえたんで、
3: すごいですね。
0: もっと大きい声で言って、
5: すごいです ね、 ね、
4: それは本当にすぐにはねもちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
3: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
4: う
3: ん、
4: そうですね、
3: 見つけていくっていうことですよね、
4: うん、だからこうシャバで、うん、うわつまんねえ毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うんうん、やることねえなと、薬しか楽しみないなみたいな、うん、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、うんうん、それは覚醒で使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
5: うん、ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その、ま、自分の、ま、お子さんが、ま、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、ま、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかでどういうのがあるんですかね。
4: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが昔は野球やっててとかちょっと黙っといてそういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用にあの家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか、あ
5: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくん

0: ね。
1: まさに、
0: なんか、うん、とにかく腹いっぱいにさせといたらいいかみたいな。
1: いや、やっぱ食の大事さですね。
0: そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクは料理当番がいないんで、うん、こう各自みんなが料理を作んなきゃいけない。
2: 名古屋ダルクは水上がないんですか？
0: ないっす。あ、ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、うん、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒に、じゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、うん、ね、それこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
3: 焼きそばね、べっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、麺がぼっちぼちにね、俺ね、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね、僕は。
3: 知らんよね、そんな乾物なんかね、
0: う
3: ん、
0: 水にとりあえずつけといてみたいな、うん、ひじきはいいぞっつって。
1: いや、ひじきわかります。 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね難しい
0: お味噌汁の作り方から知らないんですよ、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってね、だし入れて、そんなこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます、うん、
1: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか？
0: あ、そうです、作ってます作ってます、

0: ラビーツ
1: 構成ラジオブレイクスルーザウォール、
2: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
4: 27歳です。まあ、今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、まあ、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在はまあ個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
3: 五十嵐さん、その昨年の秋から、はい、その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。はい、そうですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか。
4: まあ、僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、まあ、飛行に走っていったんですけども、まあ、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、もうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
3: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか。
4: まあ、身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、まあ、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、まあ、実際にこう少年用データとか飛行経歴のあるこの、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
3: どうですか、少年少女もいるんですかね。
4: そうですね、う
3: ん、実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか、まあ、自分と共通するところもあれば、まあ、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか。
4: そうですね、僕は、まあ、両親もいて、まあ、行ったらこうなんて言うんでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう飛行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がなくて、そう飛行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
3: でそのまあご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか。
4: はい、そうです、まあ、僕が、まあ、いわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、もう本当にただただ中学校 の、 まあそのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、

0: やっぱ年を重ねるごとに非行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
1: 非行内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は、障害です。友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるところに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 非行グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
0: あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのがしたら、うん、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？はい、
0: まあ、これの逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、この検察に上がっているのがあったんで、まあ、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で言ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: あ、なるほど。でその後は、
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: でその場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
1: ああ、
2: 判別書出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応中学校に在籍にはなるみたいなので、一応なんかそういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうですね、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: 僕も単車で行きましたよ。
0: 、はい、考えてました。そういうのは、
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っときます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで、捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど。
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか？そういう年齢制限的な
0: の。なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました。
2: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
1: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から高卒とか入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか？推薦？
0: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
0: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
1: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
1: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな。
0: まあまあ、そうですね、うん、はい、
1: で入ったと、
0: はい、はい、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
3: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次はあの少年院に行って1年ちょっとぐらいあの少年院にいました、ね。
4: その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
3: まあ、2個が審判を受けて、まあ、1つはあの家の車を持ち出して。
5: あ、親の車ですか。
3: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、あの友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方も、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、あの結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構あの荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
5: あ、その車で事故したんですか。
3: 事故したんですよ。
4: あ、
3: はい、もう120、30キロ
4: 怖っ、
3: 実車線の道で
5: 16歳の男の子

0: です、はい、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思ってこう、もう一車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時にそこにも目の前にトラックがいたんですね。で横と前にトラックに挟まれて、
1: 怖っ、
0: でうわーと思って、はい、で百何十キロ、二三十キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜け出たんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね。夜中の2時か3時ぐらいに。
2: あの車一人乗ってたんですか？
0: いや友達と乗ってました。で幸い誰も、なんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
2: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか？
0: あ、そうです。
1: 死んでてもおかしくないですよね。
0: 本当、はい、車自体もぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
2: はい、あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか？
0: いや一応逃げたんですけど、
2: あ、車置いたまま、
0: はい、走って逃げたんですけど、まあ、次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ、取り調べとかして、まあ、これは検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕が傷害事件を起こして、で、まあ、それは逮捕になりました。
1: でもそういう事故とかその九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか？
0: あんま思わなかったです。
1: それってどういうメンタルなんですか？
0: いや本当に何も考えてないんですよ。本当にその場があって友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。あとはやっぱ
1: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになってその誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、うん、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
1: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか？
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
2: あ、交通事故とかの、
0: はい、
2: 映像とか見ますよね。
0: あ、見ます見ます。
2: 交通事故で なんか亡くなってたの、
0: はいはい、
2: 家族の話とか、
0: やっぱちょっとそれは少年院って、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ少しこう考えが何も考えてないよりは1ぐらいは。
1: そこら辺ってなんか高坂さん今そのいろいろその支援される中で、
2: はい、
1: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
2: はい、
1: どうするんですか？
2: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、まあ一つ思うのは車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
1: 失うものがないという、
2: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善をする声が難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
1: 今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたら、なんかどういうふうな対応されるんですか？
0: やっぱりそうですね、坂坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと、でも追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、

0: 性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きましたとのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って、被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio La Beats
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず

NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@labeat.co.jp 786@labeat.co.jp、 ファックスなら0565-320130、 ラジオラビート厚生ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@labeat.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast でFM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: アローハ、
3: ジーナです。
4: 浜田です。
3: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
4: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハー。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか新調するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりましたでもまあね、新しいものでなんかね、スタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあ、ということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよビギンの楽曲の中からね、私上地ひとしが選曲してい、きたいと思います。ということで最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聴いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: それでは粛々楽々をお聞きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地等のウォ

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、まあ様々なこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。

います、今回アンズ会アンズクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさん、アンズの家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、まあ、狭山市でアンズクリニックが訪問診療を行ってきたあのことや、あのこれからアンズの家という、まあ、訪問診療でお体をお預かりするような施設をあの運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。あのすごくこう在宅診療あの広がってきていますし、まだまだあのお家にいたくてお家でずっとあの療養されている方もいると思うんですけれども、あの少しでもあの未来にね希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部麻美さんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: 久しぶりですね。昨日じゃないんですね今日は。
0: あ、最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、ね、
1: ヒロミに会えるかなと思ったんだけど
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど10年目の節目を迎えるということで、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、
0: はい、
1: 私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、はい、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、はい、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同士だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、
0: はい、
1: 4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです、はい、今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なんです。
1: あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。しします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております
0: 。楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、でずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、
2: はい、
1: 素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
0: はい、
1: この後お話しするですね施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 王朝隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、何者なのかちょっと、ほら、少しね、
3: はい、何者なのか
0: 背景を、
3: 私はです

0: ね、理学療法士として、介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか、障害者福祉施設で、理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね、埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。その、青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語ってる中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私も安ズ会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
1: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
2: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
1: そこです
2: 。すごい綺麗に回していただいて。
1: いやいや、まず10年振り返らないと、はい、未来に行けません
2: ね。はい、はい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療やりたいという、本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動を取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。まあ、結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
2: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
2: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
2: というところで、今日 10年目 の、 素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でも、なんか私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
3: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから、地域の訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の、 皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、
0: まだ過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
0: なんでまあそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、まあ、かねてからの夢でした、
2: はいはい、
1: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
2: そうですね、
1: はい、
2: 私のからはじゃあ思いを語らせていただいて、あとは、はい、担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、 ほんで

0: まあ、クリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱりクリニックですからベッドがないですよね、うん、どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
0: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、そんな心配するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、うん、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当に地域の中で困ってる方々を救済してる姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、まさに地域貢献というか社会を良くしている姿をですね目の当たりにしまして、素晴らしいなと、まあハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ。地域の方にしっかりね、そういう提供できる場所があるんで、うん、まだハピタルさんも、まあ、ついつも満床ですしね。
1: あ、まあそうですね。
0: パンパンで順番待ちのね、
1: そうですね、ベッドが少ない
0: ですしね。で、まあ、そうこうしてる間に、うん、まあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、お話しさせていただくと、はい、入曽エリアにある小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、はい、理事長の宝釈先生からも、僕はいろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるとですね、誰か聞いてるもんでですね、そんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝と。いうことになります、はい、
1: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもないその中間地点って、すごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ大変なんですよね。そこはどれぐらいのベッド数があるんですか？
2: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
1: はい、
2: 19床で対応しようと考えてます。
1: で、特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここでね、周知していただければ。
3: はい、
1: はい、どうぞどうぞ。
3: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとお家で生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
3: そうですね、はい、
1: 神経難病の方も、
3: はい、
1: 泊まりこれんですか？
3: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、ご相談で利用いただければいいなと思っております。はい、
1: あ、大変一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね、多分ねこの地域の人はね、
3: はい、
1: 見守ってるんですよ。どうぞ。
2: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
1: あ、グランドオープン、
2: はい、6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
2: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、ね、はい、あと内覧会とか今忙しいですね。
2: はい、
3: 内覧会
1: ないの？ないの？ごめんなさい、
2: は
1: い、
2: オープンしてからです
1: ね。はい、あ、オープンしてから、は
2: い、6月のすいません、
1: いえいえ、6月に、じゃあオープンしてから
2: 6月の11日を予定しておりまして、今準備中でして、
1: はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
2: はい、
1: 1週間でうちコロナ

0: って時間制限して100人以上来たんで、で、あとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、めちゃくちゃ忙しいと思います。
1: 本当ですか、
2: はい、
0: もう4月です ね、 ね、あ、もう5月ですね。
1: 本当ですね。
0: 大丈夫、もうすぐですね。
1: はい、頑張ります、
0: はい、もう楽しんで、
1: はい、そうです、
0: ね、あのスタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど、
1: そうですね、確かに、
0: あの楽しんでね、皆さんで、はい、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないの で、はい、
1: そうですよね、
0: あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら、あの毎日を
3: 忙しすぎて、
0: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎて、あのやってましたけどね。楽しみ、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方が、ね、
1: 地域に根付いた施設になれるように。
0: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まああるようでないようで入れなかったり、
1: そうですよね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
1: はい、
0: うーん、ありますね、そういうと思うんですよね。
1: なので病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、
0: うーん、
1: 地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
0: ホームページなんかも、
1: はい、
0: ちょっと早い話してる。
2: ホームページはですね、案使いの、ページにですね、あの今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます、
0: はい、人の募集もありますね。
1: スタッフの皆さんは、はいはい、今
0: 西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
1: どうぞ。ですか、
2: はい、
0: どうぞ、
2: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、
0: お
2: と介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
1: は
2: い、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があれば、はい、きっとそういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
1: そうですね、
0: 一緒に集まってくるし、
1: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束して、いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
0: やっぱりあのやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお見取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、
1: はい、
0: やっぱり一つ一つあの一緒に学びながら、
1: はい、あ、そうなんです、
0: やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
1: はい、
0: あのね、ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいっていう方も来るんじゃないですか。
1: いらっしゃいますね、あの、うん、新しく入ってくださった
0: 方で、初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
1: は
0: い、
1: そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に、長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、
0: うん、じゃあ最後にあの鬼沢先生から、
1: はい、
0: まあ、番宣兼ねて、アンズクリニックをどうぞどうぞ、全てを、
3: あの、あ、なんだろう、あの、私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、
0: はい、
3: 埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするというあの目標があります。これはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね、
0: うん、
3: その中のあの一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところで、すごく意味のあるあのチャレンジだと思いますし、うん、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、あの長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、あの多少教えていただきながら、
0: こちらこそ、
3: あの一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております、はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、入り添え駅の西口、駅前のすぐ目の前なんですよ、に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたらあの宣伝してどうこうということではないんですが、
0: そうですね、皆さ
3: んあの地域に、はい、そういう場所があって、うん、地域社会を良くするために、うん、あの頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で知っていただけたらいいのかなと思います、
0: は
3: い、
0: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。あの来週はちょっともうちょっとこう

0: 詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、はい、存じてないかもしれないけれども。で、私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
1: いつもありがとうございます。
0: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: 様アイデアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: いらっしゃいませ。
5: こんばんは。今日は日本酒かな。
4: はい、どうぞ。
5: お、ラジオの時間だね。
4: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
5: ぜひお聞きください。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、ゴールデンウィーク真っただ中終わってですね、としみさんがですね、実は明日からもう岩手なんですよね。
2: はい、
1: で、まあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います。
2: う
1: ん、
2: はい、そうですね、
1: はい、
2: まあしゃあない、そういう時もある、
1: あります。
2: うん、ということで再放送ですが、お聞きください。どうぞ
1: どうぞ。
3: 渡辺としみのインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加デイベイです。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、うん、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね。だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、はいはい、その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: うんうん、姫路まで行って初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、うんうん、やっぱひょあの姫路で行くのは初めてだ。
1: あーなるほど、うん、なるほど。
0: でまあまあ大阪はね、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、
1: うんうんうんうん、うん、
0: あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、うん、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、
1: うん
0: うん、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
1: そうですね、うん、また関東の方でも見たいっすね、
0: うんうん、でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、
1: はいはいはい、
0: うん、水戸行って、でそれからあのミー君のピアノの発表会あったりとかですね。
1: ピアノの発表会、
0: うん、見てその夜に能登のつなぐ能登のイベントに、はい、

0: 行きます。
1: 行く、そのあれですね、
0: これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね。ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもうなら、もう座っていこう。
1: そうですよ、うん、昔と違って今新幹線ってああ取れないってありますからね。
0: ありますからね、うんうん、まあでもうん、いろいろやることあるし、
1: はい、
0: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、はい、やり、もうこれまあ夕方夜かなインストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、
0: うん、
1: はい、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、うんうんうんうん、それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
1: 飛びますね、
0: うん、
1: うん、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよ、やっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
0: うん、
1: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまだ戻りみたいなね。
0: まあこれからねどんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん
0: うんうん、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、そっとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐなな、うんうんうん、出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、
1: AI
0: ね、
1: これもしかして AI でいけんじゃないですか、
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど、
1: 質問入れたら、
0: うんうん、じゃあまあそういうのを勉強していこう。
1: そうですね、
0: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、もう本当それだけもう本当十分幸せでございます。はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺としみのインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ以前出したやつとか、多分永田さんがこういろいろ試行錯誤しながらも含めて、はい、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あの、あと金沢の浜とかね、いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうのもネタはね

0: いっぱい確保しながら、
1: はい、きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、うん、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週さよなら。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおどどどどけけ
1: ちゅちゅちゅちゅちゅちゅ語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。さあ行こう、いろんな沼へ。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ーグループ立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 皆さんやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ大体こういうの食べるときね、頭からいくか尻尾からいくか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私割と頭からガブッとという感じで、今回も頭からいきました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か風のように過ぎて終了。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね、レディー・ガガ&ドッチでランウェイ。

0: Дарья.
1: 時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして、37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝。

勝しました。代わってサッカー J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ベルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球。世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というねニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。で、先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子というねアーティストですね。なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たらなんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だ ね、 ちなみにゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雲、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、いやいやね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります、見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4%

0: を配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も那代さんご覧ください。50歳過ぎてから染みが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私で担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね。世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います、実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ返っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受け付けだそうです。こちらのね美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動っていうのを行ってるんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきてるんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識

気を改めていきたいなと思った次第です。ということで今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に還る美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道七都市ツアーっていうのをトゥーオブアスという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒がトゥーオブアースと対バンだったみたいですって連絡いただいてそうでしたかってびっくりしましたけどもね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいですね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ、岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルかカクテルのカシスオレンジ、たまに飲むと美味しいね。あカシスオレンジね、こじゃれてますね。リニアブルース

ザ FM スマイルウェーブなんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつに顔から食べるのがグッドですねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですということでね。そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、うん、ね。さあそれでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、あの十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の米澤愛さんという方にね、明日私はあのライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね、下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだあのチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですので、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん、 FM ナナミ、カエルまんじゅうですかね、お柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子、可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴、中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどですということで、写真送ってくれましたけど、本当だ、カエルの顔だ、なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけどこしあんなんだね、黒なんだね、うん、ボイスキュー砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気、深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さんラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては、FM ななみ八枚木くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクを先にしちゃうんだ こちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日の題7日なんと明日じゃないですか。のんびりしてないでチケット申し込みましょう。川久保さんのライブ楽しみにしてるねということでありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね番組を飛び出した自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸アツ曲リクエストと我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸アツ曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく綴っていくというものでございます。会場チケットもあります、まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、

リンクも貼ってあります。岩州さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形、真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったね、ポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

5月7日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は晴れております。どうも今日は26度あたり、夏日の予想になっています。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうかね。ゴールデンウィーク明けでございますから、ああ大きいの連れ、語るいっていう方多いかもしれませんけど、頑張ってまいりましょう、ね、さあ6時台ですけども、生き物の形をしたお菓子とかお料理、こんなお話していました。まああのね、なんとか名物みたいなのねありますよね、いろんなところにね。でというのも私は先日ですね、お魚の鯛の形をしたモナカをもらったんですね。鯛焼きじゃなくてモナカなんですけどもね、まあ、そんなことからそういえばいろいろあるよね、ひよこまんじゅうとかあるよねと思いまして、どうなのかなと思ったら、まあ、いろいろね寄せていただいておりますよ。 FM 太白チロルさんです。岩手県の平泉に開けてびっくり、真っ黒な亀の形をしたお菓子があります。その名も亀の子せんべい。黒ごまでコーティングされているおせんべいです。縁起物として喜ばれてますよ。それから、宮古市には、イカの形をしたおせんべいもあります。イカせんべいもあります。ほのかにイカの味もしますどれも美味しいです、亀の形をしたおせんべいはどんな味なんでしょうね。すっぽんフレーバーが入ってるとかなわけないの、なんかね、亀のなんか縁起物の感じわかります ね、うん、ね、あの湘南の江ノ島にはタコせんべいっていうのがあって、本当にあのタコを一匹丸ごとブシューってこう潰したやつ、これがなんかおせんべいに埋め込まれているような感じでこう焼かれたね、でっかいやつあるんですけど、そんな感じなのかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日。内緒話を娘としてたら、のんきに昼寝してた夫が、かなりの剣幕で、なんだって聞かれてました夫は寝てるのに急に会話に入ってくることがよくあります。小声で話したので大丈夫だと思ったら聞かれてました。旦那さんの悪口を言ってたんでしょうかね。それから FM 世田谷風流るさんですね、ひよことか、鳩サブレも有名ですが、鎌倉のね鳩サブレ有名ですね。昔東京の池袋に鮎の天ぷらもなかというのがありました。ほう、鮎の形をしたもなかの皮を油で揚げてあんこを包んだもの、最初なんだろうと思って買いました。へえ、鮎の天ぷらもなかってあんのね。鮎を模したお菓子は結構ねいろんなとこありますよね。新潟の猫議長さんからも、新潟県妙高市には鮎の形の和菓子がありますよ、中には白あんとか牛皮が入ってますということでね。ね、そう、鮎物は結構ありますよね、はい、ということでメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。そしてサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージお待ちしてます。さあ今日の選曲気分で選んでいますが、今日割と新しい楽曲が多いです。4月30日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、 Bring Your Love。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。以上、ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球昨日は6試合です。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多の5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。変わってパリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発の田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝利。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグです。昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝利。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位 FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。以上スポーツお伝えしました。続いては4月29日リリースアンドロップの新曲 Easy。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東、甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。変わって季節のトピックス参りましょう。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というニュースがありました。平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますけどもね。すでに夏の予想も出ています。今年の夏、エルニーニョ現象が発生する見込みということなんですね。エルニーニョ現象が起こるのは太平洋の赤道エリアで南米沖です。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象と言います。通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。これが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなっているそうなんですね。地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こうした要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけども、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコン、マストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。続いては5月1日リリース、HY の新曲 With You。

HY 5月1日リリースの新曲 With You をお届けしました。時刻は7時22分になったところですね。メッセージ続々いただいております。生き物の形をしたお菓子やお料理、ラジオネームリルさん、 FM やめです。福岡では有名なむっちゃんまんじゅうというのがあります。まんは1万円2万円のまんで、じゅうは漢数字のじゅうですね。有明海のムツゴロウをかたどったおまんじゅう、中身はハム卵が人気です。え、そうなんだ、まんじゅうとは言えないね本当だ、なんかたい焼きみたいな形なんだけどムツゴロウの形っていうね。うん、面白いね、こんなのなんだね。ゆずじじさん、新潟の方、新潟、かな、分水堂菓子舗というお店にパンダをかたどったパンダ焼きというのがあります。米粉を使ったもちもちの生地に、中身はヤヒコ娘という枝豆のあんが入ってますよということで、これは新潟にあるお店なんでしょうかね。うん、パンダね、新潟は別にパンダいないよね。佐世保のハッピー FM、 月光さん、端午の節句のお祝い品として伝統的な和菓子で恋菓子というのがあります。カープの恋ですね。もうリアルなもので色もついてます。サイズも20センチぐらい、ね、ちょっとね、あの写真とかがなかったんでわかんないけど、鯉の形をしたなんかお菓子なんですかね。昔あの引き出物でこういう魚の形に角砂糖ブワーって並べて入ってるのありましたけど最近見なくなったけどね。富山県に行きますと、魚の形をした鯛の形をしたかまぼことかね、引き出物でありますけどもね。引き続きメッセージお待ちしてます。ありがとうございます。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナチュロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会

社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱ

0: ヘッドにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がスッキリです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます。でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、5,800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります。税込み5,800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月7日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージわんさか届いております。本当にありがとうございます。嬉しい悲鳴でございます、ね、できる限り紹介していきます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は7日。三重のティアドロップさん。な、何でも僕は知っている。の、糊の円錐形の筒の中。か、隠したつもりの妻のへそくり。逆にあのティアドロップさんのもバレてるんじゃないでしょうかね。一眼の月さん、チューピー広島。な、仲良く。の、軒下で雨宿り。か、片付けるのを忘れてた二人の靴、やんだら出かけようね、ということ。

メルヘンなどありがとうございます。美濃市の辰坊さん FM ララな長いご活躍になりましたの野口五郎さんは昨日歌手活動56周年を迎えました。わあすごいね、これはすごい。そうでございますか、ね、岐阜県のご出身ですもん ね、はい、ありがとうございます。さあそして生き物の形をした、お菓子とかお料理話ですね。 FM 八ヶ岳のジルさんです。生き物の形をしたお菓子で思い出したことがあります。この連休で遊びに来ていた甥がまだ小さかった頃、ひよこのお菓子を見てかわいいと言った後、なかなか食べずかわいそうと泣き出してしまいました。その甥っ子の娘、やはり 5,6 歳の頃、ひよこを前にするとかわいいと言った後、がぶりと躊躇なく食べました。甥と甥の娘との違いに家族で大爆笑でした。ね、途中までは遺伝子受け継いでたけどね、その先は違ったっていう。いいな、ほのぼのしちゃうね。ラジオ七尾の能登侍さんです。思い当たるのはたい焼きなんですが、たい焼きでもベースの小麦粉、これの代わりに古代米を使った赤っぽい生地というのを使ってました。へえ、古代米ね。そして雑にはみ出た見栄えが悪いたい焼きなんですけども、そのはみ出た部分がカリッとしておせんべい状態、あんこは小豆とカスタードがあって美味しいですよということで、あいうえお作文も書いてあって、今日のお題 7日ですけど、七尾の青白菜の定番のお菓子での喉から手が出るように食べたくなるか、柏餅がお土産として人気です。あ、こっちは柏餅か。たい焼きじゃないんだ ね。そうか、この古代米を使ったそのたい焼きっていうのは七尾ならではなんでしょうか、七尾にあるんでしょうか、それとも別のところで食べたのかな、どうなんでしょうね。神戸のみぞれさんです。神戸の南京町中華街ではパンダマンです。おお、肉まんの丸い形にパンダの目や耳がついて可愛いけど高いんです。そうなんだ、いいお値段するんだね。パンダマン買わずに豚角煮まんを買っちゃいます。そうですか。なるほど。FM チャッピーあられちゃんです。埼玉の所沢にタヌキの形をしたおまんじゅうポンポコ親父の工場と直売所があります。家庭用がお得に買えます。工場直売店ってなんかすごい幸せな響きだよね。なんでしょうね、工場直売店、なんかテンション上がりますよね。あいうえお作文、なんてったってアイドルは小泉今日子のヒット曲のノリノリで歌っていた若かりし頃のか、可愛いキョンキョンも今は素敵な女性にね、武道館でコンサートやってましたよね。旭川のトモスさん、好きな動物の形のお菓子、食べっ子動物。これあの地域性は関係ないですね、食べっ子動物ありますね、はい、小学生の頃にデビューした時は衝撃でばあちゃんに買ってもらった記憶があります。あーね、そうですかね。555さん、 FM 八ヶ岳、こちら東信濃の佐久市にある老舗和菓子店では名物の鯉カープですね、これをモチーフにした鯉車というのがおなじみです。その名の通り可愛い2匹の鯉が向かい合った円の形をしてまして、カステラ生地で1匹ずつ手作り粒あんとカスタードクリームが入ってまろやかな風合いが癖になりますよということで、あのね、あの鯉が跳ねてるみたいなポーズ、これですね、これのなんかモナカみたいな感じなのかな、この見た感じだとね、でこれが要は跳ねてるみたいな感じがちょうど円を真っ二つに切ったね、半月ぐらいの感じなわけですよ。なのでこれ2匹並べるとちょうど円みたいになるっていうね、あの陰陽の模様あるじゃない、黒と白、あんな感じみたいに並んでますけど、そうこういうのあるんだね、なんか縁起物ですね。
作はもうあの鯉の産地で有名ですもんね。あいうえお作文、な何度食べても手がの伸びる土産に群馬下仁田のか蚕クッキー鯉じゃないお蚕さんのねクッキー ね、 ね、富岡製糸場が近くにあるからね群馬ね、そういうことでしょうね。FM ブルー湘南リカリーノさん、すぐ思い浮かんだのは動物の形をしたアイシングクッキー、動物幼稚。子供の頃から大好きだった動物幼稚、あのカラフルな砂糖の部分ですが、子供の頃はこのピンクのはイチゴ、緑のはメロンだなと真剣にそう思い込んでいた私でした。ちなみに幼稚っていうのは砂糖の衣という意味だったのを知ったのも恥ずかしながらつい最近ですということで、へー、これ私知らないんですよね。こういうお菓子があるんだ、ね、ストアブ奉行さん FM ワッチ、以前シマエナガとゆるキャラの和菓子をいただきました。お菓子の名前は何て言うんでしょうかねということでね、写真送ってくれました。シマエナガと隣はカッパかね、なんかカッパの顔というか頭なんかね、そういうお菓子が入ってますけどもね。あいうえお作文、な名前は分かりませんのノスタルジーというよりはか、かわいい和菓子でしたということだ ね、 ね。さあそして熊本八代市カッパ FM 日後のダルちゃん、生き物に入るかは分かりませんが、くまモンをかたどった熊本焼きというお菓子があります。中はあんこにアーモンドやくるみ、黒ごまが入って美味しそう。まだ食べたことは実はないんですそうなんだ存在は知っているということです ね、 ね、写真送ってくれましたけど、元祖くまモンの片焼きまんじゅう、くまモンの片ね、片焼き、硬い、柔らかいの硬いじゃなくて片、ね、タイプということですね。くまモンの顔を見てにっこり幸せな気持ちになってほしいという思いで試行錯誤を繰り返しましたということでね。ねえ、くまモンね、大人気ですもんね、全国区ですもんね。あいうえお作文、な懐かしいあの時がの脳裏に浮かんできます。か、川久保さんと松本英子さんのザ夜パラライブ、いよいよ明日ですねということで、ありがとうございます、青山さん特に頑張ってください青山さん司会ですから ね、 ね、はい、明日でございます。5月8日金曜日夜7時開演です。場所は東京下北沢のコムカフェおとくらというところ、前売り4,500円、当日は5,000円となっています。ただ、会場が6時15分なんですけども、その会場直前まで、前売り料金でね予約することができます。予約はティゲットというサイトを使います。私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーにねリンク貼ってあります。またさっきね、あの X とかね SNS 関係にもそれ出しておきました、そこをカチッとねクリックしてください。そうするとあの、ティゲットの中の夜パラライブのサイトに飛ぶんですね。で、これであのチケット購入ってやりました。そうすると、ティゲットのサイトに登録しますかしませんかって聞いてきます。で、登録しませんっていう方のスイッチがちっちゃいです、見づらいですなるべく登録してほしいというね、まあそういう願いでしょうけど、であの登録しませんっていう方を選びますよね。そうするともうすぐ、もう購入サイトに出てきますからね、チケット購入とかね、出てきます。で、当日払いを選んで、そうするとニックネームとメールアドレスを入力するようになってます。入力して、で送信しますとですね、しばらくしてほどなく、そのメールアドレスにティゲットからメールが来ます。で、来たメールを開いて URL が貼ってあるんで、それをクリックすると予約完了です。そこまでしないと予約完了になりません。申し込んでからそのメールの来たメールね、開くまでに時間が空いちゃうとやり直しになっちゃいますね、無効になっちゃいますので、もう一気にやっちゃってください、ね、よろしくお願いいたします。ご来場お待ちしています。そして、配信でもやります。
配信は2000円となっています。これはあのリアルタイムももちろん、2週間アーカイブも残りますんでね、ぜひぜひ、後から追っかけでもね参加していただきたいんですが、リアルタイムですとね、あの X のハッシュタグ機能を使ってちょっと

ね、あの実際会場におられないお客さんともつながっていこうという話をしてますんで、ぜひね、あのリアルタイムでご覧いただける方、配信でも参加していただきたいと思います。特にね、この申込み聞いてくださってる方は地方の方多いかと思いますんで、ぜひね、活用していただけたらと思います。ありがとうございます。ぜひぜひ、あなたのご参加お待ちしております。よろしくお願いします。ではリリックスリーディングいきましょうか。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその楽曲を聴いてみようというお時間です。今日は南野陽子、話しかけたかったね、大ヒット曲ですね。作詞をしたのは戸沢雅美さんという作詞家です。この方いっぱいいろんなヒット曲書いてるんですけど、スマップの胸騒ぎを頼むよとかね、胸騒ぎを頼むよとかね書いてますけどもね、この、話しかけたかった私が心惹かれたフレーズはここでございます。あなただけに会う偶然を待ち続けて時が過ぎていく。朝の電車、夕焼けの道、いつでもおしゃれしていたの。

0: モーニングコミュニティ。
1: I love you, I love you too.

今日のラストナンバー、韓国ドラマ本日も完売しましたというのはね、今ネットフリックスでアップされてて私見てるんですけどね、そこで使われている楽曲です。スビン、テヒョン&トゥモローバイトゥゲザーで I love you, I love you too でした。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後またメッセージご紹介します。今日は生き物の形をしたお菓子とか料理とかということでFM 立川の三津さんですが、子供の頃親が作ったお弁当に入ってたタコさんウインナーですかね。ちなみにウインナー両脇に切れ目入れるとカニさん見たくもなりますねってことだね。これはもう一番身近で愛のこもった生き物の形をしたやつですよね。懐かしいねありがとうございます。黒木名社さん FM 甲府、ハトサブレとかひよことかね、よく食べましたよ。それから岐阜に行くと若あゆというお菓子よく食べました。中はあんこでうまかったですね。知多半島に行きますとエビせんべいの直売店に行列ができてるのをよく見ます。確かにエビせんべいカニせんべいうまいけどねということで ね。そうかそうか、やっぱりご当地柄っていうんですかね、地域性っていうのはあるんでしょうね。にゃんこのお姉ちゃん FM ララ岐阜県です。

にはないので勤め先ですが愛知県ですが、カエルまんじゅう、あ、さっきなんかあったね、ご紹介ね、カエルの顔をしていてなんとも可愛いやつ、ピオリン、ひよこの形をしたプリンです。これこの間テレビでやってたミルクの方、仮面ライダーやってた方ちょっと顔出てくるんだけど名前急に出てこなかった彼らなんか紹介してたね。猫猫食パン、あ、猫の顔をしたパンです、ということで、ね、いろいろありますね。そうそう、ピオリンってなんかすごい形が崩れやすくてすごい持ち運びが大変だって言ってね、形を崩さずに、持って帰れたらピオリンチャレンジっていうねピオリンチャレンジクリアっていうことになるってね、聞いたことありますけどね、はい、他にもね今日もたくさんいただきました。最後、あいうえお作文、三重の香りな、なんとのノリノリライブの開催は明日です、夜パラ楽しみです、ということでね、明日ライブがあります、ぜひぜひご参加ください。今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう、いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 立川のみんな受け取れ、ミョミョミョミョミョミョ。
1: 変な電波は飛ばしませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中、
3: 聞いてね。
4: 藤田美沙です。
5: 鵜飼和義です。
4: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
6: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
4: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
5: ちょっとネタ仕入れに行って

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された

0: った電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと、有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますので、ご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川、鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。おおおおどどど